ဘုရားသခင်ကြီးမြတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်များမိတ်ဆွေမှန်ကန်၍တဆူတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုသိရှိနားလည်ပါသလားထိုဘုရားကိုသိရှိနားလည်တော်ထူးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတချို့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်စောင့်ထဲကရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ကြပါအချက်ပေးတောင်ကိုကြားတိုင်းနှုတ်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရမမေ့ပါရုပ်ပုံတည်းညေကိုနှစ်ယောက်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကညေကိုနှစ်ယောက်တို့သည်တယောက်နဲ့တယောက်ဈေးစင်နေကြလေအေးသောသည်တောလိုက်မှုဆိုးသူဖြစ်တယ်တနေ့တော့ညီဖြစ်သူရာကုန်သည်ဟင်းကောင်းကိုပြင်ဆင်နေတယ်အေးသောသည်စာငတ်စွာဖြင့်အိမ်ပြန်လာရာရာကုန်ကသူ့ဟင်းကောင်းများကိုမကြွေးကျင်ပါရာကုန်ကအေးသောအားတင်းဤတာဦးအခွင့်အရေးကိုငတ်အားဥစွာရောက်မှငါကြွေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရာကုန်ကြီးတာဦးဤမိသားစုအမွေကိုလူကျင်တယ်အေတော်ဒီသူဤတာဦးအခွင့်အရေးကိုသတိမထားပဲဗိုက်ဆာနေတာကိုပဲစဉ်းစားနေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူဤတာဦးအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့မိသားစုအမွေကိုဟင်းသလားနဲ့လဲခဲ့တယ်ရာကုန်ဆိုတဲ့နာမည်ဤအဓိပ္ပာယ်ကလင်ညာသူလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရာကုန်မှာသူတစ်ပါးကိုလင်ညာတတ်တော်အကျင့်ရှိခဲ့တယ်ရာကုန်ဒီသူဤဖခင်ကိုပြင်လင်ညာခဲ့တယ်ရာကုတ်၏အိမ်မက်အဲတော်ဒီရာကုတ်ကိုမုံပြီးတပ်ပစ်ကျင်နေတယ်ထို့ကြောင့်ရာကုတ်ဒီအိမ်ကနေထွက်ပြေးဖို့လိုအပ်နေပြီရုပ်ပုံထဲကရာကုတ်ဒီအိမ်မက်မက်နေတယ်အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောဘုရားသခင်နဲ့ကောင်းကင်သမားများသည်လောကသို့ဆင်းသက်နေကြသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကရာကုတ်အားဤပြည်ကိုတင်နေသည့်တားဆင်မြင်းစစ်များကိုငါးပေးမည်တဲ့အားဖြင့်လောကီသားများကိုငါအကောင်းကြီးပေးမယ်။တင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းငါစောင့်ရှောက်ကာကွယ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီလူလင်ညုံညာဖြစ်ကြောင်းဘုရားသခင်သိတယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ဒီယာကုပ်အားချစ်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းတယ်။ဒို့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဤအမဘွယ်ကောင်းတဲ့ဂတိတော်များကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ယာကုပ်နဲ့လာဗန်အကြောင်းယာကုပ်ဒီသူတစ်ပါးကိုဆက်ပြီးလင်ညာခဲ့တယ်တို့တော်တခါတရံမှာသူတစ်ပါးဤလင်ညာခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်ယာကုပ်ဒီသူ့ဦးလေးဖြစ်သူလာဗန်အတွက်အလုတ်လုပ်ဖို့ရန်သွားခဲ့တယ်လာဗန်ဤသမီးအငယ်ဖြစ်သူယာခေလကိုလက်ထပ်ခြင်းခဲ့တယ်ယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့အလုတ်ငါသူ့ဦးလေးလာဗန်အတွက်ခုနှစ်နှစ်အလုတ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လာဗန်ဒီယာကုပ်အားလင်ညာပြီးသူ့သမီးအကြီးနဲ့ပထမလက်ထပ်ဆက်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့နောက်ထပ်ခုနှစ်နှစ်ကြာအောင်ဦးလေးလာဗန်အတွက်ထပ်မံအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီဦးလေးလာဗန်ကိုလင်ညာခဲ့တယ်။ဦးလေးလာဗန်၏နှွားအုပ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးနှွားကိုရွေးယူခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှာဖခင်သခင်ဒီယာကုပ်အားတင်ဤဖခင်ပြည်သူပြန်ပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီဖျားသခင်ကိုတွေ့ခဲ့သည်ယာကုပ်ဒီအိမ်ပြန်ခြင်းပေမဲ့သူ့အကူအဲသောကိုကြောက်နေသည်သူတို့ဘာကိုလင်ညာခဲ့သူများသည်ထိုသူများ၏ရန်ကြွေးဆက်မှာကိုကြောက်ရွံ့တတ်ကြတယ်တညမှာအိမ်အပြန်လာ၌လူတယောက်ဒီယာကုပ်စီတို့ရောက်လာတယ်ယာကုပ်နှင့်တညလုံးနှပန်းလွန်းခဲ့တယ်နာနဲ့နေထွက်ချိန်တွင်ထိုလူကယာကုပ်၏ပေါင်ကြံကိုချိုးပစ်လိုက်တယ်ထိုလူဒီဖျားသခင်ထာမဖြစ်ကြောင်းယာကုပ်နားလေခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီခါနာဖြင့်ထိုလူနဲ့ထပ်မမလုံးထွေးနိုင်တော့ပေ။ယာကုပ်ကတင်ငါကိုကောင်းကြီးမပေးပါကတင်ကိုငါလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ထိုလူကယာကုပ်အားတင်ဤနာမည်ဒီယာကုပ်လို့မခေါ်တော့ပဲ။ဣသရေလလို့ပြောင်းခေါ်ရမယ်ဟုပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလဆိုတဲ့နာမည်ဒီဘုရားသခင်နဲ့နှပန်းလုံးတော်အင်ချိတ်မင်းသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘုရားသခင်သည်လင်ညာတတ်သူယာကုပ်ကိုအားနည်းစေခဲ့တယ်။ဒုမတာယာကုပ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်။ယာကုပ်ဒီမိသားစုထံသို့အေးအေးဆေးဆေးပြန်လေရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးဖခင်ဘုရားသို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။

0: မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့ဒီသူတစ်ပါးကိုလင်ညာဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါဘုရားသခင်လမ်းစဉ်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်တို့တော့ဘုရားသခင်တွေကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရန်လူတို့ဦးကိုဆယ်လုခဲ့တယ်ထိုသူသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ယောသအီအိမ်မြတ်ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူနာမည်ပြောင်းခေါ်တဲ့ယာကုပ်မှာတောင်းဆက်နှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်ယာကုပ်အချစ်ဆုံးသောသားဟာယောသပင်ဖြစ်တယ်ယာကုပ်ဒီယောသအားလှပတဲ့ကိုယ်အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုပေးခဲ့တယ်သူ့အကိုများဒီသူ့ကိုမနာလိုဖြစ်နေကြတယ်တညမှာယောသကအိမ်မက်မြတ်တယ်ထို့အိမ်မက်ကိုအကိုများကိုပြောပြခဲ့တယ်ကျွန်ုပ်ဒီလေ၌ကောက်လိုင်းကိုစီး၍နေကြစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကောက်လိုင်းဒီထ၍နေသဖြင့်တင်တို့၏ကောက်လိုင်းတို့သည်ဝိုင်း၍ရက်လျက်ကျွန်ုပ်၏ကောက်လိုင်းကိုရှ िख ုကြတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်အကိုများဒီထိုအိမ်မက်ကြောင့်အလွန်ဒေါသဖြစ်ကြတယ်ဒီအိမ်မက်ကငါတို့သည်ညီမောင်ကိုဥညွတ်ရှ िख ုရမည်ဟုဆိုလိုသလားယောသကိုမုန်းတီးကြပြီးသူ့ကိုဒုက္ခပေးရန်အချိန်ကောင်းကိုရှာကြံစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ6ယောသအယောင်ခံရသည်ယောသ၏အကူများသည်အိမ်၏အလောင်းဝေးသောနေရာတွင်တိုးစိတ်အုပ်များကိုထိန်းချောင်းခဲ့ကြသည်ယာကုပ်ကယောသကိုခေါ်၍သင်၏အကူတိုးစိတ်များထိန်းချောင်းရာအရတ်သို့သွားပြီးသူတို့သည်ကြမ်းမာသလောတိုးစိတ်တို့သည်လည်းကောင်းမွန်စွာရှိကြသလောဆိုတာကိုကြည့်ရှုပြီးလင်ငါအားတရင်ကြပြောပါဟုမှားလိုက်တယ်ယောသဒီလာနေဒီကိုအကိုတို့မြင်တော့အခါသူ့ကိုတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ယောသရောက်ရင်သူ၏လက်ပတ်တော်ကိုအင်းကြီးကိုချုပ်ပြီးမှချုပ်တို့ဤတော့တွင်းထဲသို့ချလိုက်တယ်အကိုတယောက်ကငါတို့ဒီညီကိုတတ်ခြင်းဖြင့်အဘယ်သို့သောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှာလဲကျွန်အဖြစ်တို့ရောင်းတတ်ကြပါစို့လားလို့ပြောလိုက်တယ်ထို့အချိန်မှာကုန်တယ်များရောက်ရှိလာကြရာယောသအားငွေအကျပ်20ဖြင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်ယောသအင်းကြီးကိုသူ့အတွေးထဲနစ်လေ၏ယာကုပ်ကသူ့သားဒီစူရောသားရေးများကိုက်စားပြီလို့ထင်မှတ်ခဲ့တယ်။သူ့သားယောသအတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖြစ်ကြတယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ယောသနဲ့မင်းမဆိုးကုန်တယ်များဒီယောသအားအီဂျစ်ပြည်သို့တဆင့်ရောက်ခဲ့ကြတယ်။ဖာရောပင်ကိုရံတော်မူပေါ်တီဖာ၏ကျုံဘွားတွေရောက်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောသနဲ့အတူရှိနေတယ်။သူလောက်ဆောင်နေသည်များအရာ၌အောင်မြင်မှုပေးခဲ့တယ်။ပေါ်တီဖာဒီယောသအားမိမိအိမ်တွင်အိမ်အုပ်အရာအဖြစ်ခံထားခဲ့တယ်။ယောသသည်ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ပေါ်တီဖာ၏ဇနီးတွေကယောသကိုတတ်မဲ့ကသူနဲ့အတူအိပ်ဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ယောသကဤအမှုဒီအဖြစ်ကြီးကြောင်းသိသဖြင့်သူမ၏တောင်းဆိုမှုကိုညှင်းဆူလိုက်တယ်။အိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရာဖော်တီဖာဇနီးကသူ၏ဝတ်လုံကိုလမ်းဆွဲပြီးဆွဲကင်ရယူခဲ့တယ်။ယောသ၏ဝတ်လုံကိုသူမ၏ခင်ပွန်းထံယူဆောင်လာပြီးယောသတီသူ့ကိုမယူမသေးပြုရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲခဲ့တယ်။ဖော်တီဖာဒီယောသအားအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ပို့လိုက်တယ်။ယောသထောင်ထဲ၌နေသည်ယောသဒီထောင်ထဲတွင်ရှိနေစဉ်ဘုရားသခင်သည်သူနှင့်အတူရှိခဲ့တယ်။ယက်အနည်းငယ်အတွင်းအကျဉ်းသားများကိုအုပ်ချုပ်တော်တာဝန်ခံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ရှင်ဘင်ဤဖလားတော်ဝင်နှင့်စားတော်ဝင်တို့သည်ယောသနှင့်အတူအကျဉ်းချခြင်းခံရသည်။တညမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်မက်မျက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကမိမိတို့အိမ်မက်များကိုယောသအားပြောပြခဲ့ကြတယ်။ဖလားတော်ဝင်ကကျွန်တော်အိမ်မက်အထဲမှာအခက်၃ခက်ပါတော့စပစ်နွယ်ပင်ကိုမြင်ခဲ့တယ်။စပစ်သီးများကိုဘရင်ဤဖလားထဲတို့ညစ်ပြီးဘရင်အားကျွန်တော်ဆက်သခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ဖလားတော်ရဲ့အိမ်မက်အထိပ်ကိုယောသကနောက်၃ရက်အတွင်းဘရင်လီတင့်ကိုလွတ်ပြီးရခင်အလုံနဲ့ပြန်လေတောင်းပေးမိဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။စားတော်ဝင်ကလည်းသူ၏အိမ်မက်ကိုယောသအားပြောပြလိုက်တယ်။ယောသကနောက်၃ရက်ကြာတဲ့အခါဘုရင်ကသူ့ကိုတတ်မြင့်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောသပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသုံးရက်လွန်တဲ့အခါဖလားတော်ဝင်တွေအကျဉ်းမှလွတ်ပြီးစားတော်ဝင်တွေတတ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ ယောသတိအချင်းထောင်နဲ့နောက်ထပ်နှစ်ကြာနေခဲ့ရတယ်ယုတ်ပုကိုဘရင်အိမ်မက်အီဂျစ်ပြည်ရှင်ဘုရင်ဒီလဲအိမ်မက်တစ်ခုကိုမဲ့ခဲ့တယ်သူဒီဝါဖြိုးတော်နွားခွန်တော်ကောင်ကိုမျက်နှာမှာမြင်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ပင်လီတော်နွားခွန်တော်ကောင်တို့ဒီမစ်သေးကထွက်လာပြီးဝါဖြိုးတော်နွားခွန်တော်ကောင်ကိုကိုက်စားပြလိုက်တယ်ဘရင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ပဲကိုအဘဲတူကမြဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ကြပေ။ဘရင်ဤဖလားတော်ဝင်တီထိုသတင်းကိုကြားတော်အခါဘရင်အားယောသအချောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီယောသအားထောင်ထဲမှာခေါ်လာပြီးဘရင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ပဲကိုဖွင့်ဆိုခိုင်းတယ်။ယောသကဘရင်လောက်ရမယ့်အမှုကိုအိမ်မက်ထဲနဲ့ဘုရားသခင်ကပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ဝါပြောတော်ခွန်နှစ်ရှိလိမ့်မည်ထို့နောက်အစာခေါင်းပါတော်နှစ်ခွန်နှစ်လည်းဆက်ပေါ်လာမည်ဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်ဘရင်ကဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်ယောသနှင့်အတူရှိတော်မူကြောင်းကိုသိရှိရပါသဖြင့်ယောသအားအီဂျစ်ပြည်တစ်ခုလုံး၏အုပ်ချုပ်မှုအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်သည်ယုတ်ပုံတစ်စီယောသသည်အီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်စိုးသည်ယောသတိဝါပြောတော့ခုနှစ်ကာလတွင်ပြည်နာများစွာကိုဘရင်အတွက်တူလောင်ထားခဲ့တယ်။အစာခေါင်းပါတော့ခုနှစ်တွင်တူလောင်ထားတော့ပြည်နာများကိုပြည်သူများထံသို့ရောင်းချခဲ့တယ်။ခါရန်ပြည်တည်းလည်းအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးနဲ့ရှုံ့တွေ့ခဲ့ရတယ်။ယောသရဲ့အကူ၁၀ယောက်တို့သည်အီဂျစ်ပြည်သို့ပြည်နာဝေယျရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ယောသတိအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တော့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနင်းနေတောင်မှမထင်မှတ်ခဲ့ကြပါယောသတိအကူတို့ကိုကောင်းစွာမမိနေတယ်။အကူများကိုတရှုံများဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအကျဉ်းထောင်ထဲတွင်သုံးရထားလိုက်တယ်။တင်းတို့ယူသားတဲ့သူများဖြစ်ကြောင်းတက်တယ်ပြရန်တင်းတို့ရဲ့အငယ်ဆုံးသောညီကိုငါထံခေါ်ဆောင်ရမယ်လို့သူတို့အားယောသမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။သူတို့ထဲကတယောက်ကိုခြံထားခဲ့ပြီးကြံ၉ယောက်အားတင်းနာများကိုအိမ်တို့တည်ဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ယောပုံဆက်တဲ့ယောသကအဖြစ်မှန်ကိုပြောပြသည်ယောသရဲ့အကူများသည်အီဂျစ်ပြည်သို့နောက်တစ်ကြိမ်သွားဖို့ကြောက်နေခဲ့ကြတယ်ဒို့တော့သူတို့တေဆောင်လာကြတော့စဘာသီးနာများသည်ကုန်နေတဲ့အတွက်စားဆရာလူနေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ညီအငယ်ဆုံးဗဉ္ဇင်ကိုခေါ်ပြီးယောသစီကိုတွားခဲ့ကြတယ်ယောသကမိမိအဖြစ်မှန်ကိုအကူတို့အားဖွင့်ပြောခြင်းမပြုခဲ့သေးပဲစဘာသီးနာများကိုပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အိတ်ထဲနဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းများကိုဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။ယောသတိသူ့ရဲ့အကူများကသူ့ရဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းများကိုခိုးယူတယ်လို့ဆွဆွဲကအစဲခါများအားအမိလိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်။အကူတို့သည်ယောသထံသို့ပြန်လာပြီးအိမ်မက်ထဲမှကောက်လိုင်းစီများကဲ့သို့ယောသရှိမှပြောက်ဝတ်ပြီးအတနာခံကြသည်။ယောသတိဟာမဆောင်နိုင်တော့တဖြင့်ဘင်ဂျမင်ကိုဖက်ပြီးငုံလျက်အကူတို့အားနာဒီအီဂျစ်ပြည်တို့တင်တို့ရောင်းခဲ့တဲ့ယောသဖြစ်တယ်ဟုဖွင့်ပြောခဲ့တယ်။အကူများဒီအိမ်ပြန်ရောက်တော့အခါအဘအထံတို့ယောသဒီအသက်ရှင်နေတယ်။သူဒီအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သခင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစနစ်အီဂျစ်ပြည်နဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောသယာကုပ်ဒီမိသားစုများနဲ့ပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းအားလုံးနဲ့အတူအီဂျစ်ပြည်သို့သွားခဲ့တယ်။ယောသကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါဝန္တာမဆုံးဖြစ်ခဲ့။ယာကုပ်ကယောသ၏သားများသည်နောင်တချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးများအထင်း၌ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်လာဖို့ရန်သူတို့၏ခေါင်းပေါ်နှင့်လက်တင်ကကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်။ယာကုပ်သည်အသက်ကြီးရင်လာသည့်အခါအီဂျစ်ပြည်မှာပဲ괴လွန်ခဲ့တယ်။ထိုအခါယောသအကူများသည်ယောသအပေါ်သူတို့ပြုံးမှုခဲ့တော့အပြစ်အတွက်စိုးရင်မကင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တို့တော့ယောသကစိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့တင်းတို့ဒီငါအပေါ်နဲ့မကောင်းကြံစီခဲ့ကြပေမဲ့ထိုအမှုကိုဘုရားသခင်ကလူများစွာတို့၏အသက်ကိုကယ်ဖို့ရန်အကောင်းဖက်တို့ပြောင်းလဲဆဲခဲ့တယ်လို့အကိုများကိုနဲ့သိပေးခဲ့တယ်မိတ်ဆွေကောင်းကင်ဘုံမှာယောသတဲ့ကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ်သူ့နာမည်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လူယုံမှတွေကသူ့ကိုတတ်ကြတယ်တို့တော့သူရုပ်မာတော့အမှုကိုဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းတော့အရာဖြင့်ပြောင်းလဲဆွဲခဲ့တယ်။ ယေရှုသည်တည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ဖျားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။သူတို့ဘာအပေါ်ကျူးလွန်မိခဲ့တော့အပြစ်များကိုပါခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။ထာဝရတည်ခြင်းအပြစ်ဒါမှလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ယုပုံ73သူငယ်မောရှေမောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးနွယ်ဝင်တူဖြစ်တယ်။သူသည်ယောသတ်ကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်း300ကျော်ခန့်တွင်အီဂျစ်ပြည်၌မွေးဖွားခဲ့တယ်။ယောသတ်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်အီဂျစ်ဘုရင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများအားနှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ဂျုံကဲ့သို့ခိုင်းစေခဲ့တယ်။ဆေးဆီယမများကဣသရေလအမျိုးသမီးများမှမွေးဖွားလာတော့တားယောက်ျားမန္တမြကိုတတ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။မောရှေမွေးဖွားလာတော့အခါမိခင်ဖြစ်သူကဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။သူငယ်မောရှေအားပခက်သလုံးထဲမှာထည့်၍မိကန္နာကိုင်းတော်၌ထားလေသည်။သူငယ်မောရှေဘာဖြစ်မည်ကိုသိချင်၍အမမိရန်ကအဝေးကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ဘရင်သမီးတော်သည်ရေချိုးဖို့ရန်မျက်နှာကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။တူမသည်ပခက်အထဲကကလေးကိုတွေ့သွားတယ်။သူကိုယ်တိုင်မွေးစားရန်ယူသွားခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘုရင်နန်းတော်ထဲမှာကြည်ပင်းခဲ့ပြီးအီဂျစ်လူမျိုးများရဲ့အသက်ပညာမျိုးစုံတို့ကိုတင်ယူလေ့လာခဲ့တယ်။ယုပ်ပုံစဲလေးမောရှေနဲ့ခြုံထဲကလောင်နေတော့မီးလျံတနေ့တိုင်းအီဂျစ်လူမျိုးတယောက်ကဣသရေလလူမျိုးတယောက်အားရိုက်ပုတ်နေတယ်ကိုမောရှေမြင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အမျိုးကိုကိုညင်တစ်ဖြင့်အီဂျစ်လူမျိုးကိုရိုက်တတ်လိုက်တယ်ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘုရင်ထံမှထွက်ပြေးခဲ့တယ်။တိနာတောင်ပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း40ကျော်အောင်ပုံအောင်နေခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်တစ်ခုကိုမြင်ခဲ့တယ်။ခြုံတစ်ခြုံသည်မီးလောင်လျက်နေတော်လဲမပြတ်စည်းပဲနေတာကိုမြင်ခဲ့တယ်။၎င်းလောင်နေတော်ခြုံထဲမှဘုရားသခင်သည်မောရှေအားဤသို့စကားပြောခဲ့တယ်။ငါလူမျိုးများသည်ရက်ဆက်စွာဆက်ဆံခြင်းခံရကြတာကိုငါမြင်တယ်။ငါလူမျိုးများသည်အီဂျစ်ပြည်မှလွတ်မြောက်လာအောင်ဥဆောင်ရာအတွက်တင့်ကိုဖာရောမင်းထံသို့ငါဆယ်လို့မည်ဟုပြောခဲ့တယ်။ယုပ်ပုံ15မောရှေသည်ဘုရင်ထံသို့ပြန်လာခြင်းမောရှေသည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ရှောက်လျက်အီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လာခဲ့တယ်။သူ့ကိုအာရုံကသူနဲ့အတူလက်ခဲ့တယ်သူတို့ကဘယင်အားဣသရေလလူမျိုးရဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှာလွတ်ရမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဘယင်ကသင်တို့ရဲ့ဘုရားကိုငာမသိဣသရေလအမျိုးတို့ကိုလည်းငာမလွတ်ပေးနိုင်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့မောရှေကိုပြောဒီမှာအာရုံ၏တောင်ဝဲကိုဘယင်ရဲ့ရှင်းမောင်းနဲ့ချပစ်လိုက်ပါ။မွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မိမာတိအတိုင်းအာရုံဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ထိုအခါဘုရင်ဒီဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ဒို့တော်လည်းဣသရေလအမျိုးသားများကိုဖြင့်မလွတ်လူခဲ့ပေ။ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ဒီနမိတ်လက္ခဏာမျိုးစုံကိုအီဂျစ်အမျိုးသားများရှေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဒီရေများကိုတွေးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေသဖြင့်လူတွေမှာတောက်ရန်ရေမရှိပဲနေကြတယ်။ဖျားသခင်ဒီဖားရှင်ယင်ရဲနဲ့မူတီများဖြင့်ဘေးဥပ္ပောင်မျိုးစုံကိုအီဂျစ်ပြည်နဲ့ကြားရောက်စေခဲ့တယ်။အိမ်မွေးသစ္စာများတေးချေပြစ်စီကုန်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီယောဂဗျာဖြင့်ဖျားနာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ဒီနှလုံးခိုင်မာပြီးဣသရေလအမျိုးသားများကိုမလွတ်ပဲနေခဲ့တယ်။ယုပ်ပုံ16ယစ်ပူဇော်ရန်သူတငယ်ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားဣသရေလအိမ်ထောင်စုတိုင်းကိုသူတကောင်စီတတ်ဖို့ရန်ပြောတယ်ထိုသူရဲ့အတွေးအချို့ကိုအိမ်တကတုတ်တကတိုင်များတွင်တုတ်ထားရမည်အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်ငါရှောက်သွားမယ်တားဥယောက်ျားမန္တမြကိုငါတတ်မယ်အတွေးတုတ်ထားတော့အိမ်ကိုငါချမ်းသာပေးမယ်ဟုထပ်မံမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အီဂျစ်အမျိုးသားများရဲ့တားဥများတေကုန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလတားဥများဒီအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခေါ်ပြီးတင်တဲ့သကဣသရေလလူမျိုးများအားလုံးအီဂျစ်ပြည်မှထွက်သွားကြပါတင်တို့ဘုရားကိုသွားပြီးကူးကွယ်ကြပါဟုပြောဆိုခဲ့တယ်ယုပုံ19ပင်လယ်ကိုဖြတ်၍
1: မောရှေဣသရေလလူမျိုးများကိုအီဂျစ်ပြည်မှဥဆောင်ခေါ်သွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်တွေသူတို့ရှေ့၌မိုးတိမ်တိုင်းနဲ့မီးတိုင်းအပြင်လမ်းပြခဲ့တယ်။အီဂျစ်လူမျိုးများတွေသူတို့ဤကျွန်များကိုဆုံးရှုံးကြတဲ့ပြင်အမျက်ဒေါသထွက်နေကြတယ်။ဘုရင်နဲ့စစ်သားများတွေဣသရေလလူများအားအီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန်လိမ့်လာခဲ့ကြတယ်။ဣသရေလလူမျိုးများတွေခြေပြန့်တဲ့ပင်လယ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ထိုပင်လယ်ကိုသူတို့ဖြတ်မကူးနိုင်ကြပြီ။အစ်ဂျစ်စာများဒီနောက်ကနေလိုက်လာတဲ့ပြင်သူတို့မှလွတ်မြောက်ရန်လမ်းမရှိတော့ပါ။မောရှေကဣသရေလလူမျိုးတို့အားတင်တို့စိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့။တင်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ဘာလို့မြေကိုသာစောင့်ကြည့်ပါဟုပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီပင်လယ်ကိုဖြတ်ရွက်လမ်းဖွင့်ပေးတဲ့ပြင်ဣသရေလလူမျိုးတို့ဒီပင်လေကို၆တွေ့တော်လမ်းဖြင့်ဖြတ်ကိုးသွားခဲ့ကြသည်ဣသရေလလူမျိုးများဟာအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့တော်လည်းပဲအီဂျစ်စစ်သားများကတော့လမ်းပိတ်သဖြင့်ရေ၌တည်ဆုံးခဲ့ကြသည်ယုတ်ပုံဆက်ရှိတေးကန္တာရယထဲ၌အစာအစာနှင့်ရေမောရှိသည့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဆက်လက်၍တေးကန္တာရထဲတွင်ဥဆောင်သွားနေတယ်သူတို့မှာစားเสียမလုံးလောက်တဖြင့်ဘုရားသခင်ကအစာများကိုချပေးခဲ့တယ်နာနေတိုင်းမာနလို့ခေါ်တဲ့တင်းငယ်တဲ့မုတ်ပြားများကိုမြေပေါ်၌ကျလာစေခဲ့တယ်ညနေတိုင်းဘုရားသခင်ကသူတို့စားဖို့အတွက်ငုံငက်များကိုအုပ်လိုက်ချပေးခဲ့တယ်ရေမရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်းရီတောင်ဝေးကိုယူပြီးကြောက်တုံးကိုရိုက်ပါလူများတောက်ဖို့ရန်အတွက်ကျောက်တုံးမှာရေများထွက်လာစေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။နေပေါင်း40ပတ်လုံးဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုတေးကန္တာရထဲမှစောင့်ရှောက်ကြုံမိခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ19ဘုရားသခင်နှင့်မောရှေတောင်ပေါ်မှာတွေ့ဆုံသည်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်တိနာတောင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်တောင်ပေါ်သို့မုန်တိုင်းမိုးကြိုးမိုးတိမ်မီးနဲ့အတူရောက်ရှိလာတယ်။ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားငါသည်တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အခြားသောဘုရားကိုမကိုးကွယ်ရ။ယုတ်တို့စင်တို့များရှင့်နဲ့ပြောက်ဖို့ကိုးကွယ်ခြင်းမပြုလို့ရ။ငါ၏နာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆိုင်၍မုံမွဲ့ဆိုနေ။ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစေပါ။မိဘများကိုယူသေးပါ။သူ့အသက်ကိုမတတ်ရ။သူ့မယားကိုမပင့်မာရ။သူ့ဥစ္စာကိုခိုးယုတ်ခြင်းမပြုရ။သူတို့ဘာကိုမဟုတ်မမှန်ပဲမဆွဆွဲရသူတို့ဘာပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းများကိုတတ်မဲ့ခြင်းမရှိရဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဤပညာကျက်များကိုကြောက်ပြားပေါ်မှာထူးထွင်းရေးသားပြီးမှမောရှေသည်တောင်ပေါ်ကနေဣသရေလလူမျိုးထံသို့တေဆောင်လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစေတိုင်ပေါ်မြောက်ထားတော့မွေယုတ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဘုရားသခင်ကြွေးမျိုးချပေးသောအစာအစာအတွေ့ညီးသွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်အစိတ်ပြင်းသောမွေများကိုဆယ်လွတ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခဲ့တယ်။လူများစွာသူတို့မွေကြိုက်သည်ဖြင့်ထေသွားကြတယ်။သူတို့သည်မောရှေထံသို့လာပြီးအကူအညီတောင်းကာသူတို့အတွက်မောရှေဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်မောရှေအားမွေရုပ်ကိုလုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်မှမြောက်ထားပါမွေကြိုက်ခံရတော့သူတို့ဒီ၎င်းမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့အခါချမ်းသာရာရကြမယ်လို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်မွေရုပ်ကိုခြေဝါဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်၌မြောက်ထားခဲ့တယ်။ထိုမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့သူတိုင်းအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်ဣသရေလလူမျိုးများအကြီးမားဆုံးသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။နှစ်ပေါင်း40ပတ်လုံးတောထဲ၌ဣသရေလလူမျိုးများကိုဥဆောင်လမ်းပြခဲ့တယ်။သူမကွယ်လို့မီဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်ခဲ့တော်ပရောဖက်ကိုဣသရေလအမျိုးထဲကနေပေါ်ထွန်းစေမယ်။သူဒီငါမိတ်ဆိုသည့်အရာအားလုံးကိုဣသရေလလူမျိုးများအားပြောပြမယ်ဟုဂတိပြုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ27ယေရှုဒီလူများစွာကိုအစာကျွေးမွေးခဲ့တယ်။ဣသရေလလူမျိုးများတွင်မောရှေကဲ့သို့သောပရောဖက်တစ်ပါးကြွလာမည်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်မျှော်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာယေရှုခရစ်သည်ဣသရေလနိုင်ငံ၌မွေးဖွားခဲ့တယ်။ယေရှုသည်မောရှေကဲ့သို့လူတို့အားဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။လူများတို့သည်သူ့၏တရားတော်ကိုနားထောင်ရန်တောကန္တာရတနင်္လာနေ့ထိလိုက်သွားခဲ့ကြတယ်။
0: အချိန်ကြာလာတဲ့အခါပရိသတ်များသည်စားလောင်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာစားစရာမပါရှိခဲ့ကြဘူး။လူငယ်လေးတယောက်သာလျှင်မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပါရှိခဲ့တယ်။ယေရှုကထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုယူရဲဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထိုမုတ်နဲ့ငါးအားဖြင့်ပရိသတ်များကိုကြွယ်ဝခဲ့တယ်။လူပေါင်း9000ကျော်ကသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကအောင်းအောတွေ့ဝဲကြပြီးဤသူသည်အမှန်စစ်စင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတယ်ယေရှုကပရိသတ်တို့အားငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထံသို့လာတော်သူသည်ဘယ်တော့အခါမှငတ်မလိမ့်မည်မဟုတ်ငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်လည်းဘယ်အခါမှယေငတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယုတ်ပုံ20ယေရှုနဲ့မောရှေစကားပြောသည်မောရှေနဲ့အေလိယတို့သည်ဘုရားသခင်ဤပရောဖက်များဖြစ်ကြတယ်ယေရှုလောကတော့မချွတ်ရောက်မီနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကအသက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်တနေ့တော့သူတို့နှုတ်ဦးသည်တောင်ထစ်တစ်ခုပေါ်၌ယေရှုရဲ့အနာမှာထင်ရှားပေါ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့သုံးဦးတို့သည်မူးကြိုးကဲ့သို့တောက်ပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကသူသည်အသေးခံရနေကလာကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ခဲ့တယ်သူအကြောင်းကိုမောရှေနဲ့အေလိယတို့အားသူပြောပြခဲ့တယ်။ဤပရောဖက်၃ပါးစကားပြောဆိုနေတာကိုယေရှုတပည့်တော်၃ဦးကကြားမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်မိုးတိမ်ကသူတို့ကိုဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်အတန်တော်ကမိုးတိမ်ထဲကနေကြေးလောင်စွာဖြင့်ဤသူကငါဤသားဖြစ်၏။သူဤစကားကိုနားထောင်ကြလော့လို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ထိုအတန်တိတ်သွားတဲ့အခါတပည့်တော်များသည်ယေရှုတပါးဒီကူတာမင်းတို့ခဲ့ကြတယ်ယုတ်ကုန်မစင်းနဲ့တော့ငါတို့အတွက်ယေရှုအသေးခံတည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုညှင်းပစ်ပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ယောမစစ်သားများသည်ကားတိုင်းနဲ့တံဖြင့်ရိုက်ကြတယ်ယေရှုနဲ့သူယာစုကျွလွန်သူနှူးကိုလည်းတတ်ခဲ့ကြတယ်ထိုသူနှူးဒီတခိုးနဲ့လူသက်သမားများဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ပညတ်တော်များကိုချူပေါက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်များကိုချူပေါက်လျက်နေကြတယ်ဘုရားသခင်၏ထာဝရဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုထိုက်တန်တော်သူများဖြစ်တယ်ဒို့တော့ဘုရားသခင်၏လူသားများကိုချစ်တယ်ထာဝရသေးခြင်းကိုမကြုံတွေ့စေခြင်းပါဒါကြောင့်သူ၏သားတော်ယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားပြစ်ဒဏ်ခံရဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်မောရှေခေတ်တုန်းကသူ၏အတွေ့အကြုံဣသရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်ကြွေးအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်အသက်ခံရတော့ဘုရားသခင်၏သူငယ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အဖြစ်ကြွေးဆက်ရန်ယေရှုသည်အတွေ့အော်ကိုတွန်းလောင်းခဲ့တယ်။ယေရှုကိုကြည့်ရှုတော့သူတိုင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြမယ်။မောရှေသည်ကျေးဝါမွေရုပ်ကိုတိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားသည့်ဤသူယေရှုသည်လည်းကားတိုင်ပေါ်တွင်မြောက်ထားခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူတိုင်းထာဝရအသက်ကိုရကြမယ်ယုတ်ကုန်မစင်းနဲ့လေးကောင်းကင်ဘုံနဲ့ယေရှုအသက်ရှင်နေတယ်ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုကိုယ်တကူထဲတွင်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တတိယမြောက်နေ့တွင်ယေရှုပြန်လည်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်လူများစွာတို့ကယေရှုနဲ့စကားပြောခဲ့ကြတယ်ရပောင်း40မြောက်နဲ့တနေ့မှာယေရှုသည်ကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုသည်ယနေ့မှာလည်းအသက်ရှင်လျက်ရှိတယ်။မောရှေသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။သူသည်မောရှေရဲ့သားယူမြင့်မြတ်တယ်။မောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးခေါ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့်ချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်တော်သူများကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာခဲ့တယ်။ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသည့်ဤသူတနေ့ကျရင်ယေရှုလောကသို့ပြန်လဲပြီးတော့ကြွလာအောင်မယ်သူနဲ့သူကောင်းကင်ဘုံ၌နေထိုင်ဖို့ရန်သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူများကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ်မိတ်ဆွေယေရှုတဖန်ကြွလာတော့အခါသူနဲ့သူအသက်ရှင်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားပြီလားသူယနေ့လည်းကြွလာနိုင်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာစဘာပြိုးကျတဲ့အခါမှာအသေးအချာညက်နေအောင်ထွန်ရက်ထားတဲ့လက်ွက်ထဲမှာလေးတိုက်ခတ်ပုံအတော်လာကိုကြည့်ပြီးစဘာစီလေးတွေကိုအသေးအချာပြိုးကျပါမှစဘာပြိုးပင်လေးတွေအသေးအချာပေါက်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြိုးခင်းအပြင်ဘက်ကိုလွင့်ထွက်သွားကြတဲ့စဘာစီလေးတွေလည်းရှိကြသလိုအချာပေါင်းပင်မျက်ပင်တွေနဲ့အတူတူရောနှောပြီးပေါက်လာကြတာကိုလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားရဲ့တရားဒေသနာစကားတော်ကိုဟောပြောတဲ့အခါမှာလဲအဲ့ဒီလိုပြိုးကျတာနဲ့တူတဲ့အကြောင်းဥပမာစကားတော်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်20ကနေအခန်းငယ်30အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဟာကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုလဲမှာကျဲတဲ့သူနဲ့တူတယ်လို့လည်းမိတ်ဆွေတော်မူထားတဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်20ကနေအခန်းငယ်30အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
1: ပြီးခဲ့တဲ့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ရဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာခရစ်တော်ပေးအပ်တဲ့ဥပမာနဲ့သွန်သင်ချက်တွေကလမ်းပေါ်မှာမျိုးစေ့ကိုကျဲခြင်းနဲ့လမ်းပေါ်ကမျိုးစေ့ဆိုတာမာနတ်ငှက်စားစရာသာဖြစ်သွားတတ်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီဒီကနေ့ဆက်လက်နာတော်တာဆင်မှုကတော့ကြောက်ပေါ်သောအရက်ဆိုတဲ့မာကျောတဲ့မြေအစီအနှစ်ဩဇာမရှိတဲ့အရက်မှာကျဲမိတဲ့မျိုးစေ့ဥပမာကိုဆက်သွားကြရပါမယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်20နဲ့21မှာခရစ်တော်သွန်သင်တာကတော့အခုလိုဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ပေါ်သောအရ၌အစေ့ကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍

လမ်းပေါ်ကမျိုးစေ့သမားတွေနဲ့ပြောင်းပြန်အသွင်ကိုမဆောင်ဘူးလား။လမ်းပေါ်ကမျိုးစေ့ဆိုတာတွေကစာရမဏတ်ဆိုတဲ့ငှက်ဆိုးတုတ်လို့ရောက်လဲရောက်ပျောက်လဲပျောက်ဆိုသလိုပါသွားတယ်။အခုကြောက်ပေါ်ကမျိုးစေ့အဖွဲတွေကတော့အခုလိုဂုမြင်ဂုပျောက်သဘောတော့မဟုတ်ကြဘူးတဲ့။မျိုးစေ့တွေဒုစီကိုကျဲပြီးဟိအပင်တွေလာဆိုင်ကြပြီးဟာဆိုပြီးတော့ဝန်းသာအားရနဲ့ထခုံနဲ့ကောက်ယိုးမီသမားတွေနဲ့တူတဲ့။စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်တဲ့အဖွဲမျိုးတွေပေါ့။အေးဒါပေမဲ့ပွဲပြီးရင်မီးသေးဆိုသလိုကြားရတဲ့တရားစကားနားလည်လိုက်ရတဲ့ဓမ္မသဘောတရားတွေဟာနေရောင်ခြည်နဲ့အတူလေပြေနဲ့အတူမိုးနဲ့အတူပြက်ပြဲပျောက်လွင့်သွားကြရလေတဲ့မိုးလာကဲလာဆဲဆိုပြီးမျက်ထောင်ကြီးနီနီနဲ့ဗလာကြီးကလည်းကောင်းကောင်းနဲ့ဂုချက်ချင်းပဲတရွာလုံးကိုမိတိုက်ပြစ်မလောက်ကြောက်เสียကောင်းနဲ့ဟိတ်ဟန်ကြီးနဲ့ပြေးချလာတယ်။ယွမ်းနာရောက်တော့မှတရေကြောက်လို့ဆိုပြီးပြန်ပြေးတဲ့လူဆိုးကြီးနဲ့မတူဘူးလား။တကြံအမြောက်လူဖြစ်မနေဘူးလား။အသံသာရှိတယ်အဆံမရှိဘူးအခုကျွန်တော်တို့စီမှာကျင်းပတဲ့ဓမ္မညီလာခံကြီးတွေစီဝေးကြီးတွေမှာဟောတဲ့လူကတခါတည်းချွေးပြက်ပြက်ကြလောက်အင်တိုက်အားတိုက်ဟောတော့နားထောင်ရင်းနဲ့စိတ်တွေထိခိုက်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေဘာတွေတောင်းကြလာတဲ့အထိစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီစီဝေးကြီးအပြီးကျတော့နှက်ညစ်ပြီးတော့ထွက်လာမှာခမရကြီးရတာအတော်ကြီးစိတ်ပြောင်းလဲသွားပုံရတယ်ဗျာဘာတရားများနာခဲ့ရလို့ဗာလိမ့်ဆိုပြီးတော့မေးလဲကြည့်လိုက်ရောနားထောင်လို့ကောင်းလို့သာ feeling တက်သွားတာပါဗျာအခုတော့လေတခုမှမမှတ်မိပါဘူးဆိုတာမျိုးအဲ့ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းမျိုးလို့ကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့ရဲ့ဥပမာဖော်ပြနေပါတယ်အမြင့်စွဲနိုင်တဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးလေအစိုးအညောက်ကလေးတခဏတဖြုတ်ထွက်ချင်ထွက်မယ်ပြီးတော့မှဗာမြေဩဇာအဟာရမှမရှိတဲ့အလျောက်အသက်ပြောက်သွားရတယ်ဒါဟာကြောက်သားပြင်ပေါ်ကိုမျိုးစေ့ကျဲသူတွေလက်တွေ့မြင်ရမယ်မအောင်မြင်မှုပဲကြောက်သားလူမာကြောတဲ့လူအဖွဲအစည်းကြီးရင်ဆိုင်ရမယ်မထွန်းကားမှုဒါကြောင့်ငโกကဘာမှမရှိရင်ငိုင်းမထွက်ဘူးသိမ်မွေ့စိတ်ထားမရှိတဲ့လူမျိုးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဒေသနာတော်နဲ့မတန်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုခရစ်တော်ကဖော်ပြလိုက်တာပဲဒီအချက်ကိုအလေးအနက်ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းနိုင်ကြပါစေလမ်းပေါ်ကမျိုးစေ့နဲ့ကြောက်ပေါ်ကမျိုးစေ့တို့အကြောင်းကိုကြားခဲ့ရပြီးပြီအခုဆက်ပြီးတော့စုပင်တွေကြားကမျိုးစေ့အကြောင်းကိုနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်ရှမသက်ခရဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်22အရာစုပင်တို့တွင်အစေ့ကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍လောကီအမှု၌စိုးရိမ်ခြင်းနှင့်စီးစိမ်ဥစ္စာ၏လှည့်စားခြင်းသည်တရားစကားကိုလွှမ်းမိုးနှင်းဆဲတတ်သောကြောင့်အသီးမသီးနိုင်ဟုဆိုလိုသည်ဒီကနေ့ကပ္ပလူပရိသတ်အများစုနဲ့ဒီဥပမာတော်နဲ့ကတော့နေနဲ့လရွှေနဲ့မြလို့ပနာတင့်ပြီးတော့အခါသင့်နေတယ်လို့ပြောကြင်ပါလေမန္နတ်ညက်စားခံလိုက်ရတာနဲ့ဟုံးငနဲ့ထတောက်ပြီး꽌ပြောက်သွားရတာနဲ့ပုံစံနှမျိုးတွေ့ခဲ့ရတဲ့မျိုးစေ့ဒီမွန်မြတ်တဲ့တရားတော်မျိုးစေ့တွေအတွက်ကမ္ဘာလောကကြီးဟာတောင့်တောင့်တရဆာငတ်ခင်မွနေတယ်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကတော့မှန်ပြီလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဟာဓမ္မတရားဆိုတဲ့ကောင်းသောမျိုးစေ့ကောင်းသောအသီးအနှံကောင်းသောသီးစားပင်မျိုးကိုမျှော်လင့်တောင့်တောင့်တနေတယ်ဆိုတာလည်းမှန်ပြီနောက်ထပ်တစ်မျိုးပေါ်လာပြန်တာကတော့စူးလွမ်းမြေမှာကျဲမိခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်စူးလွမ်းမြေမှာပြိုးမိခြင်းဆိုတဲ့မျိုးစေ့တို့အဟောတိကံဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းတရားပါပဲတမန်တရားတော်မြတ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားစကားဟာတဲ့ကြားနာရတာအလွန်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကလောကီအမှု၌စိုးရိမ်ခြင်းဆိုတာရဲ့လောကီစည်းစိမ်ရဲ့လှည့်စားခြင်းဆိုတာရဲ့ဒါတွေကြောင့်ဒီတရားစကားဟာနလန်မထူနိုင်တော့ဘူးအောင်မြင်တဲ့အသီးအပွင့်တို့မသီးနိုင်တော့လုံပါပါသွားရဲဆိုတာကိုခရစ်တော်ကပြောပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစူးနှမျိုးဆိုတာတွေဟာဘာတွေလဲရှင်းရှင်းလေးပဲပေါ့လော်ကီစိုးရင်ချင်းဆိုတာရဲ့အခြေခံငတ်မုတ်ခေါင်ပါခြင်းနဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာအကြီးအကျယ်ကြွယ်ဝခြင်းအာမချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းပေါ့ဒီနှမျိုးဟာဒီကနေ့ကဘာမှအပြိုင်တီးရှိနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားရှိတဲ့လူတွေကငွေကိုရေလိုသုံးပြီးတော့ပိုက်ဆံကိုထားเสียနေနေရမရှိတော့အောင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မွေးတဲ့လူတွေကလည်းကုန်းကောက်เสียမရှိလို့ငတ်တချီပြတ်တလဲဖြစ်နေကြရတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအစွန်းနှစ်ပါးဟာကေတင်ချင်းတရားကိုမရှင်းသန်းနိုင်အောင်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ခရစ်တော်ကပြောတယ်ကြည်စံလက်တွေ့လူဘဝနဲ့ဘလောက်နီးစပ်တယ်လဲဒီလိုမညီမျှမှုအတွက်ပဲကမ္ဘာသမိုင်းတော်လှန်ရေးကြီးတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်မပါတဲ့အတွက်မအောင်မြင်ကြပြန်ဘူးလေဒါ

0: အသာထားအခုအဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ခုကြားမှာတရားတော်တည်တတ်မှုခက်ခဲတယ်လို့ခရစ်တော်ကပြောလာပြန်ပြီ။ဟုတ်နိုင်တယ်မဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာရဲ့ကိုတော့ဒီလိုဘဝချင်းမိုးနဲ့မြည်လောက်ကွာနေတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်တွေးခေါ်စဉ်းစားကြည့်ကြပြီတော့လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး33အငယ်23မှာကျတော့အထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့လမ်းဘေးရောက်လိုက်ကြောက်ပေါ်ရောက်လိုက်စူတော်ရဲကြလိုက်နဲ့အကျိုးမဲ့အရာမထင်သဲတဲ့ရည်သွန်ဖြစ်ရခြင်းတည်းရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အားတက်ဝမ်းမြောက်စရာဥပမာတော်ဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကိုအခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းသောမျိုးကောင်းသောမြေ၌အစေ့ကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍နှလုံးသွင်းသဖြင့်အဆ30အဆ60အဆ100ပွားများ၍အသီးသီးရက်သည်ဟုဆိုလိုသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခမညာတရားစကားဆိုတဲ့ဓမ္မမျိုးစေ့ဟာမတူညီတဲ့အရက်၄ရက်မှကြာရောက်တက်တာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းကြီးသဘောပေါက်နိုင်ပါပြီဒါ၏အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သွန်သင်ခဲ့ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့ကိုအခုလို့သွန်သင်ချက်တွေပေးလာတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ်ဒီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73ရဲ့သွန်သင်ချက်တွေကိုယ်တိုင်ဟာမိษွေတို့စီကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာမိษွေတို့တွေဟာဘယ်လိုများခံယူကြသလဲဒီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်း73ကိုယ်တိုင်ဟာဘယ်မြေအမျိုးအစားတွေကိုများကျွန်တော်တို့ကျဲဖြန့်နေတာလဲဆိုတာကိုမိษွေတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းကြည့်ကြပါတရားစကားကိုကြား၍နှလုံးသွင်းနိုင်ခြင်းအပြင်လဲအစာပေါင်းများစွာပွားများတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုဆက်ဆက်ခံစားကြရပါစေလို့ကျွန်တော်တို့မေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။အရင်စစ်အမြင့်မြေမြေကဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောတတ်ကြတယ်။အခုတခါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။လူချင်းတန်တာတဲ့စိတ်ဓာတ်ခံယူခြင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့သာတရားစကားကိုနာယူပါ။ဒါမှနားလည်နှိုင်စွမ်းရှိလာမယ်။ဒါမှလည်းစိတ်နှလုံးထဲမှာသွင်းထားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ကိုနားမလဲတဲ့အရာကြီးတစ်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးစိတ်နှလုံးထဲမှာသွားသွင်းနိုင်မလဲ။ယင်ထဲမှာမွေးမြူပြီးတော့စောက်တီပွားများနိုင်မလဲ။အီသီယိုးပီးယားဆိုတဲ့နိုင်ငံကမူးမတ်တယောက်ရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းဖြစ်ရကလေးတစ်ခုကိုလေတစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ဘူးတာမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမာကျမ်းစာကိုဖတ်တယ်။နားမလဲဘူး။ဒါပေမဲ့သူဟာလူချင်းတန်တာတဲ့စိတ်နဲ့အတူနားလည်ခြင်းကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အခြေခံကောင်းကောင်းရှိတယ်။ဒီတော့သူကိုဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာဖိလိပ္ပုကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူမသိတဲ့အရာစိတ်မရှင်းတဲ့တမာကျမ်းစာကိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိအောင်အလင်းဖွင့်ပေးသလိုပေးသနာခဲ့တယ်လीအနာဂတ်ကျမ်းထဲမှာတနည်းနည်းပေါ်ထွန်းလာမည်လို့ဆိုထားတဲ့သူမသိနားမလည်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာလက်ဆက်သက်တော့ခရစ်တော်ဆိုပါကလားဆိုပြီးတော့သူသိကျွမ်းနားလည်ယုံကြည်သွားခဲ့တာဟာသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုကိုယ်တိုင်ကကောင်းတဲ့မြေစည်းလွှာဖြစ်ခဲ့လို့ပဲဆိုတာကျွန်တော်နားလေအပ်ပါလေဒီအီသီယိုးပီးယားမူးမတ်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဒီကနေ့ Coptic Christians လို့ခေါ်တဲ့ခရစ်ယာန်တွေဟာနေရာအနှံ့အပြားမှာကျွန်တော်တွေ့နေကြရပါတယ်ဒီတော့လူတူတူတယောက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားဆိုတာဟာဘလောက်အရေးကြီးသလဲဆိုတာဟာဒီနေရာမှာထင်ရှားပါတယ်အခုခရစ်ဝင်ကျမ်းသင်ခန်းစာမှာဖော်ပြနေတဲ့ဥပမာကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားမျိုးစီကိုကျေးဖြတ်နေသူဟာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်။ဒီမျိုးစေ့တွေဟာကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့မြေမျက်နှာပြင်နေရာအလိုက်အမျိုးအစား၄ခုအလိုက်မတူညီတဲ့နှလုံးသားတွေနဲ့နှိုင်းရှင်အပ်တဲ့ဒီမြေစည်းလွှာတွေမှာပြန့်နှံ့ရောက်ရှိသွားတယ်။ဒီတော့အကုန်လုံးမျိုးအောင်သလားလို့မေးရင်မျိုးစေ့တွေအကုန်တော့မအောင်နိုင်ဘူး။လေးပုံပုံရင်တပုံလောက်ပဲအောင်မြင်မယ်ဆိုတာဟာထင်ရှားနေတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှိန်တကူကိုတောင်းလျှောက်အသနာခံပြီးခရစ်တော်ရဲ့မိမ့်မှသွန်သင်ချက်တွေကိုနားထောင်ကြဆိုတာဟာဒီဥပမာတော်များနဲ့သွန်သင်မှုရဲ့အနှစ်ချုပ်ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒီသွန်သင်ချက်တွေရဲ့ဏိဂုံးပိုင်းမှာခရစ်တော်ပြောလိုက်တာကတော့အတော်စိတ်ဝင်စားစရာဝါကျပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73အငယ်9ကိုနောက်ပြန်ကောက်ရင်တွေ့ရတဲ့အချက်ပါပဲကြားစရာနားရှိသောသူမြည်ဒီကကြားပါစေဟုမိန့်တော်မူ၏ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တခါအငဲ30ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့သည်ချင့်ကပ်လျက်ကိုတော်သည်အဘယ်ကြောင့်ဥပမာကိုဆောင်လျက်ဤလူတို့အားဟောပြောတော်မူသနည်းဟုမေးလျှောက်ကြလျင်ဆိုပြီးတွေ့ရပြန်တဲ့အတွေ့တမန်တော်တွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တိုင်ရုပ်ရုပ်သေးသေးဖြစ်တဲ့အသည့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သွန်သင်ချက် နားလည်ရန်ခက်ခဲတဲ့သဘောရှိတဲ့သွန်သင်ချက်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်မမှားဘူးလို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်ကိုရောရှင်ဟာမြေကြီးပြင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံပြင်တွေဥပမာတော်တွေကိုပေးပြီးဒီဥပမာအဖြေတွေကိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖြေတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးပေးနေတယ်ရှင်းဆိုပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူရင်လဲမှားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးမှန်ပါတယ်ဥပမာတော်တွေကိုစိတ်စိတ်ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဟာဘာလဲဆိုတာကိုမှန်းဆမျှော်ကြည့်နိုင်လောက်ပါတယ်။ပေါ်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းကြွက်စီကြွက်စီနဲ့ဒီဥပမာတွေကိုကိုတော်ဘာဖြစ်လို့သုံးနေတယ်မသိဘူးလို့ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတဲ့တမန်တော်တွေကိုခရစ်တော်ဖြေပုံကတော့အငယ်၁၁မှာအခုလိုဖြစ်ပါတယ်။သင်တို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဤနဲ့နဲသောအရာတို့ကိုသိရသောအခွင့်ရှိကြ၏။ထိုသူတို့မူကားအခွင့်မရှိကြဆိုတဲ့အဖြေပါပဲ။ဒီနေ့ဒီကမ္ဘာလောကမှာကြွယ်ဝပြည့်စုံမှုလည်းရှိတယ်ကျော်သောကိတ္တိလေးရှိတဲ့တိုင်အောင်ဘုရားသခင်ရဲ့တရားစကားကိုနားပိတ်ထားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်။နားမထောင်လို့မကြားနိုင်တဲ့တရားဓမ္မဖြစ်ပါတယ်။နားမထောင်လို့ပဲအတင်းနားထဲရိုက်သွင်းနိုင်လို့ကြားသည့်တိုင်အောင်နားလေဖို့တော့အင်မတိအင်မတန်ခက်ခဲနေပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစီ။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်7အကျဉ်သူသည်ရရဤထိုသူ၌ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းဟံငါပေးအုံးမည်။အကျဉ်သူသည်ဆင်းရဲ၏ထိုသူ၌ရှိသမျှကိုပင်နှုတ်လိမ့်မည်ရှင်းနေပါれခရစ်တော်ဟာသူစီရတရားစကားကိုလိုချင်ရမည်ပြီးတဲ့နောက်အရှံပေပြေဝစုံလင်သည့်အချိန်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဟာတိုးပွားလာစေရမည်စကရေကလက်မခံနားမထောင်လို့ဘာမှမသိနားမလဲလက်မခံတဲ့လူအဖို့ကတော့အနှုတ်လက္ခဏာဟာအပေါင်းလက္ခဏာဖြစ်မလာနိုင်ဘူးတသမတ်ကဲခရေအောက်ဖက်ကိုပဲကြဆင်းနေမှာပဲလို့ဒီနေရာမှာဆိုချင်ပါれခရစ်တော်ပေးခဲ့တဲ့ပုံဥပမာတွေဟာအဲ့ဒီခေတ်ကာလအခြေအနေရဆိုရင်လူတွေရဲ့ဘဝနဲ့နီးစပ်တယ်လို့သမိုင်းဆရာတွေကဖွင့်ဆိုကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါကိုအလေးအနက်လက်ခံယုံကြည်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာအကျဉ်းမဲ့တကူအနန္တနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဉာဏ်ပညာကြီးမြင့်နေလူသားတွေကိုဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာမြင်သိထိတွေ့နေရတဲ့အရာတွေနဲ့ပဲလမ်းညွှန်သွားခဲ့ပါတယ်။လက်တွေ့ဘဝကိုအသုံးပြုပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အတွက်လမ်းကိုညွှန်သွားတာပဲလို့ဒီနေရာမှာဆိုလိုက်ပါစေ။အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့မျိုးစေ့ကိုကျဲခြင်းဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဟာဘာလဲဆိုတဲ့အင်မတန်ခက်ခဲနက်နဲတဲ့အပြီးတမာကိုမရှင်းမနေရရှင်းရှင်းကြီးသိရမယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့ကို့ဉဏ်စွမ်းတတ္တိအပေါ်မှာအလွန်အကျွံအားကိုစဉ်းစားဖို့တဲ့။အခုမျက်မှောက်အချိန်ကာလကျွန်တော်နေထိုင်ရတဲ့ကဘာမြေကြီးနဲ့အတူလောကရအရာခတ်သိမ်းကိုပြာခင်စိုးစံနေပိုင်သအုပ်ချုပ်တယ်သူ့ရဲ့နာမတော်ကိုခိုလှုံကိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဘုရားသခင်ကပို့ပြီးအလေးထားပြနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီကနေ့ဒီကဘာမြေလောကမှာအသင်းတော်ဆိုတဲ့အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အစုအဝေးဟာရှိနေပါတယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းဆိုတာတွေဟာစုလင့်မွန်းကျွန်နဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ခေါင်းလုံးသံလေးပါပါရရာပေါ်ထွက်နေတဲ့အဆောက်အဦးကြီးတစ်ခုတည်းပိုပြီးလေးနဲ့တဲ့သဘောကိုဆောက်ပါလေ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီအသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းဟာခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်သဘောကိုဆောင်ကျင်းရလိမ့်မယ်။ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုကမ္ဘာလောကတစ်လွှားမှာမျက်မျက်တရခံစားရအောင်ပေးဝေနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရလိမ့်မယ်။အချင်းချင်းဆိုရရင်တော့ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုကျဲဖြန့်ပေးဖို့အတွက်ခရစ်တော်ပြသခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားကြရပါလိမ့်မယ်။ဒီနေရာမှာအမိမသိစာဆိုတူရဲ့ကြပြာတပုတ်ကိုကျွန်တော်သွားပြီးသတိရမိပါတယ်။မိုးနှင့်လေနှင့်လေခွင်းနှင့်မြက်ခင်းကြည်ပြန့်လွင်မြင့်မြတ်ကောင်းကင်ဒီမြေပြင်စိုးစံဖန်ဆင်းရှင်သခင်မိတ်မှသူ့စကားတုံ့ပြန်သက်သည်များအဲ့ဒီကြပြာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုနေထိုင်နေရတဲ့ကမ္ဘာလောကဟာယေရှုရှင်သခင်ဖျားကိုထင်ရှားစွာသက်သည်ပြနေတဲ့ပြည်စုံခြင်းအမျိုးမျိုးလှပခြင်းအဖုံဖုံနဲ့ကုံလုံကြွယ်ဝနေပါလေအချီနီးမွေးဖွားလာပြီးတော့အချီနီးသေဆုံးကုံအပ်တဲ့လူမြေမဟုတ်ပါဘူးရှင်သန်ခဏလူဘဝကောင်းသောမျိုးစိကျဲဖြန့်ကြဆိုတဲ့စာချိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ကအားလုံးကိုခွန်အားပေးလိုပါတယ်တောမျိုးမျိုးစိတို့ဤဥပမာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးစဉ်းစားကြပါအောင်စုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73ငွေ24ကိုရောက်ပါပြီစစောပိုင်းကမျိုးစိကျဲခြင်းဥပမာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာသောတရှင်မိတ်ဆွေများပို့ပြီးနားထောင်ရတာရှင်းလင်းဖို့အတွက်အငယ်6ကနေ7နှစ်အထိနောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတော့ရှင်းခဲ့ပါတယ်။အခုအငယ်24ကိုပြန်ပြီးတော့ခုံပြန်ကြော်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အငယ်24 အခြားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်မွက်တော်မူသည်ကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုလယ်၌ကျဲသောသူနှင့်တူ၏ပြီးခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာနှင့်ထပ်တူထပ်မြလို့တခဏမှတ်သားထားစီခြင်းပါတယ်ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုကျဲတော့ကျဲတာပဲကောင်းမွန်တဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုဝေမျှတော့ဝေမျှတာပဲဒါပေမဲ့လေးပုံပုံရင်သုံးပုံဟာအဟောတိကံဖြစ်ကုန်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့ပြီးပြီဒီတဲ့မကတောင်မှပျက်စီးနေကြလေသလားသေးသေးရည်သွန်အကုန်လုံးများဖြစ်နေကြလေသလားဆိုတာကိုဒီကနေ့ခရိယန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများဟာအလေးအနက်စဉ်းစားနေကြရပါတယ်။အေဝံဂေလိလုပ်ငန်းကိုဘဝအသက်နဲ့ယဉ်ပြီးအငှက်အပြက်ခံဆောင်ရွက်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်ဆရာကြီးတပါးကဘယ်လိုယဉ်ဖွင့်ဘူးလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့သာသနာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရဆိုရင်တဲ့သူနှစ်ချင်းပေးခဲ့တဲ့ဗတ္တိဇံပေးခဲ့တဲ့ခရိယန်တွေထဲမှာ300ခိုင်နှုန်းလောက်ပဲအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲတယ်လို့သူ့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ဆိုပြီးတော့ယဉ်ဖွင့်နေ။အဲ့ဒီလိုပြောတာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခဲ့ရပူပါလေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်ဟာထာဝရအသက်ကိုစိုးစံပိုင်သသူပေးအပ်နိုင်သူဆိုတဲ့အချက်ကိုလူသားတွေကပုံမူနားလည်လာတာလက်ခံလာတာလေးကိုပဲမြင်ရတော့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းမိပြန်ပါတယ်။သူတို့အတွက်ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကိုတော့ဓမ္မဆရာဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကမဆိုင်ဘူး။ပေးလို့လည်းရစကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကလူသားအချင်းချင်းဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ဖျားသခင်တပါးရီးသာတတ်နိုင်တော်မူတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုသာနာနာဆုတောင်းပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ပဲခံယူမိပါတယ်။အခုဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းပိုင်းအရာဆိုရင်တော့ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုလယ်၌ကျဲဖြန့်သောသူဆိုတာဟာကောင်းငင်နိုင်ငံတော်နဲ့တူတယ်။တနည်းအားဖြင့်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့သိလာရပြန်ပါပြီ။အငယ်25ကိုဆက်ပြီးကြည့်အောင်။လူတို့သည်အိပ်ပျော်သောအခါသူ၏ရန်သူသည်လာ၍ကောင်းသောစပားနှင့်လက္ခဏာတူသောတောမျိုးစေ့ကိုစပါးဤအထက်၌ကျဲ၍သွားလေ၏လူတို့ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်လာပြီဒါကိုသတိထားရမယ်ပထမတုန်းကလည်းခရစ်တော်ဟာမျိုးစေ့ကိုကျဲသောသူအဖြစ်တသမတ်သေးသဘောထားခဲ့တဲ့အတိုင်းအခုအချိန်မှလည်းအဓိကမျိုးကျဲတာကတော့သူဒါပေမဲ့ဒီလေပြင်းကိုလူတို့ကစောင့်ကြကြည့်ရှုရတဲ့လူများကိုတာဝန်ကိုအငန်းအတာကိုတာဝန်ယူရတဲ့လူတွေအဖြစ်နဲ့အဲ့ဒီလူလူများဆိုပြီးတော့လူတို့ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားခြင်းပါခရစ်တော်ဖះဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကျဲသောသူကနေပြီးတော့လူတို့ရဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာပြီအဲ့ဒီလိုရောက်လာပြီဆိုတဲ့ကခရစ်တော်ကိုဆိုလိုတယ်လို့လေဒီညမှာပြောလို့မရတော့ဘူးအိပ်ပျော်တယ်လို့ပြောကြတယ်ပို့ပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ခရစ်တော်ဖះသခင်ဆိုတာဟာသူ့ဖန်ဆင်းတဲ့မြေပြင်ကလောကမြေကြီးကိုဥပက္ခပြုပြီးတော့ခေါင်းမိချုံအိပ်နေတဲ့ဖះမျိုးမဟုတ်ဘူးပြင်းကြီးညင်းငွေတဲ့လူသဘာဝနဲ့သွေးလေးနေတဲ့ဖះမဟုတ်ဘူးအခုလူတို့ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်မိမ့်မာတော်မူတဲ့အတိုင်းမရှောင်နိုင်လို့လယ်ပြင်ကိုစောင့်ရတဲ့တာဝန်တော့ယူပါရဲ့ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုလယ်မှာကျဲဖြန့်တာပြီးပြီဟန်ကြပြီဆိုပြီးတော့တခါတည်းလက်လွတ်စပယ်ဒီလယ်အလုပ်လဲပြီးရောဟိုတယ်ကိုသွားပြီးတော့စားလိုက်တောက်လိုက်နဲ့လုပ်တယ်စိတ်ချလက်ချခေါင်းမီးချုံပြီးတော့အိတ်တယ်အဲ့ဒါတာဝန်အနည်းငယ်လိဟင်းနာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒီလိုပော့ပြက်ပြက်လှုပ်တာနဲ့လိဟင်းနာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဘယ်ရန်သူရောက်လာတလဲစာရမဏေဆိုတဲ့ရန်သူပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလစ်တာနဲ့တပြိုင်နက်လယ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းသောမျိုးစေ့တွေကြားထဲမှာတောမျိုးစေ့တွေကိုလာပြီးကျဲသွားပါလေရောတဲ့ဒါဟာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဆုံးမနေရတာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆမဟုတ်ဘူးရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73အငယ်26အပင်ပေါက်၍အသီးနှံထွက်သောအခါတောပင်များသည်လည်းထင်ရှားလျင်တဲ့အပင်တွေပေါက်လို့ဝန်းသာအားရလဲတဲ့လဲဆင်းကြည့်လိုက်ရောတကယ်တောပင်တွေကစပားပင်တွေနဲ့အတူအပြိုင်အပြိုင်ချင်ရှားနေပြီလေစောစောမသိနိုင်ဘူးနော်ခူးဆွရလူနီရလူနီတဲ့အချိန်အပြိုင်အပြိုင်အပင်တွေထလာပြီးတော့အောင်မြင်လူအချိန်ကြတော့မှပက်လက်လန်တာမိတ်ဆွေတို့ငပြောကြံနေတဲ့မှာငပြောတွေဟိုတောငပြောတွေဝင်ပြီးတော့သီးတာကိုကြုံမှုကြတလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီတောငပြောတွေကိုလေတော်ရုံတန်ရုံအတွေ့အကြုံလောက်နဲ့သူတို့သိရင်မသိနိုင်ဘူးမှဲ့အောင်လို့အုပ်ထားပြီးခွဲဆားလိုက်တော့မှအလုံးလိုက်အလုံးတစ်ခုလုံးအစီလေးကြီးပဲဖြစ်နေလို့တစ်ချိန်လုံးဒီငပြောသီးအရသာလေးခံစားရမယ့်အရေးကိုတဖြည်းဖြည်းဒီငပြောစီတွေကိုထွေးထုတ်နေရတယ်အခုအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီဒီကနေ့ဒီကဘာမှာဆိုရင်အင်မတန်ကြောက်เสียရကောင်းတဲ့အတွေ့အခေါ်ကြီးတွေအယူအဆကြီးတွေအဲ့ဒါကြီးတွေကစကလုံးထွားထွားကြမ်းကြမ်းကြီးတွေနဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတမိုင်းမှာလူတိုင်းသိပါတယ်ဘာသာရေးမှာလဲကျွန်တော်ခဏခဏပြောဘူးတဲ့လွတ်လပ်သောအတွေးအခေါ်ရှင်ကြီးတွေရဲ့ ism လို့ခေါ်တဲ့
1: နောက်ဆုံးဘောတို့နောက်ဆုံးမပေါ်တဘောတို့သူများဟိုလိုဆိုရင်သူကဒီလိုဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလေအရန်ပေါ်များနေတယ်ငကိုကမှယုံကြည်ခြင်းကိုမနေအာသန်အောင်ကြားကန်ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒဇင်ထောင်သားတွေဂိုင်းကနတွေခွဲထွက်တာတွေဟာဒီလိုပဲတောငပြောတွေအနှောက်ရှက်ပေးတယ်လို့ဒီဆူးပင်ဟိုမကောင်းတဲ့မျိုးစေ့တွေဝင်ပြီးတော့နှောက်ရက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယင်ထဲမှာခန်းစားရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမာနတ်ရဲ့တောမျိုးစေ့တွေနဲ့တောပင်တွေဟာအစေပေါင်းများစွာနဲ့ငပြောရိုင်းများလို့ပဲချက်ချင်းမသိသာဘူးတဲ့။အောင်မဲစကားစဆိုရင်လေတစ်ခါတလေသူတို့ကတောင်မှပို့ပြီးတော့ရှင်သန်ထွားချင်းသေးတယ်။ attraction ရှိတယ်။ဆွဲဆောင်မှုပို့ပြီးတော့တောင်ကောင်းသေးတယ်။ပို့ပြီးတော့တောင်မှအရေးအသွေးနဲ့အလုံးအဖန်ကြီးရကြီးတယ်။မှုသေးကြိုင်သေးတယ်ဆိုပဲ။ဟောဟုတ်တိပတိနဲ့ရိတ်သိမ်းကြီးလည်းရောက်ရောအဲ့ဒီတော့မှစိုက်ခဲ့ရတဲ့မျိုးကျဲသူအိပ်ပျော်မိခဲ့တဲ့လူစောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မြို့ပေါ်ကဟိုတယ်မှာတက်ပြီးအချိန်ဖြုန်းတဲ့လူကလပ်မှာသွားပြီးတော့ရက်တော့တဲ့လူအကုန်လုံးအထိတ်လန့်နေဖြစ်ကုန်ကြရတော့တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တလဲအငယ်26နဲ့28ကနေ30အထိအခုလိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြပါတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အပင်ပေါက်၍အသီးနှံဖြတ်သောအခါတောပင်များလည်းထင်ရှားလျင်ကျွန်းတို့သည်အင်းရှင်ထံသို့သွား၍သခင်ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုလယ်၌ကျဲတော်မူသည်မဟုတ်လောတောပင်တို့သည်အဘယ်ကဖြစ်ကြသနည်းဟုရှောက်ကြလျင်အင်းရှင်ကဤအမှုကရန်သူပြုသောအမှုသည်ဟုဆို၏အကျွန်ုပ်တို့သည်သွား၍တောပင်တို့ကိုရွေးနှုတ်စေခြင်းကအလိုတော်ရှိသလောဟုရှောက်ကြလျင်အင်းရှင်ကထို့သောငါအလိုမရှိတောပင်တို့ကိုရွေးနှုတ်လျင်စပားပင်တို့ကိုရောနှော၍နှုတ်မိမိစိုးရင်စရာအကြောင်းရှိ၏စပားရိပ်သည်ကာလတိုင်အောင်အပင်နှမျိုးတို့သည်အတူကြီးပွားပါလေစေစပားရိပ်သည်ကာလရောက်လျင်တောပင်တို့ကိုရှေးဦးစွာရွေးနှုတ်၍မိရှို့ခြင်းဟာစီးနှောင်ကြလော့စပားကိုကကြည်၌စုသိမ်းသွင်းထားကြလော့ဟုရိပ်သောသူတို့အားငါစီရင်မည်ဟုအင်ရှင်ဆိုသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီတော့ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုတော့အမှန်စိုက်ခဲ့ပါရဲ့အားနေခြင်းနဲ့ငိုင်မြီးအိပ်ပျော်သွားတဲ့တာဝန်ယူထားရတဲ့လူသားတွေရဲ့အားနေချက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ပေါ်လျော်မှုကြောင့်မာနဝင်မှွေလို့စပားတွေကြားမှာတော်ရိုင်းပင်တွေပါနေတာကိုသိချင်းအင်ရှင်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့သခင်သို့မဟုတ်သူ့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ကိုကတော့ကမျောပြေးပြီးတော့ချိန်မကင်ပြီးလက်မကင်ပြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးဘာလို့ ਆ မှာပါလဲဘုရားဆိုပြီးတော့မေးတယ်တဲ့သူတို့ကတော်ရိုင်းပင်တွေကိုနှုတ်ပြရင်ကောင်းမယ်အထင်နဲ့သခင်ကိုနှုတ်စေခြင်းဘာသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့နေကြအောင်တဲ့မင်းတို့အဲ့ဒီလို့သူကမလုံနဲ့စပားပင်အကောင်းနေပါရောပြီးပါသွားမယ်လို့ပြောတယ်ပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြောတယ်လို့အပင်တွေကတူနေတယ်လေအမြင်မကွာဘူးဒါကြောင့်မို့အချိန်ကိုစောင့်သူတို့သေးသေးချာဝင်းမဲ့လာတော့မှမင်းတို့ရွေးဖို့လွယ်မယ်ရွေးပြီးတော့မှတောပင်တွေကိုနှုတ်ပစ်ပြီးတော့မိရှုစပားတွေကိုတော့စုပြီးကြည်တဲ့ကိုသွင်းလို့သခင်ကနေပြန်ပြီးတော့သတိပေးယူရတယ်ဒီနေရာမှာဘာသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တို့ရနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဘာပေါ်မှာအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုလူသားတွေအများကြီးပုံမူသိနာလေကြပြီကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်လာပြီသမတရားတော်မြတ်ဟာကဘာမြေပြင်မှာနှံ့ပြားလွှမ်းခြုံလာပြီးကျေးဇူးတော်ကိုလူသားတို့ပုံမူခံစားလာရတယ်သိဝန်တာစရာကောင်းတာမှန်နေဒါပေမဲ့ဒီကဘာဟာခရစ်တော်ပေးတဲ့ဥပမာတွေကအတိုင်းမျိုးစေ့အမှန်နဲ့မျိုးစေ့အမှားတွေရောနှောပေါက်ဖွားနေတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရယူကြရလိမ့်မယ်ဒီကဘာဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာသလားဒါမှမဟုတ်ပို့ပြီးပျက်စီးလာသလားဆိုတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မိကွန်းနှစ်ခုများပေါ်လာရင်တော့နှစ်ခုစလုံးမှန်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဖြေရလိမ့်မယ်ချင်ပါလေ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုခြံနှစ်ဖက်မှာခွာထိုင်ပြီးတော့ဖြေရတယ်လဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအရင်နဲ့အရင်တွန်တွဲရှင်သန်နေတာကိုမငင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီကနေ့ဒီကဘာပေါ်မှာခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေပို့ပြီးတော့များလာပါလေ။ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုကျဲသောသူများခရစ်တော်ချထားတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေတနည်းအားဖြင့်အောင်မြင်တဲ့စပါးပင်တွေပြည့်လျင်းဝေဆာနေတာကိုလူတိုင်းတွေ့နိုင်ပါလေ။တစ်ချိန်တည်းမှာတောပင်ရိုင်းတွေဟာလည်းပြိုင်ပြိုင်ကြီးကြီးထွားနေတာကိုကဘာတလွှားမှာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရပြန်ပါလေ။သင်သိရသောသမာကျမ်းကိုပြည့်စုံသူဆရာကြီးဒေါက်တာဂျေဗန်မက်ဂီရဲ့ပေါ်ပြောချက်အရာဆိုရင်သူဟာဓမ္မဆရာအဖြစ်လက်တင်ယူဆတော့ကတိုက်ပွဲဝင်အမှုတော်ဆောင်ကြီးအဖြစ်အသင်းတော်တွေကိုသင်ရှင်းရေးလုပ်ပြမယ်။သာသနာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုသန့်စင်အောင်အပြတ်ဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်လို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါလေတဲ့။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့ဒီလိုဝင်ပြီးစမ်းလုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်မဟုတ်ကြည့်လို့တဲ့လူကမှမပြုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်လည်းပြုတ်တော့မလို့လို့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်မနေပဲသာသနာလောကရဲ့အနေထွက်မပြေးမိအောင်လို့တောင်းမှာဘုရားသခင်စီမှာဆုတောင်းအားယူခဲ့ရတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အသနာခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7မှာတွေ့ရတဲ့ခ ခရစ်တော်ရဲ့သွန်သင်ချက်အတိုင်းကောင်းသောမျိုးစေ့နဲ့ကောင်းသောစဘာပင်တွေကြားမှာတော်ရိုင်းပင်တွေဟာအစဉ်တွန်တွဲရှိနေတယ်။အခုအချိန်မှာတော့တော်ရိုင်းပင်ကိုနှုတ်မယ်ဆိုရင်စဘာပင်ဂျုံပင်တို့လိုကောင်းတဲ့မျိုးစေ့ပေါက်တဲ့အပင်တွေပါရော့သွားနိုင်လို့အရင်နဲ့အရင်ကိုဖာဝစဉ်ရှင်တွဲပြီးတော့နေပါစေအောင်ဆိုပြီးတော့ဖျားမှားတယ်။သခင်ခရစ်တော်ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်အုပ်စိုးပြီးတော့တရားစီရင်ရာအချိန်ကာလကိုတော့မုတ်ချရောက်လာရလိမ့်အောင်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့လက်တော်ထဲမှာပဲမှားတာရှိတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစဘာရိတ်တိကာလအဖြစ်ရိတ်သိမ်းချိန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကယူဆတယ်။မိတ်ဆွေများခင်ဗျာတရားဆုံးဖြတ်တော်မူမဲ့ခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်မြောက်ကြွမလာခင်အချိန်ကာလမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဝိညာဉ်သဘောထားများဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားများနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေထိုင်ကြဖို့အထူးပဲလိုအပ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အသင်းတော်ဆိုတာအဆောင်အယောင်တွေအပြည့်အဝနဲ့လှပဖို့ဂိုင်းကနအမည်နာမအစွဲအလန်းတွေအမျိုးမျိုးနဲ့တည်ဖို့တယ်။ခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်အနန္တတကူးရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့သူ့ကိုကြောက်ရွံ့ယိုသေးဖို့နဲ့သူ့အပေါ်မှာဘဝကိုပုံပြီးတော့အားကိုးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေဟာအရေးကြီးပါတယ်။ကောင်းသောမျိုးစေ့ကြားမှာတော်ရင်ပင်တွေရှိချင်းမရှိချင်းတဲ့ဒါကိုအာယုံစိုက်ဖို့တဲ့ကိုကိုအနှင်းထားတဲ့မေတ္တာမျိုးစိကျဲဖြန့်ရန်တာဝန်ကိုအသက်ရှင်ရန်မြေသားဘဝတာဝန်ဒီကိုကြည်ပြွန်ဖို့ဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ
2: ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မသည်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်38ကနေအခန်းငယ်44အထိကိုလေ့လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်

ဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဖလော်ရီဒါ၊အိုကလာမာရှိတဲ့ Central Baptist Church မှထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်းရေဒီယိုအတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဖယားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖယားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလဲဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆခြင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကျင်ပါれယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါれပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖယားသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖယားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီး

သူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်သူအသေခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏၊တမန်တရားလည်းဖြစ်၏၊အသက်လည်းဖြစ်၏။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကဲတင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖခင်သခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လုပ်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်။ငရေမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်။ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်။ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုသွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲ။ရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ။လူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဖျားသခင်ရှေ့၌အသေးပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကလုပ်ခဲ့သလား။သူဟာသေခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်သင်းချိုင်းထဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီး
ထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်ကိုအပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေ့ရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကဲတင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီးသုံးရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟူမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး30အငယ်73မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိษွေကအခုချက်ချင်းပဲကဲတင်ချင်းရရှိခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်က
ျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်ထဲကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှောက်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World World 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကားဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြည်ကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကားဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖယားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါれယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါれသို့တော်လည်းဖယားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖယားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါれယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်သေးခံထားပါသည်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့၏သင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တည်လွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသများတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်တော်သူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတသက်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်

အကို900လောက်ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900လို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိန့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်္ဂအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတည့်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည်World War ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတစ်ထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး2အငယ်6မှဖော်ပြထားပါလေကောင်းငင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှုဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြစ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖခင်တစုတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟိရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆူချင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်အပွဲပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၈တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်၃မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသည်အခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်းလျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရီခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး၆ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်၁၉မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏တည်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခွန်ကနေ၉မဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေးထူလဲရှိပါတယ်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၄မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်၄မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း၁အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ဘုဗိမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဒီပြေခံကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်တော်သူအပြစ်မပြုတ်နိုင်တော်သူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲ17အငယ်2ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ဩအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ဩအခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ဩအခိုင်းကြီး5အငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်သေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါသည်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39-41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမှုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါသည်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိတော်သူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း11အငယ်15:21ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြေရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတပ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြေရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
ူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်တိကနဲ့ရှင်မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနဲ့တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရယ်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ္ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရီလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရခိုင်းစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်မြရိအခန်းကြီးစကုအငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင့်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခါမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: တော်တာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်သင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလျက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမ့်မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအားလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းသခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတွေကိုအဆွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။သခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်တက်တည်ပြနေပါတယ်။လူသားအားလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။စီဇာအောဂုတ်တုသည်ရောမအင်ပါယာ၏အေဂရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရိုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတခိုးတော်ဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပ
3: ါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပျိုးပ
2: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်။မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လှင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိ

0: ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရီမီးဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
1: ်။ယောမအေကီဘီယင် All go to အမိန့်တော်မှာတနိုင်ငံလို့သကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီ။အမည်စင်းများကိုတွင်ရမည
0: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်ဆင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
1: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
2: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
0: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားပြီးမှာ
3: ဒီနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
1: ဒါဝိဒ်ဤမြို့ဘက်လင်မြို့ဗလီမျိုးကိုတွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတွားကြည့်ကြရအောင
0: ်ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ယူဒာဒလိ၌သွန်သင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုသာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကားနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။သိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအရေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တီရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောင့်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့်မတေရဟုဖျားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကေတင်ရှင်အဖြစ်တည်တာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ
4: ်ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီဘုရားစီလွတ်သောကေတင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီမင်္ဂလာရှိပါစေ
0: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဆွဲမျိုးရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်မာရီဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါれ။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့လေ။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့လေ။မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
5: ။ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
0: ။သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
6: ဘာကြောင့်မမေရောမသိပဲနေခဲ့လဲ။တားခုရှာမတွေ့တော့မမေရောစိတ်ပူလိုက်တာ
7: ။ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
0: ။ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်။ယောမဧဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သား

0: အန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါတယ်
1: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်။
0: ယောဒန်မြေကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီမြေမှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
1: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်းမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါ။တောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်။ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်။ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်။လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကဲတင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ်
2: ။ကျုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
2: ။သင်မလုပ်စေချင်တယ်လဲ
1: ။အင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
4: တခင်ကျွန်တော်တို့ဟာအခွန်ကများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
1: အခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
0: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ
2: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
1: ဘသူထံမှဝေကိုချင်းချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
2: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
1: ငါဟာရေ၌နစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမီးနဲ့၎င်းနစ်ချင်းပေးမေထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုတိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမေ
0: ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားပေတည်းဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါတယ်အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒမာနာဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါတယ
5: ်ဒေဟာဘုရားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမဟုတ်ဖြစ်စေပ
0: ါယေရှုဟာမာနာကိုစံစာဖြင့်ခြိပပါတယ
6: ်စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော့ကအဓိကဖြစ်တယ
0: ်မကြာမီအချိန်မှာမာနာဟာယေရှုရှိမောင်း၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
5: ်ဒီပုံတကူအာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တော်ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို89ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ်
6: ။ကျန်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝပြုရလိမ့်မယ်
0: ။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျန်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါတယ
5: ်။သင်ဟာဖျားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျန်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီပင်းကြလိမ့်မယ်
6: ။ကျမ်းစာကဖခင်သခင်ကိုအတိပ္ပယ်မရှိဘဲမစုံစမ်းရ
0: ။ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရတ်သို့ကြွတော်မူပါれတရားစရတ်မူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ
6: ်ဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးစိရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်း ဖာစီချုံအောင်ခါရသူလွတ်မြောက်ရန်နဲ့မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကဲတင်ရန်ဖျားသခင်ဤမင်္ဂလာတရင်ကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
7: ။မှန်လိုက်တာ
6: ။တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
2: ။ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
8: ။ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
2: ။ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
6: ။တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စီသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလှုပ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
0: းဤအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
2: ်ဘယ်လိုခဲဖျားကလွန်ကျူးသူလား
3: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
2: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ပေါ်တော့ကြစ
0: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တံဃာသင်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏ထို့နောက်လှေပေါ်မှထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
6: ယင်းနေရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
9: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစ조사ပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ခွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောယော
0: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
9: ်ရောက်ကောယောဝင်းတော်လေဒီဘက်လောက်ကဲညံ့ညံ့
0: သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်ငါးနှစ်ပြည့်စင်ကြ၏အမွေတကူဟာပေတုအားဆိုးမိုးသွားတော့တယ်ပေတုဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
9: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းတိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
6: ်ဘဆိုးရင်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
0: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဝါမြောက်ဖွဲ့တဲ့င်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမိသူများဖြစ်ပါတယ်။တံဃာတဲ့များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရေ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
3: ်သခင်ကိုကျွန်တော်လိုရှိပါတယ
0: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်။ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်။တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။မြည်တို့ပင်ဆိုစေတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်
6: ။ဆင်းရဲတဲ့သူတွေ၊ငတ်မွလျက်နေတဲ့သူတွေ၊ငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်။ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
10: ်16 18 19 20
6: ဒါကုန်မဲ
10: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
6: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
11: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
6: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
11: ါဘာကိုရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
6: မုံသောသူကိုကျေးဇူးပြုပါကျိန်ဆဲနှောက်ယှက်သောသူကိုမြတ်တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်တို့ရဲ့ပါတဘက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတဘက်ကိုလှဲ့ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝွေယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတစ်ပါးကိုပြုပ
3: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
8: းပုံပြီးဆိုတာကအတော့မကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဖယားတကင်တော့သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
6: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းဂျေစုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
3: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင
6: ်သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးဂျေစုပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖခင်သခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုတင်တို့ဟာလေအဲ့ဒီတိုင်းပဲမေတ္တာထားကြပ
0: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲတို့သောဖာယိရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ
4: ်နားလည်းသူကိုတိတ်သိကျင်တယ်
8: သူကိုကတင်ရှင်လို့မထင်လား
0: ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအိမ်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။စာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်းသို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
8: ။သူတို့ဘာလာလောက်တာလဲ
12: ။ဟာမသိဘူး
0: ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုရော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။ဇပင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှိမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
4: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
0: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင့်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အိမ်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ
6: ်ငါတိတယ်ရှိမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျေးယူထားကြတယ်တယောက်ကကျွေး900နောက်တယောက်ကကျွေး90ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးကျွေးပြန်မပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
4: ကျွေးပို့မရသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
6: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည်ပါသင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပင်နဲ့သုတ်ပြီးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
0: ်။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
6: ်။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
13: ဘုရားကလည်းပြောနေရတယ
14: ်ဘုရားဆိုတာလည်းဘုရားဆိုတာ
0: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
6: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေ့တွေဟာလမ်းမှာကျပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကျလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့အစီတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်။အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ်
0: ။တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံသင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံများကိုမေးခဲ့ကြတယ်။
13: သခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ?
6: ဖခင်ရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်။တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြ။မြင်ပေမဲ့လည်းဂိူးမဆိုင်ကြဘူး။ဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖခင်ရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လည်းကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကျောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရင်ချင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်။ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအတိကိုတီးစေတယ
0: ်။ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည်
6: ။ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူး။ကတဲ့အောက်မှမထားဘူး။မြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်။အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်။ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်။ဂရုစိုက်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
15: ်သခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကြလို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ
6: ်ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါ့အမိငါ့ညီများဖြစ်တယ်နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လှေထဲကရေကတ်တော့ကြဟဲ့
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်။နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်။ကေဘောသခင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်။ငါတို့သေပြီလှုပ်ပြီ
2: ။ဘယ်မလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှင့်ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမင်းမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ
2: ပြောစမ်းမင်းနဲ့မယ
1: ်လေကောင်းအပင်ရဲတဲ့အခုမတော်ပြရစီနဲ့ဝတ်တယ်ဝတ်တယ်ဝင်းခွေပြပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တူးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ကဲရရပြန်ကဲ
0: ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တူးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေးကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ဖြစ်ကြပါတယ
3: ်ကတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကျန်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကတ်များကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာဣယုအမည်ရှိတရားစရာမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေကန်ကြီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစရာမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးတခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော
3: ့ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယူအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယူသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါတမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကြမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: သူရှင်လာပြီဟာသူရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိမကျဲ။စပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုစိုက်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်ကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတောင်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂိယူးဆိုင်ရင်သင်တို့ကိုပို့ပြီးဂိယူးဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇဲဒမြို့သို့ကြွားတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်၁၂ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရာညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်ဆက်ကြဝလာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုတ်နဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: သူစမ်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလီယာတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကမှယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုန်တောင်ခြေရင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောတော်တော်ပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တရာတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတလုံးဆောက်ပြစီကုရောဘုတဆောင်မောရှိဘုတဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစီ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
2: ။ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: ။တခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုရောတပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းမိမယ်သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘယ်လောက်ကြာကြာနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိတ်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
1: ်ဟာအန်ဟိုစီကကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လှည့်ကြည့်တဲ့သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကို့အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကို့ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကို့အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်းရမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဘယ်လိုနားလဲတလဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသမျှညာရှိသမျှနေချစ်လို့ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လို့
1: မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မတွေ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
2: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိပ်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူချင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဟာလည်းဒီလန်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလူတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: ။လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနေတင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရောနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရမကိုဆိုလို့လေ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငါကိုတောင်းရင်မွေးကိုပေးမဲ့သူရှိလားကျဲဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတယ
1: ်။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတယ်။နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစိနဲ့အတူတယ်ဒီစိဟာအစိတွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစိတ်လောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
9: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့အထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျက်စီးဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတကယ်သူအဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတားကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍တွင်တင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကယာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်မာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထိုသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ။ခ ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်။ကလောက်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
5: ်။ဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
1: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ်
0: ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရောနဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ပေးမှာမျက်မမြင်သရောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
10: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
5: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
10: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိယသားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပ
0: ါသခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကလာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဗာမရလုပ်ပြရမလဲ
10: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ
1: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
10: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
10: ။သူဟာကက်ဒီရှင်းစ်ပဲ။
5: ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။သခင
2: ်ကယ်ပါကယ်ပါအောင်။
11: ယေရှုတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇက်ခဲမည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်
5: ။သူကခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
1: ်။မြ мян ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲမယ်
10: ။ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
11: ။အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မည်သည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွေရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
10: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ငါတော့မေုံမှုရဲ့ဖဲနဲ့ကွာခွန်ကောက်လူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
1: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါれ။န
1: ားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပါးမျိုးသားလက်ကိုအနှံ့ခြင်းပြည့်ရဲ့ပြူခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်တွေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
11: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
10: သူဟာကက်ဒီရှင်းစ်ပဲ
12: သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြောပါသခင်
11: ငြိမ့်သက်ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ
6: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
1: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
11: တော်ရဲ့ပြီးကျွတ်လာပြီ
13: သူကမုန်တိုင်းကိုငြိမ့်သက်စေတယ်ဒါဝိဒ်တော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
14: သူကကျွန်တော်ရဲ့တမီးဝင်မှာ
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်
1: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုမြေနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်သောကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကာဘွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
14: ။ကျုပ်ဂျုံငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
8: းစိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောစပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်တယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
14: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့ဆုတောင်းရဗိမာန်တော်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
12: ငါဒရေရှင်တွေကိုတွတ်တော့မယ်တလိုက်ရှမ်းမတလိုက်ရှမ်းမလူကြီးတွေလူကြီးတွေလာကြပါဦ
0: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
5: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘယင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
15: ဘယင်တခုပြည်စားတွေရဲ့ဘယင်တထောင်းစားတွေရဲ့ဘယင်မဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
7: ကင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလိုလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လိုတယ
5: ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှို့မှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
15: ဘယင်းသာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
5: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီတက်ခြင်းခံစားရမယ
0: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နဲ့လူတို့ကိုစုံမသွန်သင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
7: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုံနေတာလေ
5: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုတာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
5: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
7: ဖိအားကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မေးနေဦးမယ
5: ်လူလုတာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေကျုပ်တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
0: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
7: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ
5: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယိုးသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
5: ်စပြင်းဥယျာဉ်စိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
0: ်နားထောင်သူများသည်ခေါင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့ဒစိတ်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
5: ။ဇပြစ်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ချမ်းဆောင်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထပ်လွှတ်တယ်။ဥယျာဉ်ဆောင်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတရငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လေခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးချန်ပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။န
1: နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလှုပ်ခဲ့ပြန်တယ်ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တပ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
2: ်ဟာဆက်ပြောပါဦ
1: းသားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ချန်ရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲချန်ရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတတ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်တို့ရောက်ဤဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွလက်ထံထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမယ်
0: ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနှောင်လိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြောက်ကြမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
5: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားဘဲဖြောင်းဖြောင်းမှတ်မှတ်ဆုံးမတွင်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာဏာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါれဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
1: တင်္ကာပြခဏလောက်
16: ပစံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
17: စီဇာ
16: စီဇာရဲ့ပစံကိုစီဇာကိုပေးပ
1: ါဖရာနဲ့ဆိုင်တာဖရာကိုပေးပ
12: ါမင်းတို့ဘာတိုင်နိုင်လေးလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုဆုမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
18: ၏။နဲလိုက်တာ
12: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
16: ။ငါပြောမယ်။ဒီမုဆုမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မုဆုမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်။
0: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာပေါက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါれ။ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိန်၏အထက်ခါ၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
1: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူး
0: ။ဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နှစ်ပေါင်း1000ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်းမေ့စေဖို့နှင့်အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: ။စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန့်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မုန့်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထို့နောက်ဇပည့်ရီတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါれ
1: ။ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပည့်ရီကိုဖြစ်စေသောဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြေးရီကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ပရိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ် ငါကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုအနံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
17: ်ဖြစ်နိုင်ဘူး
19: ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတော့
20: တဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူ
17: းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ
19: ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
1: ရှိမုံရှိမုံတတိထာဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိမ့်မယ်သွေးဆောင်ဖျားရောင်းလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆူတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတည်ကြည်စေပါ
17: တခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
1: ပေဒီယူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်တင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆိုင်ကြီးလွယ်အိတ်ဖက်နဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
21: ဟင်းမလိုပါဘူး

0: သွားကြပါတယ်။အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်။ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတစ်ဒုံရှိပါတယ
1: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပ
0: ါ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွက်မြတ်ကြမိအချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လှမ်းလှမ်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: ။ဘိုးအဖ။ကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါ။ဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပါ
0: ။ယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်သွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကြလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ။
0: ယုဒရဲ့ယူဒရှကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကလာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်
1: ။ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: ။တပည့်တော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာတ်များကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
2: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုန်လိုက်မလား။လာဒီကိုဖမ်း
0: ပေဒီယုဟာယုတ်တရဲ့ခုံထွက်ပြီးယစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ်။
1: တော်ကြဆန်
0: းယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
2: ။ဟာသူဆန်းလိုက်တာ
1: ငါ့ကိုဓမြလို့သဘောထားပြီးဓာတ်တုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲ။အခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီးမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီး
2: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။မှောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးအကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
3: ။ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ။ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမဟုတ်လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်။ပေဂျူဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ်
4: ။ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
5: ။ဘယ်ကလာကျုံမသိဘူး
4: ။ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
0: ။အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
2: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
6: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတျူဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုတတိပြုမိသွားပါတော့တယ
6: ်ခမားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါဘူ
0: းထိုအချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဤအထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ထောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတို့ကိုဆေလွတ်လိုက်သည်
2: ဟာယင်ကျင်းနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံးခေါ်သွားမယ်တာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
7: ်ပြောစမ်းတရားကတည်ရှင်ဟုတ်တလား
1: ငါပြောရင်လဲတင်းတို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်းတို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ်
8: ။ဒီလိုဆိုဖျားသားလ
1: ား။သင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်
9: ။သူပါဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုဆိုတော့ဒါပြတော့သက်ဆော်ကားန
10: ာဟုတ်တယ်။ရှင်ဖျားကိုဆော်တ
11: ယ်။ဒီလိုပြောဖို့ဘသူအခွင့်ပေးတယ်လဲ
2: ။သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
12: ။ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ။
8: ပီလမစ်စီပို့လိုက
2: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
13: ဟုတ်တယ်ပီလမစ်စီခေါ်ပါပီလမစ်စီ
0: ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတျူကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
2: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
11: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုဒီနောက်တို့လှဲ့ကပေတျူကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပ ပေတျုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကို

0: ဟိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
1: ်ပီတီယူငါပြောမယ်ချက်မတွငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်
0: ပီတီယူဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွ
0: ားပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းရတယ်လဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့အောင်လုပ်ပါလေ
2: ။သူ့ကိုဘလို့အပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူ့ကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူအပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘုရင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူ့ကိုသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘုရင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘုရင်မင်းကယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
5: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
6: ၏။တင်ကိုတင်ဘလို့ထင်တယ်လဲ။တင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိတ်များကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါလေ
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိမ့်ညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
6: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
6: ်ရှင်မင်းကြီးဆောင်းလိုက်ပြလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့ဆန္ဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာဖေတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
5: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
5: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
2: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
7: ခရီးဆုကိုတတ်ပါ
8: ဂါဇီတီဗီတက်လိုက်ပါ
9: ဟုတ်တယ်ကိုင်းတက်လိုက်ပ
10: ါ
11: မင်းရိုက်ဆန်း
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလဲမင်း
12: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလဲမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွဲ့မြက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတော့။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလဲမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွဲ့မြက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလဲမင်းကဤဖြောက်မှတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
2: ။ဟုတ်တယ်သွေးရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ
13: ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
2: သွေးရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ
13: ။တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
6: ။ဘာဖြစ်လဲကိုပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွတ်တို့ကဲ့တင်မယ်
13: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစေသားများဟာကိုတော်ကိုဝက်လုံပြန်၍ဝတ်စီပါတယ်။ဒံယာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစေသားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဦးခေါင်းကွန်အရာဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
13: ်။
9: ကောင်းလိုက်တာသူလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံနေရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်မင်း
7: နာမည်ပြောသန
10: ်းကုရီနေရှိမုံပါခမ
7: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
2: ့ကျော်ကိုဖျက်လိုက
7: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
14: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
9: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
6: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
9: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောဒအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလင်းမှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
7: ဆာမမင်းတည့်ရလိုက်ဆာကြောပြောလိုက်က
0: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနေငယ်ကြတော့ကားတိုင်ပေါ်မှာယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
6: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိသောအပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်အနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
7: ်ဒါဟာဂျိုးယိုးဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
2: ်ဟေးအားလုံးအဆုတ်ပြနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
12: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
2: ်ဟာငါ
7: ဟုတ်လေ
2: ချောက်ချောက
7: ်မေ
2: းငါ
7: လေ
2: ချောက်ချောက်ဟာမင်းပါပါဘီဒီတော့မချရဲဝင်းကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
5: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
3: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားရမကစင်ကြီ
2: းသူတို့စားနာတစ်ခုလောက်လုံးပြပါဦ
0: းကားတိုင်းမော်ကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရော်တောက်စီရန်ပုံးရီကိုပြီးပါတယ်
2: ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ
0: ်းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
2: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
15: မင်းဖျားအောင်မကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
6: ါငါကတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့အချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ
6: ်အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြမျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူ
6: းအိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုရော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရည်များစီးကြလာလို့ကိုရော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြတ်မတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါれဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါれထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါれ
14: ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်မြတ်ကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
16: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နဲ့အမျိုးသမီးများသည့်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံးတန်းအရယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဂူဝရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေးလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဂူဝရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝတ်ယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ
16: ်။အသေးကောင်ထားရာတင်းတိုင်းမှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
17: လူသားတရားလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းနှစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုတော်ဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
18: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်ကိုရောမိမှချင်းများကိုပြန်လဲတတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ
9: ်ဒီမှာဂူကကြောက်တုံးပွင့်နေတယ်ဂူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူးတကယ
19: ်ဟာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူ
9: းပြီးတော့ကောင်းငင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေအမှန်ပါပဲရှင
14: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
9: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပ
0: ါပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုကတကယ်ကိုပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။ဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်းသိရဲ့
9: ။အေးမောက်လမ်းမလည်းခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
20: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
3: ။သခင
19: ်သခင်
3: သခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
20: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလည်းငါချီတွေကိုကန်ကြည့်ပါ။ကန်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကန်တွေစမ်းတက်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မရဘူးငါအရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတက်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့လောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းတင်တို့ကိုငါပြုတ်အောင်မယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာတင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ
20: ်။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်လျှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏
1: အောင်ပွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုတခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရာမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအားလုံးသည်အစဥ်မှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်များကိုလွတ်မည်သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလင်ဖျားရှင်နဲ့အတူစိုးစားရမည်လောကသားတို့၏အဖြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူ့ကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
20: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမယ
1: ်သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည
20: ်ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
1: သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
20: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်ခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
1: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါれကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပြီးယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မြုံတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်မြုံထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိမှချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားအားဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
20: ငါသည်သင်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါလေ။

ရားသခင်အဖင်အောင်မြင်ခြင်းဘုရားသခင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားများသူတို့၏ရန်သူများကိုအနိုင်ရရှိဖို့ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ပါအချက်ပေးတန်ကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုကြောင်းကြည့်ပါရုပ်ပုံ1ယောရှုကအမလက်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဣသရေလလူများတွင်ကိုပိုင်နေမည်ဟူ၍မရှိခဲ့ကြပါ။တဲခန္ဓာထဲမှာပဲလှဲ့လည်နေခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။မောရှေကယောရှုအားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်။အာမလက်မျိုးတို့သည်ဣသရေလတို့ကိုရံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။မောရှေကယောရှုအားအာမလက်များကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်သွားပါ။ငါသည်ဖျားသခင်၏တောင်းဝေးကိုကင်ပြီးတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာမတည့်ရနေမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မောရှိသည်ဖယားသခင်ဤတောင်ဝေးကိုလက်ဖြင့်မြောက်ကင်ထားတဲ့အချိန်တွင်ယောရှုနှင့်ဣသရေလလူများသည်အာမလက်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်။သို့သောအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမောရှိသည်လက်ညောင်းလာရာတောင်ဝေးကိုမြောက်၍မကန်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အာမလက်တို့ကစစ်ပွဲကိုပြန်လည်အနိုင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လူနှစ်ဦးသည်ညနေဆောင်သည့်အထိမောရှေ၏လက်မြောက်ကိုမြောက်ကင်ပေးခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါဘုရားသခင်သည်ကူညီသဖြင့်ယောရှုသည်အာမလက်တို့အားပြန်၍အနိုင်ရလာခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံနှင့်အရှုံများနှင့်ခါနန်ပြည်မှတည်တည်များဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူများအားခါနန်ပြည်ကိုပေးရန်ကတိပြုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မောရှေကခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့တရှို12ယောက်ကိုစေလွှတ်ခဲ့တယ်။ရပ်ပေါင်း40ကြာလာသောအခါတရှို့များပြန်လာကြပြီးသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့သောအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်။ယောရှုနှင့်ကာလတ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကထိုပြည်သည်မျိုးစားကောင်း၍နှိုးနှင့်ပြားရည်အပြင်ပြေလျက်ရှံလျက်ရှိသည်တည်တည်များကိုကြည်ပါထိုပြည်မှာနေထိုင်သောသူတွေကတော့အင်အားတောင့်တင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြောက်ရမလို့ပါဘုရားသခင်ဒီအလိုတော်ရှိပါကငါတို့ကိုဤပြည်ထဲသို့ပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခြားသောတရှိုးတွေကတည်င်းစိုးကိုပြောဆိုလာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကထိုပြည်သားတို့သည်အလွန်ပဲထွားကျိုင်းပြီးတန်မာကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ထိုတရင်စကားကြောင့်ဣသရေလများသည်ခါနန်ပြည်ထဲသို့ဝင်သွားဖို့ရန်ကြောက်နေကြတယ်။ဤသို့ဖြင့်ဣသရေလတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်ဖျားသခင်သည်အမျက်တော်သာထွက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တဲကန္နာတော်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ကြာအောင်လက်ပတ်စီခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံတုံဣသရေလအမျိုးသားများယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းမောရှေကွယ်လွန်သောအခါယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားသင်နှင့်တကွလူအလုံးတို့၏ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးငါပေးလက်တံသောပြည်သို့ဝင်ရန်ပြင်ဆင်ကြပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောရှုအားသူဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကိုမှာထားခဲ့တယ်။ဣသရေလယေဘုဟိတ်များ၌ဗရင်ရင်တစ်တာလို့ခေါ်တဲ့ထူးမြတ်တဲ့တစ်တာတစ်ခုရှိတယ်။ထိုတစ်တာထဲတွင်ဘုရားသခင်ဤဗရင်ရင်များကိုရေးသားထားတဲ့ကြောက်ပြားရှိတယ်။ဘုရားသခင်က၎င်းတစ်တာကိုမြစ်ထဲသို့တည်ဆောင်သွားရန်မိန့်မှခဲ့တယ်။မြည်ရည်သည်ပြည့်စံနေပေမယ့်ယေဘုရဟိတ်များ၏ခြေများကထိုမြည်ရည်ကိုထိလိုက်တာနှင့်တပြိုင်နေမြည်ရည်သည်မစည်းတော့ပဲခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။ယေဘုရဟိတ်များသည်မြစ်ကြမ်းပြင်ပေါ်၌ယနေ့စဉ်မှာလူများသည့်၆တွေ့သောလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ကူးတွားကြခဲ့ကြသည်ယုတ်ပုံလေးယေရခေါမြို့ယိုပြုလဲခြင်းဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ယေရခေါမြို့အနီးခါနန်ရဲ့၌စခန်းချခဲ့ကြသည်ဘုရားသခင်ကယောရှုအားယေရခေါမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်လိပြီစစ်တရေပေါင်းတို့နှင့်အတူမြို့ကို6ရက်ပတ်လုံးလက်ပတ်ခြင်းအမှုကိုပြုရကြမည်။ယေဘုဟိတ်9ယောက်တို့သည်တိတ္တတော်ရှိ၌
ယူပိလတဘိုးခုနှစ်လုံးကိုယူဆောင်ရမင်းတတမနေရ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်မြို့ကိုလက်ပတ်၍ယစ်ဘရဟိတ်တို့သည်တဘိုးမှုကြရမင်းတဘိုးတံကိုကြားလျင်လူအပေါင်းတို့ကကျဲသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်၍မြို့ရိုးသည်အကုန်အစင်ပြူလဲရမင်းထိုအခါလူများတို့သည်မြို့ထဲသို့ဥတီ၍ခြိတက်ရမင်းလို့မိန့်မှခဲ့သည်ဘုရားသခင်မိန့်မှခဲ့တဲ့အတိုင်းယောရှုနှင့်ဣသရေလမျိုးများကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါယေရခေါမြို့များပြိုလဲသဖြင့်ဣသရေလမျိုးသားများသည်မြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကစစ်နိုင်၍သိမ်းယူရန်ရရှိသောကျိန်အပ်သောပစ္စည်းများကိုမိမိတို့အတွက်မယူကြဖို့ရန်ဣသရေလလူတို့အားမိန့်မှခဲ့သည်။အာယီမျိုးမှာဣသရေလများထွက်ပြေးခြင်းအာယီမျိုးသည်ယေရီခေါမြို့နားမှာရှိတဲ့ယန္တူများ၏မျိုးဖြစ်တယ်ထိုမျိုးကိုသိမ့်ပတ်ရန်လိုအပ်သဖြင့်ယောရှုသည်ထိုမျိုးကိုလေ့လာရန်တရှုများကိုစီလွတ်တယ်တရှုများသည်ပြန်လာ၍ယောရှုအားအာယီမျိုးတိုက်ရန်လူအလုံးစီလွတ်ရန်မလိုအပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုမျိုးတွင်ယောက်ျားနှင်းငယ်သာရှိတယ်လို့တင်ပြခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုကအာယီမျိုးကိုတိမ့်ပတ်ရန်စစ်သားနှင်းငယ်သာစီလွတ်ခဲ့တယ်။သို့သောအာယီမျိုးသားတို့သည်ဣသရေလစစ်သားများကို

အားတရားစီရင်ခြင်းယောရှုသည်ဣတရေလအမျိုးသားအားဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင်စုယုံးစေခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကအာခန်ဒီငါအပေါ်၌အပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ယောရှုအားပြောခဲ့တယ်ယောရှုကတင်ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်ကိုငါအားပြောပြပါလို့အာခန်အားမေးလိုက်တယ်အာခန်ကဘုရားသခင်အပေါ်၌ငါပြစ်မှားခဲ့တယ်ယေရခေါမြို့မှာချိန်အပ်သောအရာများဖြစ်တဲ့လှပတဲ့ပစ္စည်းအဝတ်အစားရွှေကြောင်းနဲ့ငွေများကိုမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်ယူခဲ့မိတယ်လို့ယောရှုကဝန်ခံခဲ့တယ်။လူတချို့ကအာခန်ခိုးယူခဲ့သောပစ္စည်းများကိုသူဤတဲ့၌ဖွက်ထားကြောင်းမြင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအာခန်ဒီကွက်မြတ်ခြင်းခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒေါသကိုထိန်းပြီးယောရှုအားစစ်သားအလုံးကိုခေါ်၍အာဤမြို့ကိုတိုက်ဖို့သွားပါမဆိုးရင်မနှင်းအဘဲကြောင့်ဆိုသောမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်ပြီဟုမိတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဣတရေလမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုနာခံကြသဖြင့်အာဤမြို့ကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်နေနေလာတို့သည်ရက်ရွေနေကြခြင်းဆိုးရုပ်တဲ့ခါနန်အမျိုးသားတို့ကဣသရေလတို့ကိုစတင်၍ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်ခါနန်အမျိုးနွယ်ငါးနွယ်တို့သည်ဣသရေလများကိုတိုက်ရန်ပူးပေါင်းလာကြတယ်သို့သောဘုရားသခင်ကယောရှုအားသူတို့ကိုမကြောက်ပါနှင့်လို့ပြောလိုက်တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုနှင့်စစ်သားများသည်ထိုသူတို့ကိုတိုက်ရန်ထွက်သွားကြတယ်သူတို့သည်ဣသရေလများကိုကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကယံသူတို့အပေါ်မိုးသီးများကျစေသဖြင့်ယံသူတို့ချို့တည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်စစ်ပွဲသည်တစ်နေ့လုံးဆက်၍ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ယောရှုကနေကိုရပ်တန့်၍နေရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကထိုနေ့တွင်ဣသရေလလူမျိုးများကယံသူများကိုအောင်မြင်သွားသည့်အထိနေနှင်းလာများကိုရပ်တန့်စေခဲ့တယ်ထိုနေ့ကဲ့သို့သောနေ့သည်မရှိခဲ့ဘူးပေဘုရားသခင်သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားစိုးသွမ်းတဲ့ခါနန်မျိုးသားများကိုအနိုင်ရရှိရန်ကူညီခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောရှုကဣသရေလများကိုလမ်းညွန်ခဲ့ခြင်းဘုရားသခင်ဂရီပေးခဲ့တဲ့အတိုင်ခါနန်ပြည်သည်ဣသရေလတို့နေထိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယောရှုသည်အသက်အိုမင်းလာတဲ့အခါဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစီယုံစေခဲ့ပြီးဘိုလ်သူတို့အားခွန်အားရှိကြပါဘုရားသခင်ဤတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပညတ်တော်များကိုလိုက်နာရန်တတိပြုကြပါတခြားသောဘုရားများကိုအစီခံပါကတင်တို့ထံဘုရားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့ပြည်တွင်တင်တို့ပျက်စီးရာရောက်ကြမည်ယနေ့တင်မြည်သည့်ဘုရားကိုဘုရားကိုအစီခံမည်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့သည်လူတို့ကလည်းဘုရားသခင်ကိုသာအစီခံပါမယ်လို့ဂရုပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်ယောရှုနှင့်ဣသရေလများထံပြီးထားတဲ့ဂရုကိုမမေ့ခဲ့ပြီ။သူတို့နေထိုင်ရန်ပြည်ကိုပြေးခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့ယံသူများကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားထာဝရကောင်းကင်ဘုံ၌နေရာများပေးရန်ဂရုပြုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဂရုတည်သောဖျားဖြစ်တယ်စာရန်ဒီကျွန်ုပ်တို့ဤယံသူဖြစ်တယ်သို့တော်စာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဖျားကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တော်လည်းအစေခံ၍နာခံရမင်းဒါကြောင့်ယနေ့တင်မြည်သည့်ဖျားကိုအစေခံမိကိုရွေးချယ်ပါဘုရားသခင်အတွက်ဒေဘောရာပရောဖက်ပြုခြင်းယောရှုကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ကြတယ်ခါနန်ယုတ်တုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်

ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလများကိုခါနန်မျိုးတို့၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ရောက်စေခဲ့တယ်ခါနန်မျိုးတို့သည်ဣသရေလများကိုမတရားနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်ဒေဘောရာဆိုသူသည်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဣသရေလတရားသူကြီးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တယ်ဣသရေလများသည်သူမ၏တရားစီရင်ခြင်းခံရနှင့်အကြံဉာဏ်များတောင်းခံရန်ဒေဘောရာထံရောက်လာကြတယ်သူမသည်ဣသရေလများအားဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လဲလာရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့သည်။တနေ့မှာဣသရေလစစ်သူကြီးဘာရက်ကိုခေါ်၍ဒင်ဒီလူတစ်တောင်းကိုခေါ်၍တာဘောတောင်သို့သွားကြပါ။တိသရာနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်တင်တို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ချီလာကြမည်။သို့သောဘုရားသခင်ကတင်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမည်လို့ဆိုခဲ့သည်။ဘာရက်သည်ကြောက်တဲ့ဖြင့်ဒေဘောရာအားတင်းဒီအကျွန်ုပ်နဲ့မသွားပါကကျွန်ုပ်မသွားရဲပါလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒေဘောရာကတင်းနဲ့အတူငါသွားမယ်။ဘုရားသခင်ဒီတိဒရကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်မိမတယောက်ပေါ်နိုင်တကို့ကိုပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ဘုံဒီရဲ့ဒီတင်းအတွက်ဖြစ်မိမဟုတ်ဘူးပြန်ပြောဆိုခဲ့တယ်။ဣသရာကိုအနိုင်ယူ၍ဘုရားသခင်ကူညီခြင်းဒေဘောရာဘာရက်နှင့်ဣသရေလလူများသည်တာမောတောင်သို့သွားခဲ့ကြတယ်ဣသရာနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်သူတို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဣသရာတွင်ယထာ900ရှိတယ်ဣသရေလများတွင်ဒါများသာရှိကြတယ်ခါနန်စစ်သားများသည်တာဘောတောင်နား၌မြေလွန်ပြင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့၏ယထာများသည်ကြံတန်းနှင့်ကုံများကိုဖြတ်ကျော်ခြင်းမပြုခဲ့နိုင်သဖြင့်မိရေထဲ၌ကြကာမျောပါခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ဣသရေလစစ်သားများသည်ခါနန်စစ်တပ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ခါနန်စစ်တပ်အားလုံးပျက်စီးခံခဲ့ရသဖြင့်တိတရသည်ခြေပြင်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ကြရတယ်။ရေလာကတိတရာကိုတက်ခဲ့တယ်တိတရာသည်ရေလာဆိုသူအမျိုးသမီးတူရဲ့တဲသူခြေလင်ဖြင့်သွားခဲ့တယ်ရေလာကမဆွေအိမ်ပါနဲ့ကျမတဲသူဝင်လာပါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ရေလာသည်ဣသရေလအမျိုးမဟုတ်ပါဒါကြောင့်တိတရာသည်သူမ၏တဲသူပုံရံသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သူမသည်သူ့ကိုနွားလို့တောက်စီပြီးမှဆောင်းကိုခြုံစီသဖြင့်တိတရသည်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။ရေလာကတည်တင်တစ်ချောင်းနဲ့တူတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးတိတရအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာသို့တိတ်ဆိတ်စွာသွားခဲ့တယ်။သူမသည်တည်တင်နေတိတရ၏ခေါင်းမှမြေကြီးတိုင်အောင်တူဖြင့်ရိုက်သည်ဖြင့်တိတရတည်သွားတယ်။မကြာမီဘာရတီတိတရကိုလိုက်ရှာရာယောလစီရောက်လာခဲ့တယ်။ရေလာကဘာရအားသူမ၏တဲတဲတို့ခေါ်၍သူရှာနေတဲ့လူကိုပြခဲ့တယ်။တိတရသည်တည်င်ပြေခေါင်းကိုထိုးခံပြီးတည်နေတာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ယုတ်ကုန်စနေဣသရေလလူများအောင်ပွဲကျင်းပကြတယ်။ခါနန်မျိုးသားများကိုစစ်အောင်နိုင်ဖို့ရန်ဣသရေလတို့အားတကူပေးခဲ့တဲ့အရှင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒေဘောရာနှင့်ဘာရက်တို့သည်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းတခြင်းဆုခဲ့ကြတယ်လူတို့သည်လည်းအားရဝမ်းသာခဲ့ကြတယ်ဒေဝရလူကောင်းဆောင်ကောင်းရှိတာဝမ်းမြောက်ကြတယ်သူမသည်သူတို့အတွက်မိခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ရေလာကိုလည်းချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမသည်တိတရကိုမကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်သည်ဤအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဣသရေလအမျိုးသားများကေတင်ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်အင်အားကြီးသောသူများကိုအနိုင်ယူရန်အားနည်းသောသူများကိုလည်းအသုံးပြုတတ်တယ်အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းအင်အားကောင်းတဲ့ယန္တူရှိတယ်ယန္တူစာရန်ထံမှကျွန်ုပ်တို့ကေတင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ယေရှုကိုဆီလွတ်ခဲ့တယ်မိုင်မဲသောသူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ယေရှုတကူမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်တို့တော့ဘုရားသခင်သည်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။သူသည်စာရန်နှင့်လူဆိုးများအပေါ်အနိုင်ယူခဲ့တယ်။
ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်၍နာခံသောသူတိုင်းယေရှုကတကိုးနှင်ထာဝရအသက်ကိုပေးမည်ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်လန်းစွာသခြင်းဆိုပြီးစစ်မှန်သောဖယားတဆူသီးသောဖယားကိုကိုးကွယ်ကြပါစို့ယောဘ23ခီးတော်နှင့်ဘုရားသခင်၏တမန်တော်ဣသရေလလူများသည်ဘုရားသခင်အားနာမခံပေမကောင်းသောအရာများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမိဒန်လူမျိုးများအားခုနှစ်နှစ်ပတ်လုံးစူးမှုစေခဲ့တယ်။မိဒန်လူအမျိုးကဣသရေလအမျိုး၏တည်နှံများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်သူတို့အားကာကွယ်မဆပ်ဖို့ရန်ဖယားထံသူဟစ်ကြော်ခဲ့ကြသည်တနည်းတော့ကီတောင်လူခေါ်တဲ့လူတယောက်သည်စပားကိုနယ်လျက်နေခဲ့သည်မိဒန်များမမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးနေခဲ့သည်ထိုအချိန်တွင်ဖယားသခင်ဤကောင်းငင်တမန်တစ်ပါးသည်ပေါ်လာ၍ကီတောင်အားတင်သွား၍မိဒန်များလက်မှဣသရေလများကိုကယ်နှုတ်ပါလို့မိတ်ဆွခဲ့သည်ကီတောင်ကဩသခင်အကျွန်ုပ်သည်ဣသရေလများကိုအဘယ်သို့ကယ်နှုတ်နိုင်မည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်စင်ရသောသူဖြစ်ပါ၏လို့ပြောခဲ့တယ်ထို့နောက်တမန်တော်ကဘုရားသခင်သည်တင်နှင့်အတူရှိမည်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဂီဒေါန်သည်တမန်တော်အားအစာများကိုဆက်တတ်ခဲ့တယ်တမန်တော်သည်သူကင်ထားသောတောင်ဝေးကိုဆက်၍အမေသားနှင့်တစည်းမဲ့မုံပြားတို့ကိုမိဇာနှင့်တို့တဲ့ဖြင့်မိတောက်လောင်ခဲ့တယ်။ထိုခဏချင်းမှာကောင်းငင်တမန်သည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဂီတောင်ကသူကြားခဲ့သောသတင်းသည်ဖယားသခင်ထံမှဖြစ်ကြောင်းနားလည်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံဆက်လေးယုတ်ဓုစင်းသူများကိုဂီတောင်ဖြတ်စည်းသည်။ဂီတောင်မိသားစုတို့သည်ခါနန်ဖယားယုတ်ဓုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဖယားသခင်ကဂီတောင်အားတင်မိဘများရဲ့ဘာလဖယားရစ်ပလင်ကိုဖျက်၍ပလင်အနားမှာရှိတဲ့အာရှရတ်ပင်ကိုခုတ်လဲလို့ထို့နောက်ဖယားသခင်အတွေ့ရစ်ပလင်ကိုတီးပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ဂီတောင်သည်လူမှုကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကိုနာခံသဖြင့်ထိုညမှာပဲလူ၁၀ယောက်ကိုခေါ်ပြီးယုဒုစင်သူများကိုဖြက်စီးပစ်ခဲ့ကြတယ်လူတို့သည်ဒေါသထွက်သဖြင့်ဂီတောင်ကိုတတ်ချင်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူဤဖခင်ကသူတို့ကိုတားခဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်ကြောက်ရွံ့သူနှင့်တစ်သားရွံ့သူများထက်သာ၍ကြီးမားတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကအစဉ်အမြဲနာခံရမှာဖြစ်တယ်ယောဘုံစံကကြီးတော်ကစစ်သားများကိုစစ်ဆေးခြင်းကြီးတော်ကဣသရေလအမျိုးတွင်မှယောက်ျားများကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်မိဒန်လူမျိုးများသည်လည်းဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်စုယုံစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကကြီးတော်အားတင်းလိုက်ပါသောလူတို့သည်အလွန်များနေတယ်သို့ဖြစ်၍ကြောက်လန့်သောသူတို့ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ကြီးတော်ရဲ့လူအများစုတို့သည်အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ထာဝရဘုရားသည်ကြီးတော်အားနောက်တစ်ချိန်မိန့်မာခဲ့တယ်။လူတို့သည်အလွန်များသေးတယ်။ရေစိတ်တို့ခေါ်ခဲ့ကြပါ။တင့်အတွက်ငါစုံစမ်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ကြီးတော်သည်လူတို့ကိုရေစိတ်တို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။များစွာသောလူတို့သည်ဒူးထောက်လျက်ခွေးကဲ့သို့သောရှာနှင်းရက်လျက်ရေကိုတောက်ကြတယ်။လူ300သာလျှင်မိမိလက်ခုံးနှင့်ရေကိုတောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကလက်ခုံးနှင့်ရေတောက်တော်သူအယောက်300အပြင်မိရန်ရန်သူတို့ကိုငါနိုင်ပြီလို့ဆိုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံဆက်ချောင်းကြီးတော်လူတို့ကမိရန်တို့ရဲ့စကန်းကိုဝိုင်းခဲ့ခြင်း။အရေးအတွက်များပြားတဲ့မိရန်စစ်တပ်သည်လွင်ပြင်တစ်ခု၌စကန်းချခဲ့ကြတယ်။မရေတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့လူနှင်းကလအုပ်များစွာရှိခဲ့ကြတယ်။ကြီးတော်သည်
လူ300သာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကီတောင်အားလုံရမည့်အရာကိုပြောပြခဲ့တယ်ကီတောင်သည်တဘိုးတစ်လုံးနှင့်မိခွက်ပါသောအိုးတစ်လုံးစီကိုလူတိုင်းလက်၌စောင့်စီခဲ့တယ်ကီတောင်နှင့်လူများသည်၎င်းရန်၌မိရန်စခန်းကိုဝိုင်းထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာစူညံသောအတန်ပြုတ်ပြီးတဘိုးများကိုမှုတ်လျက်အိုးများကိုရိုက်ခွဲပြီးထာဝရဘုရားနှင့်ကြီးတော်အတွက်ဒါလို့အော်ဟေးခဲ့ကြတယ်။မိဒံအမျိုးများသည်အင်အားတင့်၍ယုံရင်းစံကပ်ဖြစ်ကာအချင်းချင်းတက်ဖြတ်ကြတယ်။ထို့နောက်စခန်းမှထွက်ပြေးကြတဲ့အတွက်ဣတရေလတို့ကမိဒံများကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေကြီးတော်စစ်သားများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနေ၍အားနေကြတော်လေ။

ုံဆက်ကွန်ရှမ်းဆောင်ကချင်းသေးတကောင်ကိုတက်ချင်းဂီတော်တည်ဆုံးပြီးနောက်ဣတရေလအမျိုးသားများသည်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်၌ဒုစရိုက်များကိုပြုလုပ်နေကြပြန်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရိုင်းပြတဲ့ဖိလိတိလူတို့၏လက်ထဲသို့သူတို့အားအတ်တော်မူခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်ဣတရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်တကိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးကိုဆီလွတ်ခဲ့တယ်။သူနာမည်ကရှန်စုံဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တကိုးအပြင်သူသည်အလွန်ပင်ခွန်အားကြီးခဲ့တယ်။ဒါဗိမင်းရှန်စုံသည်ဣတရေလအမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်သူ၏ခွန်အားကိုအသုံးမပြုခဲ့ပဲမိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်အသုံးချခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကိုနာမခံခဲ့ပြီ။ရှန်စုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်ကိုခင်တွယ်ခဲ့တယ်။အဖထံသွား၍အဖအားဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်သည်လှပပြီးကျွန်တော်စိတ်ကိုနှိမ့်သိမ့်စေသဖြင့်သူမအားတောင်း၍ပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ရှန်ဆောင်သည်ထိုမိမအိမ်သို့သွားရလမ်း၌ရှင်သေးတကောင်ကသူ့ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်။ရှန်ဆောင်သည်အလွန်ခွန်အားကောင်းသဖြင့်ရှင်သေးကိုလက်ချီတတ်သဖြင့်တက်ခဲ့တယ်ဖလက်တီအမျိုးသမီးကိုလက်ထက်ခဲ့တယ်ဒါဗိမင်းထိုမိမသည်ရှန်ဆုံအပေါ်၌တစ္ဆာမဲခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ရှန်ဆုံသည်အမျက်ဒေါသထွက်သည်ဖြင့်ဖလက်တီလူအယောက်30ကိုတပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ယောဘုံဆက်ရှိရှန်ဆုံနှင့်မြေခွေးများရှန်ဆုံသည်မိမိမယားကိုခေါ်ဖို့ရန်ဖိလိတိအမျိုးများထံသို့သွားခဲ့တယ်။ဒါဗိမင်း၊သူမရဲ့အဖေကသူမအားအခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်စီခဲ့တယ်။ရှန်ဆောင်ကဒီတခါဖိလိတိလူတို့ကိုငါကလက်စားချင်မည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။သူသည်သွား၍မြေခွေးအကောင်300ခုဖမ်းပြီးမှမြေခွေးအမိတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကိုပေါင်းလျက်ချီကနှစ်ခုကြား၌မိရှုကိုစီး၍မိရှုတို့ကိုမိမိပြီးလျင်ဖိလိတိလူတို့၏စပားလက်ထဲသို့ဆီလွတ်ခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူများ၏တီးနှံပင်အလုံးသည်မိကြောင်လောင်သွားခဲ့ကြတယ်။ဖိလိတိလူများသည်ရှန်ဆုံကိုမုန်းတီးလာကြတယ်။သူ့ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ရှန်ဆုံသည်မိမေယိုဖြင့်

ရှမ်းစုံသည်တခါမျှသဘင်မဖြတ်ခဲ့ဘူးပေ။သူ၏ရှည်လျားသောသဘင်ကသူသည်ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေသည်။ဘုရားသခင်သည်ထိုသဘင်အပြင်ရှမ်းစုံကိုခွန်အားပေးခဲ့တယ်။ရှမ်းစုံသည်ဆက်ပြီးထာဝရဘုရား၏စကားကိုနာမခံခဲ့ပြီ။အခြားသောဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်ထံသွားခဲ့တယ်။သူမ၏အမိကဒေလီယာဖြစ်တယ်။သူမသည်ရှမ်းစုံ၏ခွန်အားကြီးခြင်းရဲ့လူဝတ်ချက်ကိုသိရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။နောက်ဆုံးတွင်ရှမ်းစုံကသူမအားမိမိ၏လူဝတ်ချက်ကိုဤသို့ပြောပြခဲ့သည်။ငါသည်ဖျားထန်၌စက္ကတ်ထားပြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။အကယ်၍ငါ၏သဘင်များကိုဖျက်လိုက်ပါကငါမှရှိတဲ့ခွန်အားများကိုငါဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။တညတွင်ရှမ်းစုံအိပ်ပျော်နေစဉ်ဒေလီလာသည်ဖိလိတိလူများကိုခေါ်၍ရှမ်းစုံ၏သဘင်ကိုဖျက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ရှမ်းစုံထံကထွက်သွားသဖြင့်သူခွန်အားသည်လည်းပဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းစုံကိုချီပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးများကိုထုတ်ပြစ်ခဲ့ကြတယ်။ရှမ်းစုံကိုအကျဉ်းချခဲ့ကြတယ်။သို့တော်လည်းသူ့ရဲ့သဘင်များသည်ပြန်ပြီးရှိလာခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ20ရှမ်းစုံနှင့်ဖိလိတိလူများတည်ဆုံခြင်းဖိလိတိခေါင်းဆောင်များသည်မိမိတို့၏ဘုရားယုတ်တုထံရစ်ပူသောပါတခဲ့ကြတယ်မျက်စိကန်းနေတဲ့ရှမ်းစုံကိုထောင်ထဲကနေခေါ်လာပြီးသူတို့အဖို့ကစားရန်ဇရက်တိုင်ကြားမှာထားခဲ့ကြတယ်ရှမ်းစုံကဘုရားသခင်ထံသို့ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေတော်မူပါယခုတစ်ချိန်မြတ်သာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူပါဘုရားလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဇယက်ခေါင်တိုင်နှစ်တိုင်ကိုလက်ရလက်လက်ဝဲလက်နှစ်ဖက်နှင့်ကန်၍မိလျက်သူ၏ခွန်အားရှိသမျှဖြင့်လှုပ်ကန်ခဲ့တယ်။ထိုအခါဇယက်သည်လူများအပေါ်သို့ပြိုလဲကသူတို့ကိုဖိသည်ဖြင့်တေကြကုန်လေရှမ်းစုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူတေဆုံးခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကရှမ်းစုံအားဖိလိတိလူများအပေါ်အနိုင်ရစေခဲ့သည်ဒါပေမဲ့ဘုရားစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွက်သူ၏အောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပြီမိတ်ဆွေကျွန်တော်အသက်တာကိုဘုရားသခင်ထံအနံပါကဘုရားသခင်သည်စာရန်နဲ့သူဤမကောင်းသောအစီအစဉ်များကိုအနိုင်ရရန်ခွန်အားပေးမိဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုခွန်အားကိုကျွန်တော်အတွက်မဟုတ်ဘဲဘုရားသခင်အတွက်အစီခံရန်အသုံးချရမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ27ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်းကြီးတော်နှင့်ရှမ်းစုံတော်နှင်ပေါင်းများစွာအချိန်တုန်းကယေရှုသည်ဣသရေလနိုင်ငံတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သည်တနေ့တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးများ၏ဖန်ဆာခြင်းခံခဲ့ရသည့်လူတစ်ယောက်ကိုယေရှုတွေ့ခဲ့သည်ထိုသူသည်ယေရှုရှေ့မောက်၌ဒူးထောက်ကယေရှုအားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်အားညင်ဆဲတော်မူပါနဲ့လို့ကြဲလောင်စွာဩဟစ်ခဲ့တယ်။သူအထက်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးများကသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိနေကြတယ်။သခင်ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများအားထိုလူတဲကနေထွက်သွားကြရင်အမိန်ပေးလိုက်တယ်။ထိုဝိညာဉ်ဆိုးတို့သည်ထိုလူတို့အထင်မှာထွက်သွားခဲ့ကြရာအနီးနားမှာရှိသောဝက်များအထဲသို့ပူဝင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုဝက်များသည်ပင်လယ်ထဲသို့ပြင်းစင်းကြသည်ဖြင့်ရေနစ်ပြီးသေဆုံးကြကုန်တယ်။ထိုအခါစာရန်နှင့်ဝိညာဉ်ဆိုးများအပေါ်၌ယေရှုကတကောရှိတဲ့အကြောင်းကိုလူတို့ကစ၍သိမြင်လာကြတယ်။ဝိညာဉ်များပင်လျင်သခင်ယေရှု၏စကားကိုနာခံကြရမှာဖြစ်တယ်
ုံ20နှစ်ယေရှုကဆိုးရုံသောလူတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းတနေ့တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌ဇေဒများတိရိစ္ဆာန်များကိုရစ်ကောင်အတွက်ရောင်းနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်ထိုသူတို့သည်လူများကိုလိန်ညာခြင်းဖြင့်ပတ်ဆံရှာနေကြတာကိုတခင်ယေရှုသည်စိတ်ဆိုးခဲ့တယ်ယေရှုကဇေဒများအားငါရဲ့အိမ်တော်သည်စူတောင်းပရနာပြုရာအိမ်တော်ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့တင်တို့ကအိမ်တော်ကိုဓားပြများခိုအောင်ရနေရာဖြစ်စေကြပြီလို့ပြောခဲ့ပြီးမှဆိုးရုပ်တော်ဇေဒများနဲ့တကွာတရိတ်ဆန်များကိုအပြင်သို့မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တယ်သူကမကောင်းတဲ့အရာများကိုသူ့ခမဲတော်အိမ်ကနေနှင်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောယူဒလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြတယ်။ယေရှုအားဤအမှုရာများကိုတင်ပြလုပ်ပိုင်ကြောင်းတည်တာစေရန်ငါတို့အားအဘယ်နှမိတ်လက္ခဏာကိုပြပါမည်နည်းလို့မိခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးကြပါ၃ရက်မြောက်သော

ခြင်းမှာယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်။ဂျုံယူဒလူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။ကားတိုင်းပေါ်၌ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့၌ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုံတခုကိုပြီးခဲ့တယ်။ယေရှုသည်နောက်တစ်ချိန်မတည်နိုင်တော့ပေ။ယေရှုသည်တည်ခြင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့သဖြင့်ဘုရားသခင်သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းလူတွေကသိမြင်ခဲ့တယ်။ယေရှုကတပည့်တော်များအားကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်းမြေကြီးပေါ်၌၎င်းရှိသမျှသောတကူအနာတို့ကိုငါခံယူရရှိထားလေပြီ။သို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်တော်၍လူမျိုးတကားတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေကြလော့တင်တို့အားငါပေးသမျှသောပညာတော်တို့ကိုဆောင်ထင်းကြစေရန်သူတို့အားတွင်တင်ကြလော့ငါသည်ကကဘာကုံဆုံးချင်းတိုင်အောင်တင်တို့နဲ့အတူအစဉ်မပြတ်ရှိတော်မူမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ယေရှုကစာရန်အပြည့်ဒုစရိုက်နဲ့တည်ခြင်းအပေါ်၌တကောအာနာရှိတယ်သူတော်တို့လိုက်သူများဝိညာဉ်တတကိုပြီးတယ်ဤသတင်းစကားကိုလူတိုင်းထံသို့ဝေငှရန်ယေရှုကအလိုရှိတယ်ယောဘ24ဖျားသခင်အတွက်စစ်တရေယေရှုကစာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်စာရန်ဤရန်ကိုခုခံရန်အတွက်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားတကူပြီးတယ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ဆင်နေတယ်စစ်တရဲကဲ့သို့ဖျားသခင်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်တယ်ခပန်းသည်တစ္ဆာ၌အမျက်တည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ္ဆာစကားကိုအမျက်ပြောဆိုရမယ်ယင်ဟုတ်တစားသည်ဖြောင်းမတ်စွာတည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ဤသွေးဆောင်မှုကိုရပ်တန့်စေနိုင်ရန်သူတပားအားချစ်ပြီးမှန်သောအရာကိုပြုလုပ်ရမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတပားအားယေရှုဤငိမ့်သက်ခြင်းတရင်ကိုဝေငှရနိုင်စာရန်ရဲ့လမ်းထဲသို့ချော်လဲသွားခြင်းမှာကာကွယ်ရန်ဖနက်ကိုအစဉ်သိဝတ်ထားရမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပြီးမှလုံခြုံနိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းတိုင်းလွားကိုအမြဲဆွဲကင်ထားရမယ်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်အားထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းမှာကယ်တင်ခဲ့တာကိုကာကွယ်ရန်ကယ်တင်ခြင်းတန်ခမောက်ကိုအမြဲဆောင်ရမယ်စာရန်ရဲ့လိန်ညာမှုကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်ဒါနဲ့တူသောဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းအပြင်ချဉ်းကပ်ရမယ်။ဘုရားသခင်၏ပညာတော်များကိုနာခံရမယ်။ဤသို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာတန်အပြစ်တုစရိုက်နှင့်ထာဝရတည်ခြင်းများအပေါ်၌အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ဖခင်အဖြစ်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့ခရိယန်တွေအားလုံးရောက်ရှိကြရမယ့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်လဲလဲမှာစိုက်တဲ့မုံချင်းစိမ့်နဲ့တူတယ်မုံကိုဖောင်းကျွားစေတတ်တဲ့တဆေးနဲ့တူတယ်လို့မိတ်ဆွေတော်မူထားတဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်31ကနေအခန်းငယ်44အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လဲပြင်းမှာအတူတူပေါက်ကျတဲ့စဘာပင်နဲ့ပေါင်းပင်မြက်ပင်တွေရဲ့ခရီးလန်းဆုံးဟာမတူကြပါဘူးကောင်းသောမျိုးစေ့နဲ့တောမျိုးစေ့အကြောင်းဒီကဘာကြီးအဆုံးမှာဖြစ်ပေါ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံဥပမာနဲ့တကွယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားရှင်းလင်းမိတ်ဆွေတော်မူထားတဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်31ကနေအခန်းငယ်44အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်31မှ44ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာတွေပေးပြီးဆုံးမနေခဲ့တာဟာစက်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာမျိုးစေ့ကိုကျဲသောသူနဲ့တောပင်ရိုင်းတွေရဲ့ဥရဟာယုံကိုဆောင်ပြီးတော့လူသားတွေရဲ့သဘောသဘာဝကိုသူဖော်ပြတယ်။လူသားတို့လှုပ်သင့်လှုပ်ထိုက်တဲ့တာဝန်ကိုညွှန်ပြပါတယ်။လူသားတို့အဖို့တရားစီရင်ရာကာလဖြစ်တဲ့သူကြွလာအောင်မဲ့အချိန်မှာကောင်းသောအသီးအနှံတွေကိုစုသိမ့်ပြီးတော့မကောင်းမှုတွေကိုချုပ်ငိမ့်အောင်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီကနေ့အဖို့ကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသူဆက်လက်ဖွင့်ပြပါမယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့အဲ့ဒီကာလအဲ့ဒီဒေသမှာလူအများလွယ်လင့်တကူတွေ့မြင်နိုင်တဲ့မုံညင်းစေအကြောင်းကိုတက်စီတီးပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်31ကနေပြီးတော့32အထိဖတ်ရှုကြရအောင်။အခြားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်မွက်တော်မူသည်ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်လယ်၌ဆိုင်သောမုံညင်းစေနှင့်တူ၏။မုံညင်းစေသည်အစေ့တကားတို့နှင့်သေးငယ်တော်လေကြီးပွားသောအခါမြက်ပင်တကားတို့နှင့်ကြီးသဖြင့်မိုးကောင်းကင်ညက်တို့သည်လာ၍အကိုင်းအခက်တို့၌နားနေမိခိုလောက်သောအပင်ဖြစ်တတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဒါဘာကိုခရစ်တော်ယည်ညွန့်သလဲ။အလေးနှင့်စဉ်းစားဖို့လိုလာပြီ။အသင်းတော်ကိုသူယည်ညွန့်သလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ခရိယန်တွေကိုသူဥတီပြောဆိုတာလား။ဓာတ်ရိုက်ယူလို့မရနိုင်ဘူး။ခရိယန်တွေအနေနဲ့တို့ဟာမုံညင်းစေကပောက်တဲ့အပင်တွေလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသဘောထားလို့မရဘူး။ရိုးရိုးကလေးပြောရရင်တော့ခရိယန်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာဟာသီးနှံဝေစားတဲ့သစ်ပင်တပင်ရဲ့ဥပမာနဲ့ထိုက်တဲ့အသက်တာတော့ဖြစ်တယ်။မုံညင်းပင်တဲ့ဩဇာလေးနဲ့ပေါ်စီတက်ရမယ်သဘောမျိုးလို့သဘောထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမုံညင်းပင်ဆိုတာကတော့အစ်စ်ကလည်းစံမတူလောက်အောင်သေးငယ်သလိုအပင်ကြပြန်တော့လေညောင်ပင်လို့မကြည့်ဘူး။တရက်ပင်လို့လည်းမထွားဘူး။ပိန်းတဲ့ပင်လို့လည်းမသန့်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရှိနေတဲ့ဂန္ဓာယမြေမှာတော့သူဟာအတိုင်းအဆအလျောက်မှန်မာတဲ့အပင်ကြီးလို့ဆိုလို့ရတယ်။သူ့အင်သူ့အားနဲ့သူ့အတိုင်းအဆအလျောက်သူဟာဖွံ့ဖြိုးတယ်အကျိုးပြုတယ်ဆိုတာကိုတော့ငြင်းရလိမ့်မယ်။သူဟာကြီးပွားလာပြီဆိုရင်ဂန္ဓာယကတခြားအပင်ငယ်တွေကြားမှာသူများတကအပင်တွေတဲ့ကြီးထွားနေတယ်ဆိုတာကိုငြင်းလို့မရနိုင်ပါဘူး။အပင်ပုအပင်ဇောက်တွေကြားထဲမှာတော့အပင်ကြီးဆိုတဲ့စံချိန်ကိုမုံငင်းဟာမှီတယ်။သူ့ရဲ့အရေးအာဝါသကလည်းသူများတဲ့သားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာငှက်တွေကြီးတွေလာပြီးတော့အဖိုက်အမြုံလုံနိုင်တဲ့အဆင့်အထိမြင့်တက်လာတာတံမာထွားချိုင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါတော့ခရစ်တော်ရဲ့မုံညင်းစေဥပမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တံမာကျန်းစာကိုဆန့်ကျင်ဘက်လှုပ်ချင်သူတွေကနှမျိုးဆန့်ကျင်ကြတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။မုံညင်းစေကသေးတယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့သူ့ရဲ့သေးတဲ့အစီတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာတို့သူကပေါက်ရောက်တာကြတော့လေအေယာမအပင်ကြီးလည်းမဖြစ်ဖဲနဲ့ဆိုတာမျိုးတို့ညင်းစရာခုန်စရာတွေအလကားတက်တက်ရှောက်ပြီးတော့ဘူးကလန့်လုံနိုင်တဲ့အချက်တွေပေါ်လာကြတယ်။တကယ်တော့ဘာမှဒီလိုလုံနေစရာမလိုပါဘူးအခုခရစ်တော်ပြောဆိုတာကမုံညင်းစေဟာသေးငယ်တယ်အခြားသောအစေတို့တဲ့သေးငယ်တယ်ဆိုတာရယ်ပြီးတော့သူပေါက်ရောက်လာရင်မြက်ပင်တကာတို့တဲ့ကြီးထွားပြီးတော့ညက်တီအများကြီးနားခိုနိုင်တယ်အရိပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကိုသာပြောတာအသေးဆုံးအစေရနေပြီးတော့အေယာမအပင်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီတော့ညက်ဆိုတာကရောဘာကိုဆိုလို့တလဲဂိုင်းကနာကိစ္စလောက်တယ်အမြဲတွေးပြီးစိတ်ပူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တချို့ကတော့ဒါဟာနှစ်ချင်းကိုပြောတာမက်သဒစ်ကိုဆိုတာအင်္ဂလီကန်ကိုပြောတာဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးချဲ့ပြီးတော့တွေးနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ညှက်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးစောစောကပြီးခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာကဆိုခဲ့တဲ့မျိုးစေ့ကောင်းတွေကိုတက်ပြီးတော့လာစားသွားတဲ့တုတ်သွားတဲ့ မာနညှက်တွေစာရန်ညှက်တွေကိုသာဆိုချင်တယ်လို့ဒီနေရာမှာတွေးဆမိပါတယ်။ဒါဟာအနိစ္စဆုံးဥပမာယုတ်တိအတန်ဆုံးအဖြစ်ထိုက်ဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့အသင်းတော်ခရိယန်ဒီလူတွေရဲ့ဘဝအသက်တာဟာအရေးရှိရမယ်။သူတစ်ပါးခိုနာလောက်เสียအဆင့်မှာရှိရမယ်။အဲ့ဒီသူတစ်ပါးဆိုတဲ့အထင်းမှာညှက်တွေပါတယ်။ဘာညှက်တွေလို့ထင်တယ်လဲ။စာရန်မနဲ့ရဲ့ညှက်တွေပေါ့။လမ်းပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကိုမျိုးပြီးတော့စပိုးနင့်နေတဲ့ငှက်တွေပေါ့သူတို့ခုံနားเสียဘူးအထိအကိုင်းခက်အတက်အလက်တွေရှိတယ်ရှိတယ်ရှိလဲရှိရမယ်အဲတခုတော့ရှိလေခရစ်တော်ပြောတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပမာလက္ခဏာကိုဆောင်ယူတဲ့ဘဝမုံညင်းပင်လိုကြီးထွားဝေဆာတဲ့ဘဝအဲ့ဒီအရေးပေးဆွန်းသောဘဝမှာစာရန်ငှက်တွေကြီးပဲမင်းမှုကြီးစိုးပြီးတော့စာရန်ကိုသာအလုတ်ကျွေးပြုတ်နေရတဲ့ဘဝအသက်တာတွေဖြစ်မသွားအောင်လို့ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုတဲ့သူများရဲ့စာရမဏေရဲ့သွမ်းမှုမှုကပို့ပြီးတော့နိုင်သွားတတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့အမြဲစဉ်းစားသိထားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြခြင်းပါတယ်ဒီတော့အသင်းတော်ဟာမုံညင်းပင်နဲ့ဥပမာကိုယူပါခရိယန်တယောက်စီဟာလည်းမုံညင်းပင်ဥပမာကိုယူဆောင်ပါစဉ်းစားပါတစ်ချိန်တည်းမှာခရစ်တော်ပေးခဲ့တဲ့စားနဲ့တူတဲ့အသက်တာမျိုးအလင်းရောင်ကိုပေးနိုင်တဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်ဖို့ကိုလည်းမမေ့ကြပါနဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအလေးအနက်ဖြစ်ရှင်ပြီးတော့သတိပေးလိုက်ပါရစေ။အခုဆက်လက်ကြားအောင်မှာကတော့တဆေးဆိုတဲ့ဥပမာပဲဖြစ်ပါတယ်။တဆေးဥပမာဆိုတာကတော့ဒီကျမ်းစာအခန်းတစ်ခုလုံးရဲ့သော့ချက်ဗရဏကြတဲ့ဥပမာလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကပြောတော့တမန်ကျမ်းမှာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာသော့ချက်ကျမ်းဖြစ်ပြီးအခုလေ့လာနေတဲ့အခန်းကြီး73ဟာရှင်မသက်မှာအရေးအကြီးဆုံးကျမ်းလို့ဆိုခဲ့တာကိုပြန်ပြီးသတိရဖို့လိုလာပါပြီ။ဒါဆိုရင်အခုတဆေးဥပမာကိုဖော်ပြတဲ့အခန်း33ဟာဘလောက်အရေးကြီးနေလဲဆိုတာကိုအထူးပြောဖို့လိုတော့မှမဖြစ်ပါဘူး။အလေးအနက်နားဆင်ကြဖို့မြစ်တာရက်ခံပါလေ။အငယ်33အခြားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်မွက်တော်မူသည်ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်တဆေးနှင့်တူ၏။မိမ့်မသည်တဆေးကိုယူ၍မုံညက်သုံးတင်း၌ထည့်သဖြင့်မုံညက်ရှိသမျှကိုဖောင်းကျွတ်စေတတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ပထမပိုင်းဖြစ်တဲ့အခြားသောဥပမာကိုမွက်သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်တဆေးနှင့်တူသည်ဆိုတာလောက်နဲ့ဖြတ်တောက်မထားလိုက်ပါနဲ့ဆက်ဖတ်ပါမိမသည်တဆေးကိုယူမုံညက်သုံးတင်း၌ထက်မုံညက်ရှိသမျှတို့ကိုဖောင်းကျွအဲ့ဒီအချက်တွေကိုအလေးနဲ့ထားပါဒါဆိုရင်တဆေးရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဥပမာဟာဘာကိုအတိကျဆိုလိုတာလဲတချို့တချို့ကျမ်းစာဖတ်တဲ့လူတွေကတော့တဆေးဟာကဲတင်ခြင်းတရားခရစ်ဝင်သမားကျမ်းစာပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတာတွေရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်တဆေးဆိုတာရဲ့တိရက်ကျေပြန့်တဲ့သဘောတရားကိုတော့နားလည်ဖို့စဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်တမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာတဆေးအကြောင်းကိုလေအကျင့်တရားနီးပါးဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာမှာ85ချိန်နဲ့ဓမ္မသစ်မှာ23ချိန်ရှိပါတယ်တိရကျရဆို98ချိန်ပေါ့ဘယ်တစ်ခါမှကောင်းတဲ့ရှုထောင့်ကတဆေးကိုဖော်ပြတာမရှိဘူးတဆေးရဲ့မကောင်းတဲ့ရှုထောင့်ဘက်ကိုသာညွှန်ပြထားတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒေါက်တာလိုက်ဖုတ်ဆိုတဲ့ဓမ္မ

အဲ့ဒီလိုပဲကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး5အငယ်8အဲ့ဒီမှာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကတဆေးကိုဟောင်းသောတဆေးဆိုးညစ်မိုက်မဲသောတဆေးဆိုပြီးနှိုင်းရှင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့အခုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7မှာတွေ့ရတဲ့တဆေးဟာကောင်းတဲ့ရှုထောင့်ကဖော်ပြတဲ့ဥပမာလို့မစင်ခြင်းမစင်မခြင်းကျွန်တော်တို့အရန်သွားပြီးတော့မတွေးတိုက်ဘူးတဆေးဟာကဲတင်ခြင်းတရားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သောဧဝံဂေလိသတင်းစကားဆိုပြီးတော့တိုက်ရိုက်မယူအပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်သမာကျမ်းစာဟာအခုစာကလေးအခုစီရင်လုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးစကားကိုနှမျိုးမပြောပါဘူးတဆေးကိုမကောင်းမှုရှုထောင့်ကနေစဉ်းစားမှဒီကျမ်းရဲ့ဆိုလွန်ရင်းအတိတ်ဘယ်ကပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ပေးတဲ့ဥပမာတော်မှာတဆေးကိုတစ်ခဏလောက်ဘေးချိတ်လိုက်မုံညက်သုံးတင်းပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမုံညက်ဆိုတာကသာဝမ်းမြောက်ပွေကဲတင်ခြင်းတရားတော်နဲ့နှိုင်းရှင်အပ်တဲ့ဥပမာဖြစ်ရလိမ့်မယ်လို့အဖြေပေါ်ထွက်လာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အခုလို့ဆိုနိုင်တယ်လဲမုံညက်ဆိုတာဟာကောက်ပဲသီးနှံကနေဖြစ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလားကောက်ပဲသီးနှံကိုမျိုးစေ့ကျဲသောသူကသာဖြစ်ပွားစေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားမျိုးစေ့ကျဲသောသူဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုရောရှင်ကိုရိုင်းကသွန်သင်ခဲ့ပြီးပြီလေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ခရစ်တော်သွန်သင်ဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့နေရာမှာတရားစကားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သရင်တရားအဲ့ဒီသဘောကိုစောင့်တာဟာမုံညက်သုံးတင်းပဲဖြစ်တယ်တဆေးဆိုတာကတော့မကောင်းမှုအတိတ်ပဲကိုရည်ညွှန်းတယ်ဘယ်လိုမကောင်းတာလဲဆိုတာကိုတော့အခုဆက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပါမယ်ကျွန်တော်အထက်ထပ်ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းအခုခရစ်တော်ဆုံးမသွန်သင်နေတာဟာပြစ်ဆုံးပံကာလဆိုတဲ့သူပထမအကြိမ်ကြွဆင်းခြင်းနဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတော်မူခြင်းရဲ့ဂျားကာလာရှေကြီးလို့ဆိုတဲ့ကဆိုခဲ့တာတွေကိုမိษွေတို့မိကြအောင်မယ်မချင်ပါဘူးအဲ့ဒီမျက်မှောက်ခေသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခေအခြေအနေဟာအခြေအနေမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကြီးဟူသောဝမ်းမြောက်ဖွယ်တရားစကားနဲ့တူတဲ့မုံညက်သုံးတင်းအကြောင်းပြောရင်းဆိုရင်ဘွားကနေဝင်လာတာကတော့မိမဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရာပဲဖြစ်နေပြန်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအမျိုးသမီးများစိတ်မဆိုးကြနဲ့ဓမ္မသဘောတရားအရသမာကျမ်းစာရဲ့မိမဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရဟာဒီနေရာမှာမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်သို့မဟုတ် evil evil ကိုကိုစားပြုတယ်။အဲ့ဒီမကောင်းမှုသို့မဟုတ် evil နဲ့နှိုင်းရှင်ထားတဲ့မိမဟာစောစောကမုံညက်သုံးတင်းတဲ့ကိုဇူးဇူးဆက်ဆက်နဲ့တဆေးတွေထက်လိုက်ပါလေရောတယ်။ထဲ့တယ်ဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်ကျမ်းမှာရေးထားတာကတော့ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူး။ hit in လို့သုံးတယ်။ဖုံးလိုက်တယ်ဖွက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ကတဆေးဟာအ내အဓိပ္ပာယ်ကောင်းကိုမဆောင်ယူဘူးလို့ပြောတာပေါ့။အကယ်၍သာဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းစကားနှုတ်ကပတ်တရားဆိုရင်ဒါဘာဖွက်နေစရာဖုံးနေစရာလို့တလေပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကြင်ညာပြီးတော့ဟောဒီမှာတဆေးတွေထည့်ပြီးဟေ့ဆိုပြီးတော့ထည့်ရမှာပေါ့အခုတော့လူမသိသူမသိကလေးထည့်လိုက်တာတနည်းအားဖြင့်တရားတော်မြတ်သေးကိုမကောင်းတဲ့တဆေးဟာထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တွေးရောရှစ်တင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်လေယုတ်တိရှိမရှိတွေးခေါ်ကြည့်ဒီကနေ့ဒီကဘာမှာအသားတွေကလောက်ထွက်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီနှုတ်ကပတ်သမားကျမ်းစာတော်ကိုပဲကင်ဆွဲပြီးတော့ခရစ်ညစ်ခရစ်ယောင်ခရစ်တုကြောက်မဲ့ဖွယ်ဘာသာအယူအဆတွေဖောင်းပွားပေါ်ထွက်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဖခင်သခင်ရဲ့နာမတော်ကိုအကြီးအကျယ်သုံးဆွဲပြီးတော့လေစာရန်မန်နတ်ရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရှောက်သွားနေတဲ့အဖွဲတွေအများကြီးရှိနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားအီယာမဘာသာကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ကပလူဦးရေရဲ့သုံးပုံပုံတပုံကိုးွယ်တယ်လို့အဲလ်မနစ်မှာစည်ရင်းစရားတွေနဲ့ဖော်ပြထားတဲ့ဘာသာကြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုကြီးထွားမှုမှာလမ်းစဉ်ငယ်ပေါင်းများစွာနဲ့ကိုင်းဆရာကြီးပေါင်းများစွာနဲ့မတော်တရော်တွေဖျားသခင်နာမတော်ကိုထိခိုက်ဆရာတွေလုံနေကြတယ်ဆိုတာကိုပရိသတ်တွေသိတော်မူတဲ့အတိုင်းပဲမနှစ်တစ်နှစ်လောက်ကပဲရဲတွေဝိုင်းပြီးတနတ်နဲ့ပြစ်ဖမ်းရတဲ့အဖွဲ့တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းနဲ့အနည်းငယ်လောက်ကပဲကျုံကလေးတစ်ကျုံမှစုပေါင်းပြီးတော့အစိတ်တောက်ပွဲကြီးကျင်းပခဲ့တဲ့အဖွဲ့တို့ဆိုတာမျိုးတွေလीဆရာကြီးတွေရဲ့အကျင့်စရိတ်တာတွေကလည်းနားနဲ့မနာရင်ဖွားနဲ့နာပါဆိုတဲ့အမျိုးအစားတွေလीဖျားသခင်အလိုတော်ဆိုပြီးတော့အမေရောသမီးရောမချမ်းဘူးတဲ့ပကံခိအကြီးကြီးတဲ့တောင်ဆယ်ပြန်ပူဆိုးတယ်ဘလောက်ဝန်းနေစရာကောင်းတယ်လေရှစ်ကြောက်ဖွယ်ဖောက်ပြန်မှုကြီးတယ်လေဒီတော့အတိုင်းအဆအလျောက်သူ့နေရာနဲ့သူအချိုးကြလေထဲ့မယ်အနည်းငယ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပေါင်မုံတို့ဘစ်ကစ်တို့စပြည့်ရီတို့ဝိုင်တို့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့တဆေးမဆိုးဘူးလို့ထင်ရတဲ့အဲ့တဆေးဟာမုံညက်နဲ့တူတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားဒေသနာစကားအဲ့ဒီဂျားတဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့နောက်ရှက်ဖြစ်စီပြတ်တတ်တယ်လို့ခရစ်တော်ကသတိပေးတာဒါကြောင့်ရှိသမျှကိုဖောင်းကျွဇေတတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဖြစ်စီပြတ်တယ်လို့ပြောတာမွန်မြတ်စွာစီးဆင်းနေတဲ့အေးမြတဲ့စိတ်ဆန်းရည်လေးတွေကိုအစိတ်သင့်စေရုံသာမကသူစီးဝင်ရမြင့်နဲ့

0: ပင်လယ်မှသည်ကဘာတစ်ဖွန်းလုံးစီကိုပင်ချီတက်ဖြည့်ဆည်းနိုင်စွမ်းရှိတတ်တယ်ဟေ။သတိထားကြဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးလိုက်ခြင်းပါပဲ။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်8ကိုဖတ်ကြည့်ရင်အခုလိုတွေ့ရပါလိမ့်ဦးမယ်။ငါဆိုသည်ကသူတို့ဘက်၌အလျင်အမြန်တရားစီရင်တော်မူမည်။သို့တော်လည်းလူသားသည်ကြွလာသောအခါယုံကြည်ခြင်းကိုမြေကြီးပေါ်မှာတွေ့မည်လောဟုသခင်ဖျားသည်မိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒီလိုဖော်ပြပါရှိပါတယ်မူရင်း Greek ဘာသာနဲ့ရေးတဲ့ဒီကျမ်းစကားဟာသိပြီးတော့စဉ်းစားเสียကောင်းပါတယ်ဆွဲယူပြီးဓာတ်ရိုက်ဖြည့်ရင်အဖြေကဘယ်လိုရှိမယ်ထင်လဲငါဒုတိယအချိန်ကြွလာတော်မူတဲ့အခါမှာဒီမြေပေါ်မှာအကျွင့်မဲ့ပျက်စီးခြင်းဖြစ်နေတော့မယ်ဆိုတဲ့အမြင်အတွေ့ခရစ်တော်ရဲ့ယင်ထဲမှာရှိသွားခဲ့တယ်အဆိုးမြင်သွားခဲ့တယ်ဒါကိုတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကလည်းဒီအတိုင်းပဲခံစားရလို့လीတိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်၃မှာနောင်ကာလ၌လူတို့သည်စင်ကြယ်သောဩဝါဒကိုနားမခံဘဲရာတတ်သောနားရှိလျင်မိမိတတ်မဲ့ခြင်းအတိုင်းများပြသောဆရာတို့နောက်သို့လိုက်ကြလိမ့်မည်လို့ပြောင်ကြီးပြောထားပါကြောလားဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၃အငယ်၁၄ရဲ့နေ၁၉အတွင်းမှာလေလောဒီကိဆိုတဲ့အသင်းတော်ကိုမူတည်ပြီးနောက်ဆုံးသောနေ့ရဲ့ကာလတို့မှာအသင်းတော်တို့ရဲ့အကျွင့်မဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းအကြောင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်သေးတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73ငယ်33ဟာလေအင်မတန်အရေးကြီးတယ်။ဓမ္မသစ်ကျမ်းရဲ့သော့ချက်ကြတဲ့ကျမ်းကသော့ချက်ကြတဲ့အခန်းဖြစ်တယ်။အလေးနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုလိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး73ငယ်34နဲ့35မှာဆက်ပြီးတွေ့ရတာကတော့ယေရှုသည်ဤဥပမာများကိုဆောင်၍ပရိသတ်များတို့အားဟောပြောတော်မူ၏ဥပမာကင်း၍ဟောပြောတော်မမူထို့သောအားဖြင့်ပရောဖက်စကားဟူမူကားငါသည်နှုတ်ကိုဖွင့်၍ဥပမာများဖြင့်မွတ်ဆိုပေးအံ့ကဘာဥမဆ၍ထိန်ဝက်သောအရာတို့ကိုဖော်ပြပေးအံ့ဟုဟောဘူးသည်စကားသည်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်သည်တည်းဟုတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ကဘာဥကစပြီးထိန်ဝက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအသစ်သောသစ္စာတရားအားဖြင့်ခရစ်တော်ဥပမာတွေအမျိုးမျိုးဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်သစ္စာတော်အစ်စ်ကိုဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။ရှင်မသဲခန်းကြီး73အငယ်36ထို့နောက်ယေရှုသည်လူအစုအဝေးများကိုလွှတ်၍အိမ်တော်သို့ဝင်တော်မူပြီးမှတပည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်၍လယ်၌ကျဲသောတောမျိုးစီ၏ဥပမာအနှင့်အတိတ်ဘယ်ကိုအကျွန်ုပ်တို့အားဖော်ပြတော်မူပါဟုရှောက်ကြလျင်ခရစ်တော်ဟာလူစုလူဝေးကြီးကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါပြီ။အဲ့ဒီလိုဖယ်ရှားတာဟာသူ့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တပည့်တော်တွေကိုရှင်းပြเสียရှိလို့တပည့်တော်တွေရဲ့နားမှာဇဝေဇွားတွေဖြစ်နေတာကိုသိလို့သူလူအုပ်ကြီးကိုရှောင်လိုက်တာပါအခုပဲတပည့်တော်တွေကစပြီးမေးပြီလယ်၌ကျဲသောတောမျိုးစေ့ဥပမာအနှစ်ကိုဖော်ပြပါတဲ့ခရစ်တော်ဘယ်လိုဖြေကြားတယ်လဲဆိုတာကိုတော့အငယ်38ကနေအငယ်40အထိမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်နားဆင်ကြည့်ကြပါကိုတော်ကကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုကျဲသောသူသည်လူသားဖြစ်၏လယ်ကဤလောကဖြစ်၏ကောင်းသောအစေကနိုင်ငံတော်သာဖြစ်၏တောမျိုးစေကနတ်ဆိုးသာဖြစ်၏တောမျိုးစေကိုကျဲသောရန်သူကမာနဖြစ်၏စပားရိတ်သောကာလကဤကဘာကုံသောကာလဖြစ်၏စပားရိတ်သောသူကကောင်းငင်တမန်ဖြစ်၏တောပင်တို့ကိုရွေးနှုတ်၍မိရှို့သကဲ့သို့ဤကဘာအဆုံး၌ဖြစ်လက်တံမလွဲမသွေဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေပါပစ္စုပန်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအတွက်သိကိုသိထားရမယ့်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်သာမန်လူသားပရောဖက်တယောက်ပြောတဲ့စကားပညာရှိတယောက်ရဲ့နမိတ်မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဘွဲ့နာမကိုခံယူထားတဲ့အရှင်သခင်ကိုယ်တိုင်ပြောကြကြ။ဒါကြောင့်မို့ဒီအချိန်ကာလကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာဟာမှီခြင်းမှမှီလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကတော့မလွဲဧကန်မှုချတွေ့ကိုတွေ့ရအောင်မယ်။ရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်ဆိုတာသတိပြုမိဖို့လိုတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်41လူသားသည်မိမိကောင်းငင်တမန်တို့ကိုဆေလွတ်ပြီးလျင်မှားယွင်းစေသောသူတို့နှင့်မတရားသောအမှုကိုပြုသောသူရှိသမျှတို့ကိုနိုင်ငံတော်တဲကရွေးနှုတ်၍အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါတော့မကောင်းတဲ့စာရံမဏ္ဍဟာခေါင်းထောင်နေအောင်မယ်။သူ့ရဲ့ကြောက်စရာအစွမ်းတက်တိနဲ့လူလောကတစ်ခုလုံးကိုအခုကျွန်တော်ရှင်သန်ခြင်းတက်တောင်မှပို့ပြီးတော့မင်းမူကြီးစိုးကောင်းကြီးစိုးနေလိမ့်အောင်မယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးတစ်နေ့ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်တရားစီရင်ရာနေ့မှာတော့အဲ့ဒီစာရံနဲ့အတူလေစာရံလူသားအမိုက်အမဲများအားလုံးတို့ဟာမလွဲမသွေဖက်ရှင်ပြစ်ချင်းခံရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုရွေးနှုတ်ပြီးချိန်မှာတော့ဘယ်လိုဆက်တွေ့ရမလဲ။အငယ်52နဲ့53ငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာမိဖို့၌ခြားလက်တန်ထိုအခါဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်နေထွန်းလင်းတကယ်လို့မိမိတို့အဖအီနိုင်ငံတော်၌ထွန်းလင်းကြလက်တန်က ကြားเสียနာရှိတော်သူမြည်ဒီကကြားပါစေ။ကြောက်เสียကောင်းတဲ့ဖြစ်ရအတွက်၆လှန့်တဲ့အသံတော်သွေးလန့်เสียဖြစ်ရအတွက်ဖြစ်ချုံတဲ့စကားတော်တွေကိုအင်မတန်နူးညံ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်မှထွက်လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နားဆွင့်ပြီးတော့တုံ့လှုပ်မိပါတယ်အသေးအားမိပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဥပမာတော်များနဲ့ဆုံးမခြင်းဟာမပြီးသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကြားခဲ့ရတဲ့ဥပမာတွေဟာတက္ကန္တဖြစ်ပြီးတော့အခုဆက်လက်ကြားမယ်ဥပမာတော်တွေကတော့ဂန္ဓအစ်စ်တရဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ချင်ပါတယ်ဒါကိုဆက်လက်နားဆွင့်ကြပါရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး73အငယ်44တဏီကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်လေ၌ဖွက်ထားသောဗန္တာနှင့်တူ၏ထိုဗန္တာကိုတွေ့သောသူသည်တဖန်ဖုံးအုပ်၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်သွားပြီးလျှင်ရရသမျှကိုရောင်း၍ထိုလေကိုဝယ်ရ၏ဖွက်ထားတဲ့ဗန္တာဆိုတာဟာဘာလဲဣသရေလသူ့အမျိုးသူ့နိုင်ငံအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုဗန္တာအဖြစ်ခရစ်တော်သုံးလိုက်ခြင်းပဲပြီးတော့လေပြင်းနဲ့လေပြင်းဆိုတာကတော့တခြားဟုတ်ယူလားကျွန်တော်တို့အခုနေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒီဗန္တာကိုဖုံးအုပ်ပြီးတော့လေကိုဝယ်တယ်ဆိုတဲ့လူကရောဘယ်သူဖြစ်နိုင်တယ်လဲသူကိုယ်တိုင်ပဲပေါ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအတိတ်ပဲကိုယူတယ်လဲဆိုရင်အပြစ်ရှိတဲ့တခြားလူသားတယောက်ယောက်ကနေတမန်တရားကိုတွေ့မြင်သွားတယ်ဆိုတဲ့လူအချို့ရဲ့ယူဆချက်ကမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့တမန်တရားဆိုတာမျိုးဟာမြေအောက်မှာဖုံးကွယ်နေတဲ့အရာမျိုးမှမဟုတ်တာကတိကသတ်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာမျိုးကဖုံးကွယ်လို့ရာကောင်းတဲ့အရာမှမဟုတ်ပဲဒါကိုအခုလို့သွားပြီးတော့တခြားလူတယောက်ကဒီမြေကြီးအောက်ကသမာတရားကိုသွားတွေ့တယ်လို့ပြောလို့မသိလျော်ဘူးဒါတော့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာသူ့လူမျိုးသူ့နိုင်ငံကိုမြင်တွေ့တယ်ပြီးတော့တခါဖုံးအုပ်ထားခဲ့ပြီးရရသမျှအဖို့အခါနဲ့ရောင်းပြီးလေပြင်းကြီးကိုဝယ်တယ်ဆိုတာကသူ့နိုင်ငံကိုသူတစ္ဆာဖောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံကိုအရင်တည်ပြီးတော့မှကဘာကြီးကိုသူဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့ကယ်တင်တော်မူတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာရှင်းလင်းပြနေပါတယ်တချို့ကအခုအချိန်မှာအစ္စရေလနိုင်ငံကြီးငုတ်တုတ်ရှိရဲ့နဲ့ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ဗန္တာနဲ့ပုံခိုင်းပြီးပြောတာကိုကြိုက်ချင်မှကြိုက်မယ်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်အစ္စရေလလူမျိုးတို့ဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့ငြိမ်းချမ်းဒုက္ခပုံမှာမရောက်သေးဘူးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအရာဘလောက်များသူဟာကမ္ဘာရှေ့တန်းနေရာမှာရှိနိုင်လို့လဲအေးကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကိုထိုက်တန်တဲ့ဆုကျေးဇူးမင်္ဂလာကိုအခွင့်ပြုမှချပေးမှသာသူတို့ဟာသူ့မြေသူ့နိုင်ငံမှာသူတို့ဘဝနဲ့သူတို့ဒုက္ခချမ်းသာအပြည့်အဝနဲ့အပြည့်သက်ခံစားဆန်းစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့အတိတ်ပဲယူသင့်တယ်။ဒါဟာသမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာမြင်တွေ့လာခဲ့ရတဲ့ဆန်းစစ်ကြည့်ရင်မြင်တွေ့နိုင်တဲ့အဖြေပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အရင်တလောကအစ္စရေလမှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေညီလာခံကြတယ်။သူတို့ကပိုစတာကြီးတွေထောင်တယ်။သိပ္ပံပညာအားဖြင့်ဒုတိုင်းပြည်ငင်းချမ်းသာယာမြည်ဆိုတဲ့ဆိုင်းပုတ်ကြီးတွေဟေဘရဲလိုတစ်မျိုးအင်္ဂလိပ်လိုတစ်မျိုးကြေညာတာလူအများတွေ့ရပါတယ်။မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အစ္စရေလပဲဖြစ်ဖြစ်လေပြင်းနဲ့တူတဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်ကဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတာလေအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်စီကသာရနိုင်တယ်ခရစ်တော်စီကသာရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲအစ္စရေလလူမျိုးတွေသူ့နိုင်ငံမှာတဲ့နယူးယောက်အပါအဝင်ကမ္ဘာမျိုးကြီးပြည်ကြီးတွေမှာနှံ့ပြားနေတာဟာလူတိုင်းအသိဒီတော့သူဟာဖုံးအုပ်ခံထားတဲ့ဗန္တာရဲ့ပုံစံကိုဆောင်းမနေဘူးလားယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အငယ်1ကနေ2အတွင်းမှာတို့ဖြစ်လျင်ဘုရားသခင်သည်မိမိလူမျိုးကိုပယ်တော်မူပြီလောဟုမေးတော်ပယ်တော်မမူဟုဆိုရ၏ငါပင်ဣသရေလလူဖြစ်၏အာဗြဟံအမျိုးဗင်ယမိန်အနွယ်ဖြစ်၏ဘုရားသခင်သည်အထက်ကတိမှတ်တော်မူသောမိမိလူတို့ကိုပယ်တော်မမူဒီလိုရှင်ပေါလုကဆိုတယ်ငါကိုယ်တိုင်ဂျူးပါပဲကွာတဲ့ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာသူ့ဂျူးလူမျိုးကိုပြစ်ပယ်ထားတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့ဒါဟာဣသရေလအတွက်ဖြည့်သိမ့်စရာကလေးတစ်ချက်ပေါ့ပရောဖက်ဇာခရိယလည်းသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကြံ့နေမှာဣသရေလနိုင်ငံအတွက်ကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုယ်လူမျိုးနဲ့ကိုယ်တစုတဝေးတဲ့ရှိတဲ့နေသစ်ကိုရောက်လာအောင်မယ်ဆိုတာကိုတော့ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလဟာအနာဂတ်နေ့ရဲ့တရက်ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲတွေပုံစံနဲ့နိုင်ငံတီးပုံမျိုးတဲ့ထူးတယ်အံ့ဩဖို့သိတ်ကောင်းလိမ့်မယ်အတိတ်ကာလမှာသူတို့ကြုံဆုံရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုတောင်မှမေ့သွားလောက်အောင်ထူးခြားတဲ့နိသစ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။အစ္စရေလကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူး။ဘယ်သူမှလည်းမသိဘူး။ဒါကဘုရားသခင်အလိုတော်သူသိစေခြင်းလောက်သာပြောထားပြီးသူဖုံးထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာနဲ့လိုက်တွေ့ယူလို့မရဘူး။ဇာခရိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး73ရဲ့အစမှာထိုကာလ၌ဒါဝိဒ်မင်းမျိုးနှင့်ယေရုရှလင်မြို့သားတို့၏ဒုစရိုက်အပြစ်အညစ်အကြေးကို ဆေးကြောစရာဖို့စမ်းရည်တွင်သည်ပွင့်လျက်ရှိလိမ့်မည်အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလေပြင်းကြီးပေါ်မှာလူသားတွေအားလုံးအတွက်အသက်သွေးကိုစရေပြီးအပြစ်ကရွေးနှုတ်ကဲတင်တဲ့အရှင်ရဲ့ဂရိသစ္စာကဲတင်ခြင်းတရားဆိုတာဟာဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်သောတရားဖြစ်ကြောင်းတင်ပြရင်ညီကုန်းချုပ်ပြစီ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရသောတမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အခန်းငယ်45ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား။စာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော်သင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်သို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လဲသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျမ်းဖော်ပြထားတယ်28ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျမ်းတွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့ဇာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလဆိုတဲ့စကလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဘာဦးကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖယားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်

က်ပြောတာကဖြစ်လက်တက်ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်ဆဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကရိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖျားကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရိယန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဥဆရာလက်အောက်၊စီမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းအစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖျားသခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုးကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေဘရဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖျားသခင်ကို

အကိုကွယ်ပါကျွန်တော်ဖျားကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖျားကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတလဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖျားသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယ်သူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုယ်သူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအဖြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လေရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကမှုတွေလုတ်ဖို့
ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီးတအငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့သောတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ဆုံးခါနာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခါညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာ Peter Ben Fibusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လူဝါကားလိုက်၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2051မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ7တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နဲ့တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထား

န်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖယားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းချင်းနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမှတ်သဲအခိုင်းအငယ်28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်တော်သူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်သာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြမီပြန်လဲကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဗြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီးစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရိခေါမြို့ယူကြည့်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれ

ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမချမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခွန်ကနေ၉မဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြည်သူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်၁၄မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်းယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း၁အငယ်၃၄မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ထို့ပေမဲ့ရှင်လုအခန်း၁အငယ်၃၅မှာယောက်ျားမျိုးစည်းအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်သားတော်ဘုရားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဘုရားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လုအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လုအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာပြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်
ရှင်မာကုအခန်းလေးအငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောင်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစလစ်အငယ်15:27ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူဤအသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖရာသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူဤဖရာဇာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုက်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်၁ကနေရှင်းမှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကိဖနှင့်တမန်တော်၁၂ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်၃မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖြစ်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်၃မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်အခန်း၁အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းကင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれ။ထို့
ထိုအခါများမှာဣတရီလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမေးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လည်းကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရစေ။အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

တက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း3500ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း1500ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စေမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပါးပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တတိပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုးသားရည်မျိုးတွားတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတဏ္ဍာန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှာခေါင်းထဲသို့ဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတန်းတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူသည့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒီအရက်၌လည်းဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုသိကြွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။
ဖယားရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဖယားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွန်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်ဆာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဆာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းသောကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။ဆာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဖုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာတန်မာနဲ့ဟာအာဒံနဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယင်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဖုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်။ဖုရားရှင်ကဥယင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယင်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တေရလိုက်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုသားရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတဖန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘာသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်လေမိမကလည်းမွေ
ပွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ချိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုတ်ကိုတသက်လုံးစား

0: ရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဒံကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီ။သင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမည်သို့မပြန်မီတိုင်အောင်သင်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမည်သင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မည်အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လုံကိုလှုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆီလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုနီးစပ်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေးချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာအိနာကတော့လဲလုတ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာအိနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဘုရားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာအိနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာအိနာကစိတ်ဆိုးတော့ဘုရားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတရိပ်ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတပန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆိုထားတယ်။ကာဣနကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာချိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနော်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်မြစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဘုရားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဖယားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်ဖယားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီသူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်မောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစင်းနဲ့တုတ်ပါ တင်းပေါ်ဟာအလျား၄၅

0: 80အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလုပ်ပါตาမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်မော်ထဲဝင်တော့တလိษံအမျိုးမျိုးထဲမှအထီးမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မော်ထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိษံตาမျိုးထဲမှအထီးမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မော်ထဲသွင်းပါနော်ဤကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနော်ဤကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်နော်ဤနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်။ရေပေါက်ရေတွေးများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းပေါ်ဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငယ်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလိษံအပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရှိဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနော်အေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖယားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရှိဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုပ်ရော့လာတယ်။တင်မောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနော်အေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်မောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်မောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိษံတို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်သစ္စာပြုတယ်မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တစ်ဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြုငိုးတိမ်ရှိတတ်တန့်ဟာငါသစ္စာရဲ့တတ်သည်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်မိမယ်နောဤနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိစောက်ကြရအောင်ဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆူတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်။တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိစောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။လူတို့တိစောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါချိပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစိတမရှိဘဲသူတို့ပြုကြလိမ့်မယ်။လာကြ။သူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးဘဲနေကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်။ရှိလွမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပီဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်ဖယားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရာပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်တဲ့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာဗျံဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖယားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒ ီမြေကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလားတင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်အာဗျံနဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်အာဗျံက
1: โอ้พระရှင်อีเมียကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: พระရှင်ကအာပြန်အာဤတို့မိတ်ဆိုတယ်တင့်ရဲ့အမျိုးຫນွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီမှာကျွန်ခံခြင်းနှိပ်ဆက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှာသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွားနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
1: ်ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့တားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ
0: ်တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရားဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အပြန်အသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွားလာလို့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗြဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးဆာရဲကိုလည်းဆာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗြဟံက
1: ဣရှမေလဟာရှေတော်မှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချပြီငါဟာဣရှမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟံကိုပြောတယ်။တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်။အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်။ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗျံဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားရှင်ဆန်းသက်တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟံအာဗျဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကအာဗျဟံအားတင်းအလွန်ချစ်တဲ့တင်းရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗျဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဘုရားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်၃ရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဘုရားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်။အာဗျဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်ဒါဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်။ဣဇက်ကအဖအာဗျဟံကိုမေးတယ်
1: ။အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရှစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗျဟံက
1: ငါသားယေရှုစီဟာတို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိုက်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗျဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗျဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗျဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးတောက်ကိုတက်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ
1: ်အဗျံအဗျဟံ
0: သူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကသင်ရဲ့တောက်ကိုမထီးခိုင်းနဲ့သင်ဟာငါတောင်းတဲ့တောက်ကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအဗျဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အဗျဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမိရှို့ရရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အားဖြင့်ဂရုတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗျဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။ လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းကြီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတမှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကြပြီးအေသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆတ်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီချစ်ပြီးသူခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ90ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီချစ်ပြီးကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီချစ်ပြီးမှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီဇံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြင်ပန်နှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖော့မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပကတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တငွေကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုး၊သူဟာဖေပြဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်တငွေကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်အီဂျစ်လူကဟေပြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနိစ္စရောက်တယ်။ဟေဘဲလူတွေလည်းကြွခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိန်ညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအဖြစ်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အောစီယာကခြုံဟာမိလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်ဦးမယ
0: ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
1: "ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ
0: "ဖယားရှင်က"ရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်။ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေပြီဖြစ်တယ်။ငါဟာသင့်အဖရဲ့ဖယားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်။ဖျားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိစိမြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ငိုကြွေးတံကိုငါချားပြီးသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှစ်ပြားရီစီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီး။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစီလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
1: ဟောကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ထ ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကတင့်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ။ဖရာရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါ။မောရှိကလည်း
1: โอ้พยาชิอะจนุหาสกากางๆပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်နှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားလို့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်တင်ဟာဤချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှာအံပွေအမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေချောင်းပြောပါမောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
1: းထာဝရဘုရားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ်
0: ။ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိ။ဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: ။မောရှိကဘုရားရှင်အား
1: ဟိုးဟိုးဘုရားရှင်ကျွန်ုပ်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တော်လဲ။ကျွန်ုပ်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ။
0: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီဣဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုသာကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဣဂျစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြီးရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါးရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြီကိုဖာတို့ဖြင့်တန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖာရောမင်းကိုဆင့်ဆူပေးမယ်ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှ၎င်းတက်ကြပြီးတပြီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ထာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တတရာရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကဤချစ်ပြီးမြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။ဤချစ်ဝိဆာဆရာတွေကဒါဟာဖရာရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်။ဖရာရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွများထံစေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣတရီလလူတွေရဲ့တလိမ့်ဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှိမှကောင်းကင်ကိုပြစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့မှအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဖရာရှင်ကကြီးစွာသောမိုးသီးကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကျွန်နဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကျွန်နဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလဲပြင်းမှာပဲထားကြတယ်မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကျလာချိန်မှာတော့လဲပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်ဣတရီလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးသီးကျခြင်းမရှိပါတဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုစေလွှတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေ အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါ၃ရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဟာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
2: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမင်းသေးရလိမ့်မယ
0: ်မောရှိက
1: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါတပန်ဘုရားရှင်ကမောရှိအားဤချစ်ပြီးပေါ်မှာဘေးတပားကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှာထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့တာဥတိုင်အောင်ဤချစ်ပြီးမှရှိတဲ့တာဥအပေါင်းတို့ဟာတေးကြလိုက်မယ်ဤချစ်ပြီးတလျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအဆာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်းစီယူရမယ်တဆက်၄ရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလေစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာဤချစ်ပြီးကိုငါဖြတ်သွားမယ်ဤချစ်ပြီးမှာရှိတဲ့လူတလိษံတို့ရဲ့တာဥရှိသမျှကိုငါကွက်မြက်ပြီးဤချစ်ပြီးရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်တိုးတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စည်းတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်းရန်အချိန်မှာသာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့တာအူးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့တာအူးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိษံတို့ရဲ့တာအူးရှိသမျှကိုတန်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များဤချစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီ
2: းအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတော်၍ဝတ်ပြုကြစေ
0: ဤချစ်လူတို့ကလည်
2: းဟေးမင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်
0: ဤချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တံဆာများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာဤချစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့တာဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာဤချစ်ပြီးမှထွက်ပြီးတောနာမှာစကန်းချကြတယ်ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရာအရက်ကိုယောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများက
1: ဟေးဟေဘဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ
0: ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါ သင်လဲနီနာမှာစခန်းချနေတဲ့ဣဒရေလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣဒရေလလူတွေဟာဣချစ်တက်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်
2: းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ယနေ့မြင်တဲ့ဣချစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရ။ဖျားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စီတိုက်တော်မူလိမ့်မယ်။
0: ဖျားရှင်ဟာမောရှေအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလော။ဣတရေလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှေဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစေပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣတရေလလူတွေဟာပင်လေအလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဟာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရေလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလေတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣချစ်ယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတက်စေတဲ့အတွက်ဣချစ်လူတို့က
2: ပြေးချဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာထာဝရဖယားစစ်တိုက်နေပြီ
0: ။ဖယားရှင်ကမောရှေအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှေပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်။ဣချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖယားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလေမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလေမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဣချစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးထာဝရဖယားနဲ့မောရှေကိုယုံကြည်ကြတယ်။ဣချစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရေလလူတွေကမောရှေအားပြစ်တင်ကြတယ်
2: ။ငါတို့ဒီတောကန်လမ်းမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
0: ။ဒီလိုအချိန်နေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုဏပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလည်းထွက်စီတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှောက်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှေကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာဣချစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှေကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုစင်တုကိုကိုးအဖို့မလုံနဲ့ဥမချနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့။ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါ။တင့်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါ။လူအတက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှေအားမိတ်ဆိုတယ်ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအဖျင်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လဲပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣတရီလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်သတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဘုရားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညက်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဘုရားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွာခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွာခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဘုရားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလောလို့ဆိုခဲ့တယ်ရှင်ဘီရင်ဒါဝိတ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိုက်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှစ်ထွေးချင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူက"ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ"လို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေက"ထာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေ"လို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအစစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရီကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်းသူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်တိမ်သွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣတရီလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣတရီလပြည်ကိုယောမတုအုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုတားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာတားကိုဖွာပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖျားအေမာနွေလအမိဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်ထိုမြို့မှာမာရိဟာတားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်ဇကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်
2: ။နောင်တရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့
0: ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကဲတင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်က
2: ဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့
0: ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအတန်တော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖြားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖြားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစီစဉ်ကိုပြညွန်လျက
2: ်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလိသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်
0: ယေရှုကလည်းအချင်းစာတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစားလာတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးသွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖျားစီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတိပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်အမှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လေသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတိထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရီဖြစ်စီတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစီတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှပြတ်ဝစ်ပြီး
1: သခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
0: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်။မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်။32နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝှက်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစားကိုယူပြီးယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီ
2: းငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန်နာမဟုတ်ဘူးတောမှာစားခဲ့ကြတယ
0: ်။ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုတ်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။လူတွေကယေရှုအား
1: ဟဲ့ဒီမုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ
0: ။ယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်။ငါထံလာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ကျမ်းပြုဆရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမာတရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
2: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလေ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည်း
2: တောဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငြင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာနိကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုဖော်ပြတော်မူလိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုကိုကိုညင်းပယ်ပြီးငါနောက်တို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေးမယ်ကို့အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမယ်စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဘန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ပါရီရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လောက်ကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ယောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရာအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတပန်ကိုတော်ကတရားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ပါရိရှဲတို့ကတရားစရမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖျားထက်လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလမ်းမတွေ့ကြယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိုက်မယ်။တားတို့ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိုက်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြင့်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိုက်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လေးဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်တို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သူကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ!သာဝရဖျားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှာ ယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာတို့ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြ။ငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းရှင်တရားသစ်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမတ်ကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုရောကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယူဒရှကာရုဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတဲ့ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်လျက်ဟေးကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါနနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကနေမှရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရော်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ကရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
1: ိုးအဖာ၊သူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ"
0: ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဟာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါ။အဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်
1: ။ယေရှုကလည်း အကျွန်ုပ်ဖယားအကျွန်ုပ်ဖယားဘာချောကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျန်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရေမှတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်ဗျမန်းရင်ကိုကိုကိုကဲတင်မောယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါ
1: အမှုပြီးပြီအိုဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုတော်လည်း၌အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညှို့ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
2: သူဟာဖယားသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲ့တဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အရိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသနဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးအကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိုက်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိတ်လန်နေအဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထားမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ချင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါးလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။တင်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကာတို့အားဟောရမယ်တင်တို့ဟာလေဒီရာတွေရဲ့တက်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ထူတော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားတရင်ကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှာဆ ảy ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါ့ရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာတည်ခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သ ူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။

ောင်ပေါ်တို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာခွဲလိုက်မယ်ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးဆန်တော်မူမယ်အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကြပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိမ်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိတ်မှာတေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနေငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအချောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအချောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ချိန်ချင်းမရှိရာယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့ဧဝတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတစ်ခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားထာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါတယ်။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ဂျေဇုတင်ပါ၏။သင်ခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ပို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမာကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်ကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

0: ခန်းကြီး30အငယ်1မှ4ငါမတော်သူတို့ကိုတရားရှုံးစေခြင်းက၎င်းငါ၏လူမျိုးတွင်ဆင်းရဲသားတို့၏အခွင့်အရာကိုရုတ်သိမ်းခြင်းက၎င်းမုတ်ဆိုးမတို့ကိုနှင်းဆဲ၍မိဘမရှိသောသူ၏ဥစ္စာကိုလူယူခြင်းက၎င်းမတရားသဖြင့်စီရင်သောသူကြက်တီးစွာမှတ်ချက်ကိုမှတ်သားသောစီရီတို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏ငါကြည့်ရှုစီရင်သည့်ကာလအဝေးကရောက်လက်တန့်သောဖြစ်စီခြင်းဖြစ်သည့်ကာလ၌တင်တို့သည်ချမ်းသာရအံ့သောငါအဘယ်သူထံသို့ပြေးကြလိမ့်မည်နည်းတင်တို့စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုအဘယ်မှတူထားကြလိမ့်မည်နည်းငါယေရှုကိုမခံရသောသူတို့သည်ချုပ်ထားလျက်ရှိသောသူတို့အောက်မှဥချရကြလိမ့်မည်အသေးတတ်ခြင်းကိုခံရသောသူတို့အောက်မှလဲရကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းအမျက်တော်သည်မငြိမ်းလက်တော်သည်ဆန့်လျက်ရှိသေး၏ငယ်ငါမှစတဲ့အရှိရီလူဒီအမင်္ဂလာရှိ၏ငါအမျက်ဤလှန်တံဖြစ်၏သူကိုင်သောတောင်ဝေးသည်ငါတံပေးเสียဖို့ဖြစ်၏အာဓမလူမျိုးရှိရာသို့သူကိုငါဆေလွတ်မီငါအမျက်ခံရာလူစုကိုလူယူဖြစ်စည်း၍လမ်း၌ရှင်ကိုကဲ့သို့ကြော်နှင်းစေခြင်းငါသူကိုငါမှားထမ်းမီသို့တော်လည်းသူသည်အခြားသောအကျံအခြားသောအလိုရှိ၏သူဒီဖြစ်စည်း၍များစွာသောလူမျိုးတို့ကိုပယ်ရှင်းခြင်းငှာအလိုရှိ၏သူဒီအဘယ်သို့ဆိုသည်ဟုမူကားငါ၏မူမတ်တို့သည်မင်းကြီးဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကာလနောမျိုးသည်ခါခေမိတ်မျိုးကဲ့သို့၎င်းဟာမတ်မျိုးသည်အပတ်မျိုးကဲ့သို့၎င်းရှမာရိမျိုးသည်ဓမတက်မျိုးကဲ့သို့၎င်းဖြစ်သည်မဟုတ်လောရှမာရိယုတ်ထုနှင့်ယေရုရှလင်ယုတ်ထုထက်သာ၍မြတ်သောယုတ်ထုစင်တုကိုကိုးကွယ်သောတိုင်းနိုင်ငံများကိုငါလူယူတကယ်သို့၎င်းရှမာရိမျိုးနှင့်သူ၏ယုတ်ထုတို့ကိုငါပြုတကယ်သို့၎င်းယေရုရှလင်မျိုးနှင့်သူ၏ယုတ်ထုတို့ကိုငါပြုမည်မဟုတ်လောဟုဆိုတတ်၏အငယ်၁၂မှ၁၉သို့တော်လေသရဖျက်သည်ဇီးအုံတောင်နှင့်ယေရုရှလင်မြို့၌အမှုတော်ကိုလက်ဆက်တတ်တော်မူပြီးမှအာရှုရိရှင်မြင်ဤမာနထောင်လွှားခြင်းမော်သောမျက်နှာနှင့်စော်ကားခြင်းကိုငါကြည့်ရှု၍စီရင်မည်ထိုမင်းကငါသည်ကိုယ်လက်ယုံတတ်သည့်နှင့်ကိုဉဏ်အားဖြင့်ငါတတ်နိုင်၏ပညာသတိနှင့်ငါပြည့်စုံ၏လူမျိုးနေရာအပိုင်းခြားတို့ကိုငါရွှေ့ပြီးသူတို့ဤဗန္နာကိုလူယူပြီးဘရင်တို့ကိုသူရဲခဲ့သို့နှိမ့်ချပြီးငါလက်သည်ငှက်တိုက်ကိုတွေ့ခဲ့သို့လူတို့၏ဥစ္စာပစ္စည်းကိုတွေ့ပြီးစွန့်ပစ်သောငှက်ဥတို့ကိုသိမ့်ယူခဲ့သို့မြေကြီးတစားရှိသည်မြတ်တို့ကိုငါသိမ့်ယူပြီးအဘယ်သူမြတ်အတောင်ကိုမလှုပ်နှုတ်တီးကိုမဖွင့်မမြည်မတွန်ဟုဆိုသည်ဖြစ်၍ချိန်လုံးသည်ကင်သောသူကိုလှုပ်တခဲ့သို့၎င်းတောင်ဝေးသည်မိမိတခင်ကိုခြီကြွတခဲ့သို့၎င်းပစိန်ဒီခုတ်တော်သူကိုစော်ကားရမည်လောလှွက်သည်တိုက်တော်သူကိုရံပြွ့၍ထောင်လွှားရမည်လောထို့ကြောင့်ကောင်းကင်ဘုရားသခင်အရှင်သာရဖျားသည်ထိုမင်းဤစူဝတ်တော်သူတို့၌ပိန်ကြုံခြင်းကိုတွင်ပေးတော်မူမည်သူဤဘုံအောင်၌လည်းမီးလောင်တကဲ့သို့လောင်စေခြင်းဟံရှို့တော်မူမည်ဤဒေလာမျိုးဤအလင်းသည်မီးဖြစ်တော်မူမည်တန်ရှင်သောဖျားသည်မီးလျံဖြစ်တော်မူမည်တနည်းချင်းတွင်ထိုမင်းဤစုပင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုမိရှု၍ကျွမ်းစေတော်မူမည်တောဤဘုံကို၎င်းအတိနံထွက်သောလေဤဘုံကို၎င်းသူဤကိုခန္ဓာနံဝိညာဉ်နှင့်တကွကုံစေတော်မူသည်ဖြင့်ထိုမင်းသည်နာသောသူကဲ့သို့အာရော့လိမ့်မည်ကျွင်းသောတောပင်တို့ကိုသူငယ်သည်ဆင်းယူနိုင်အောင်အနည်းငယ်မျှတာဖြစ်လိမ့်မည်အငယ်၂၀မှ၂၃ထိုအခါမှဆ၍ဘေးလွလျက်ကျွင်းသောဣဒရေလမျိုးနှင့်ယာကုပ်မျိုးသားတို့သည်မိမိတို့ကိုနှင်းဆဲသောသူ၌နောက်တဖန်မကူစားဘဲဣဒရေလမျိုး၏တန်ရှင်းသောအရှင်သာရဖျား၌အမှန်ကူစားကြလိမ့်မည်ကျွင်းသောသူတည်းဟုသောယာကုပ်အမျိုး၌ကျွင်းသောသူတို့သည်တကူကြီးတော်မူသောဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြန်လာကြလိမ့်မည်ဩဣတရေလမျိုးတင်းအမျိုးသားတို့သည်သမုတ်တရားသဲလုံးနှင့်အမျှများတော်လဲကျွင်းသောသူတို့သာလျှင်ပြန်လာကြလိမ့်မည်စီရင်ဆုံးဖြတ်သောတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းသည်တရားသဖြင့်လွှမ်းမိုးရလိမ့်မည်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားသည်မြေတပင်လုံးအလယ်၌စီရင်ဆုံးဖြတ်သောတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းကိုပြုတော်မူလိမ့်မည် အငယ်24မှ29ထို့ကြောင့်ကောင်းကင်ဘုရားသခင်အရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကဇီးအုံမြို့၌နေသောငါ၏လူမျိုးအာရှုရိမင်းကြောင့်မကြောက်နှင့်သူ၏ကျင်လုံးနှင့်တင့်ကိုရိုက်မိအဂုတုမင်းပြုသည့်ဤသူသူ၏လန်ဒန်ကိုတင်ဤအပေါ်မှာမိုးလိမ့်မည်သို့တော်လည်းခဏကြာပြီးမှသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သောအားဖြင့်ငါ့အမျက်သည်ငြိမ့်၍ငါ့စိတ်လည်းပြေလိမ့်မည်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားသည်ဩရဘကျောင်းနားမှမိဒရန်အမျိုးသားတို့ကိုဒဏ်ခတ်တကဲ့သို့၎င်းပင်လယ်ကိုလှန်တန်တော်နှင့်မိုးတကဲ့သို့၎င်းထိုမင်းအဖို့ဘေးဥပါကိုပြင်ဆင်၍အဂုတ်ထုလက်ထက်၌ကဲ့သို့တပံလှန်တန်တော်ကိုချီတော်မူမည်သူကလာ၌သူ၏ဝန်ကိုတင်ဤပခုံးဘောက၎င်းသူ၏တဘိုးကိုတင်ဤလေပင်ဘောက၎င်းချရာ၏စူဝါချင်းကျေးစုကြောင့်တဘိုးပျက်စီးရ၏အငယ်28မှ34အာရပြို့သို့ရောက်လေပြီမိကရှုံမြို့တိုင်အောင်လွန်သွားပြီမိမှန်မြို့၌လှဲများကိုချထားပြီတောင်ချားကိုလွန်ကြပြီဂေဗမြို့၌စခန်းချကြပြီယာမမျိုးတီကြောက်လန့်လျက်ရှိ၏ရှောလူနေရာဂိဗာမျိုးတီပြည်၏အိုးဂလိန်မျိုးတမီကျွေးကြော်လော့အိုးလဲရှမျိုးနားထောင်လော့အာနတုတ်မျိုးတီအမင်္ဂလာရှိ၏မာဒမေနမျိုးတီပြောင်းသွားပြီဂေဘိန်မျိုးသားတို့တီလွတ်အောင်ပြေးကြ၏နောဘမျိုး၌တရက်နေပြီးမှဇီးအုံတို့တမီ၏တောင်တီးဟုသောယေရုရှလင်တောင်ကိုရွယ်၍မိမိလက်ကိုလှုပ်လိမ့်မည်ကောင်းငင်ဘုရားသခင်အရှင်သာရဘုရားသည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအချင်းရာနှင့်တစ်ပင်အထုကိုပယ်ရှင်းတော်မူမည်အယက်မြင့်သောအခက်တို့ကိုခုတ်လဲ၍ကြီးမားသောအခက်တို့ကိုနှိမ့်ချတော်မူမည်တောအုပ်ကိုပစိနှင့်ခုတ်ပယ်တော်မူ၍လေဗနုန်တောသည်တကိုးကြီးသောသူ၏လက်အားဖြင့်လဲလျက်နေလိမ့်တည်းခန်းကြီးတစေအငယ်တမငါအိုဣဒရလအမျိုးသားတို့တင်တို့အားသာဝရဖျားမိန်တော်မူသောစကားကိုနားထောင်ကြလော့သာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကသာသနာပလူတို့၏ဘာသာတိ၌မကျင်လေကြနှင့်သာသနာပလူတို့ထိတ်လန့်ကြောက်တတ်သောမိုးကောင်းကင်နမိတ်တို့မှမထိတ်လန့်မကြောက်ကြနှင့်လူအမျိုးမျိုးကျင့်သောအကျင့်တည်းတို့သည်အချီးနှီးဖြစ်ကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသူတို့သည်တော၌တစ်ပင်ကိုခုတ်လဲ၍ပစိနှင့်လုတ်တက်သောလက်သမားဤလက်လုတ်ရာဖြစ်သောအရာကိုရွှေငွေနှင့်လှပစွာချဲလေပြီးလင်မလုတ်ရှားစေခြင်းဟာတန်ကြံကိုသူနှင့်ရိုက်ထားကြ၏သူသည်စွန့်ပလွန်ပင်ကဲ့သို့ခိုင်မာ၍စကားမပြောတတ်မိမိအလိုလျောက်မသွားနိုင်သောကြောင့်ထမ်း၍သွားရ၏ထိုရာတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်အန်ဒရယ်ကိုမပြုတ်နိုင်ဂျေစုကိုလည်းမပြုတ်နိုင်အငယ်၆မှ၁၆အိုးထာဝရဘုရားကိုရောနှင့်အဘယ်သူမျှမတူပါကိုရောသည်ကြီးမြတ်တော်မူ၏နာမတော်သည်လည်းတကူတော်အားဖြင့်ကြီးမြတ်တော်မူ၏အိုးလူအမျိုးမျိုးတို့၏ဘုရင်ကိုရောကိုကြောက်တင်သည်ဖြစ်၍အဘယ်သူသည်မကြောက်ဘဲနေရပါမည်နီအမျိုးမျိုးသောပညာရှိအပေါင်းတို့၌၎င်းခတ်သိမ်းသောတိုင်းနိုင်ငံတို့၌၎င်းကိုရောနှင့်တူသောသူသစုံတယောက်မျှမရှိပါသူတို့သည်တလုံးတဝသည်တရိษံသဘောနှင့်မိုက်သောသဘောရှိကြ၏တစ်သားတော်လည်းမိုက်သောယူကိုဆုံးမတတ်၏ထုလုတ်တတ်သောသူတွန်းတတ်သောသူ၏လက်လုတ်ရာငွေပြားကိုတာရှုမျိုးမှ၎င်းရွှေကိုလည်းဥပံမျိုးမှ၎င်းဆောင်ခဲ့တတ်၏ပြာသောထေမောင်းသောအထေနှင့်ခြုံတတ်၏လိမ္မာသောသူလောက်ရာတက်တက်ဖြစ်တည်းသာဝရဖျားမူကားမှန်သောဖျားအသက်ရှင်သောဖျားနေဆသာဝရဘရင်ဖြစ်တော်မူ၏အမျက်တော်ထွက်လျင်မြေကြီးတုန်လှုပ်ရ၏လူအမျိုးမျိုးတို့သည်အမျက်တော်ကိုမခံနိုင်ကြသာသနာပလူတို့အားပြောရသောစကားဟုမူကားကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုမဖန်ဆင်းသောဘုရားတို့သည်ဤကောင်းကင်အောက်ဤမြေကြီးပြင်မှကွယ်ပြောက်ကြလိမ့်မည်။ဒါဝရဘုရားသည်တကူတော်အားဖြင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးပညာတော်အားဖြင့်လောကတက်ကိုတည်တော်မူပြီးဉာဏ်တော်အားဖြင့် မိုးကောင်းကင်ကိုကျက်တော်မူပြီးအတန်တော်ကိုလွတ်တော်မူသောအခါမိုးရေအတန်ပလန်ဖြစ်တတ်၏မြေကြီးဆုံးမှမိုးတိမ်ကိုတက်စေတော်မူ၏မိုးရွာသည်နှင့်လျှက်စစ်ပြည့်စေတော်မူ၏လေကိုလည်းဗန္ဒာတော်တိုက်သေးကထုတ်တော်မူ၏လူမည်သည်ကမိမိညာအဖျင်ပြိဆိုင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ရုတ်ထုကိုတွန်းသောသူတိုင်းမိမိလှုပ်သောရုတ်ထုအဖျင်မှုန်မာလျက်ရှိ၏အကြောင်းမူကားတွန်းသောရုတ်ထုသည်မှုသာဖြစ်၏သူ၌လည်းထွက်သက်ဝင်သက်မရှိထိုသို့သောအရာတို့သည်အချီးနီးတက်တက်ဖြစ်ကြ၏လှည့်စားသောအရာလည်းဖြစ်ကြ၏စစ်ကြောခြင်းကိုခံရသည့်ကာလ၌ကွယ်ပြောက်ကြလိမ့်မည်ယာကုပ်အမျိုး၏အဖိုးသည်ထိုသို့သောအရာနှင့်တူတော်မမူခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းသောဖျားဖြစ်တော်မူ၏ဣဒေလအမျိုးသည်အမွေခံတော်မူရာဖြစ်၏နာမတော်သည်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာဝရဖျားပေသည်အငယ်၁၉မှ၂၅အိုရဲတိုက်၌နေတော်သူမြေပေါ်မှာရှိသောတင်ဤဥစ္စာပရိကံများကိုစုသိမ့်လောသာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကယခုပင်ငါသည်လောက်လွဲစာကိုပြစ်တကဲ့သို့ပြည်သားများကိုလောက်လွဲတဲ့ခါပြည့်၍ရန်သူတို့လက်သို့ရောက်စေခြင်းဟံညှင်းဆဲမည်ဟုမိန်တော်မူ၏ငါသည်ချိုးဖြက်ခြင်းကိုခံရသောကြောင့်အမင်္ဂလာရှိ၏ငါအနာပြင်းလန့်၏သို့တော်လည်းငါတွေ့သောဤဒုက္ခဝေဒနာကိုဆက်ဆက်ခံရမည်ဟုငါဆို၏ငါတဲလဲပြည့်၏ငါချိုးရှိသမျှတို့လည်းပြတ်ကြ၏ငါသားတို့လည်းငါထံမှထွက်သွား၍ပျောက်ကြ၏နောက်တပံငါတဲကိုဆောက်ရသောသူငါကလကာတို့ကိုဆွဲကာရသောသူမရှိအကြောင်းမူကားတိုးဒိန်တို့သည်တရိษံသဘောရှိ၍ဒါဝရဖျားကိုမရှာဖွေသောကြောင့်အကြံမမြောက်ရကြတိုးစုအပေါင်းတို့သည်အရရတ်တို့ကွဲပြားရကြ၏အတန်ကိုကြားရ၏အနီးတို့လာ၏ယူရမြို့တို့ကိုဖျက်ဆီး၍မြေခွေးနေရာတွင်ဖြစ်စေခြင်းဟံကြီးသောအတံပလံသည်မြောက်မျက်နှာကလာ၏။အိုထာဝရဖျားလူသည်မိမိတွားရာလမ်းကိုအဆိုးမရတွားစဉ်ခါမိမိခြေရာတို့ကိုမစီရင်တက်သည်ကိုအကျွန်ုပ်သိပါ၏။အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ကိုဆုံးမတော်မူလျှင်အကျိုးနည်းစေခြင်းဟံအမျက်ထွက်တော်မူပါနှင့်တရားတော်အတိုင်းသာဆုံးမတော်မူပါကိုရောကိုမတိသောတပားမျိုးသားတို့အပေါ်တို့၎င်းနာမတော်ကိုပထနာမပြုသောအမျိုးအနွယ်တို့အပေါ်တို့၎င်းအမျက်တော်ကိုတွန်းလောင်းတော်မူပါအကြောင်းမူကားသူတို့သည်ယာကုပ်အမျိုးကိုအကုန်စင်ကြိုက်စား၍သူ၏နေရာကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းကြပါပြီအခန်းကြီး9အငယ်1မှ6ဉာဏ်ပညာသည်အိမ်တိုင်းခုနှစ်တိုင်းကိုခုတ်၍မိမိနေရာအိမ်ကိုဆောက်လေပြီသူ၏အကောင်များကိုတတ်၍စပည့်ရေကိုပေါ်ပြီးမှစပွဲကိုခင်းလေပြီဂျုံမတို့ကိုဆေလွတ်၍မြို့တွင်အမြင့်ဆုံးသောအရတ်တို့၌ကျွေးကြော်လေသည်ကညံတိန်သောသူသည်ဤအရတ်တို့ဝင်စေ။အိုးပညာမရှိသောသူလာလော့ငါမုံကိုစားလော့ငါဖော်သောစပည့်ရေကိုတောက်လော့မိုက်သောသူကိုရှောင်၍အသက်ချမ်းသာရလော့ပညာလန်းသို့လိုက်လော့ဟုဆိုသည်အငယ်ခုနှစ်မှဆနှစ်မထီမြက်မြင်ပြုသောသူကိုဆုံးမသောသူသည်အဆက်ခွဲခြင်းကို၎င်းလူဆိုးကိုအပြစ်ပြသောသူသည်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကို၎င်းခံရလိမ့်မည်မထီမြက်မြင်ပြုသောသူကိုမဆုံးမနှင့်တင့်ကိုမုန်းလိမ့်မည်ပညာရှိကိုအပြစ်ပြလော့သူသည်တင့်ကိုချစ်လိမ့်မည်ပညာရှိသောသူကိုဆုံးမလျင်သူသည်သာ၍ပညာရှိလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်သောသူကိုတွန်တင်လျင်သူသည်သိပ်ပံတတ်တူပွားလိမ့်မည်သာရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ပညာဤမူလအမြင့်ဖြစ်၏။တန်ရှင်းတော်မူသောဖျားကိုတိကျွမ်းသောသဘောသည်ဉာဏ်ဖြစ်၏။အကြောင်းမူကားငါကိုအမိပြု၍ဒီနေ့ရဲ့ကာလနှင့်အသက်အပိုင်းခြားနှစ်ပေါင်းကာလတိုးပွားလိမ့်မည်။သင်သည်ပညာရှိလျင်ကိုယ်တိုင်အကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်။မထီမဲ့မြင်ပြုလျင်ကိုယ်တိုင်သာအပြစ်ကိုခံရလိမ့်မည်။အငယ်၃မှဆက်ရှိမိုက်တော်မိမသည်စကားတန်ကျဲ၍ညံတိန်သည်ဖြင့်အလင်းမတိတံမိမိအိမ်တကားနာတွင်မြို့မြရာအယက်အနေထိုင်ပေါ်မှထိုင်လျက် လမ်း၌တဲ့တဲ့ခရီးသွားသောသူတို့ကိုခေါ်၍ညံတိန်သောသူသည်ဤအရတ်တို့ဝင်စေ။အိုးပညာမရှိသောသူခိုးသောရေသည်ချို၏။တိတ်ဆိတ်စွာစားသောမုန့်လည်းမြင်သည်ဟုဆိုတတ်၏။ထိုအရတ်၌တင်းကျင်းသားရှိကြောင်းထိုမိမ့်မ၏ဧည့်သည်တို့သည်မရဏနိုင်ငံအနှစ်ဆုံး
1: အခန်းကြီး30အငယ်1မှ12နောက်မိုးရွာရာကာလတွင်မိုးရွာစေမိအကြောင်းသာဝရဖျားထံတော်၌ဆုတောင်းကြလောသာဝရဖျားသည်လျှက်စစ်ကိုပြင်ဆင်၍များစွာမိုးရွာစေသဖြင့်ခတ်သိမ်းသောလူတို့အဖို့လယ်ပြင်၌အပင်ပေါက်စေတော်မူမည်တေရယုတ်ထုတို့သည်အနတ္တစကားကိုပြောကြ၏ပရောဖက်လုပ်တော်သူတို့သည်မှုသာယူပါရင်ကိုမြင်၍မမှန်သောအိမ်မက်ကိုကောပြောကြ၏အချီးနီးနှစ်သိမ့်စီကြ၏ထို့ကြောင့်တိုးစုကဲ့သို့လဲသွား၍တိုးတိမ်ရှိသောကြောင့်ဆင်းရဲခံရကြ၏တိုးတိမ်တို့ကိုငါအမျက်ထွက်၍စိတ်ထီးတို့ကိုစစ်ကြောသဖြင့်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဘုရားသည်မိမိတိုးစုယူရမျိုးကိုအကြည့်ရှုကြွလာ၍ဘုံတော်ကိုဆောင်သောစစ်တိုက်မြင်းကဲ့သို့ဖြစ်စေတော်မူမည်ထိုအမျိုးတက်ကတိုက်တော်အမည်ကြောင့်တဆုစစ်တိုက်လေးမင်းဖြစ်သောလူအပေါင်းတို့သည်ထွက်ကြလိမ့်မည်သူတို့သည်စစ်တိုက်ရာတွင်လမ်း၌ရှိသောရှင်ကိုနင်းသောစစ်သူရဲကဲ့သို့ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဒါရတ်ဖျား၏ကျေးဇူးတော်ကိုခံရသောကြောင့်စစ်တိုက်၍မင်းစည်းသူရဲတို့ကိုအရှက်ခွဲကြလိမ့်မည်ယူရအမျိုးကိုလည်းငါခိုင်ခန့်စေမည်ယောသအမျိုးကိုလည်းငါကယ်တင်မည်သူတို့ကိုတနာဆုံမဲ့သောကြောင့်နေရချမိသူတို့ဒီနှင်ထုတ်ချင်းကိုမခံဘူးတကယ်သူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ငါဒီသူတို့ဤဘုရားသခင်သာရဘုရားဖြစ်၍သူတို့စကားကိုနားထောင်မိအေဖရင်မျိုးသားတို့ဒီသူရဲကဲ့သို့ဖြစ်၍စပည့်နှင့်ဝတ်တကယ်သူဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်တာမီးတို့ဒီမြင်လျက်ဝမ်းမြောက်၍သာရဘုရားကိုအမိပြုလျက်ရွှင်လန်းကြလိမ့်မည်သူတို့ကိုငါနှိုးဆော်၍စုဝေးစေမည်သူတို့ဒီငါ၏ရွေးနှုတ်ချင်းကိုခံရသောအဖြစ်အရင်များပြားတကဲ့သို့တဖန်များပြားကြလိမ့်မည်သူတို့ကိုတပားမျိုးသားတို့တွင်မျိုးစီကဲ့သို့ငါကျဲသဖြင့်ဝေသောပြည်၌ငါကိုအောင်းမေး၍တာမီးတို့နှင့်တကွအသက်ရှင်လျက်ပြန်လာကြလိမ့်မည်သူတို့ကိုအေဂုရုပြည်မှတဖန်ငါဆောင်ခဲ့ဦးမည်အာရှုရိပြည်မှခေါ်၍စုဝေးစေမည်ဂိလပြည်နှင့်လေဗနုန်ပြည်တို့တဖန်ငါဆောင်ခဲ့သဖြင့်သူတို့နေစရာဖို့မြေမလောက်နိုင်ပင်လေတဲ့၌လျှောက်သွား၍ညင်းစဲလျက်ပင်လေတဘူးများကိုထန်ခတ်တော်မူမည်မြေ၌နည်းနည်းသောအရက်ရှိသမျှတို့လည်းခန်းချောက်ကြလိမ့်မည်အာရှုရိပြည်ဤမာနတ်ကိုနှိမ့်ချ၍အဂဒုမိဤအာနာဒီလည်းကွယ်ပြောက်လိမ့်မည်သူတို့ကိုထာဝရဘုရားအားဖြင့်ငါခိုင်ခန့်စေမည်နာမတော်ကိုအမိပြုလျက်လှဲ့လေ
0: ဆာလံချံခန်းဤတရားအငယ်တမငါမြေကြီးသားအပေါင်းတို့သာဝရဖျားအားကြွေးကြော်ကြလောသာဝရဖျား၏အမှုတော်ကိုဝမ်းမြောက်စွာဆောင်ရွက်ကြလောရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုလျက်အထံတော်သို့ဝင်ကြလောသာဝရဖျားသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုသိမှတ်ကြလောသာဝရဖျားသည်ငါတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ငါတို့၏အရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ငါတို့သည်လည်းသာဝရဖျား၏လူဖြစ်ကြ၏အထံတော်၌ကျက်စားသောတိုးစုလည်းဖြစ်ကြ၏ကျေးဇူးတော်ကြီးပါသည်ဟုဝန်ခံလျက်တကားတော်တို့ကို၎င်းဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်တတိုင်းတော်တို့ကို၎င်းဝင်ကြလောကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း၍နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးကြလောအကျော်မူကားသာဝရဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၏ဂုဏတော်သည်အစင်မြဲရှိ၍တစ္ဆာတော်သည်ကာလအဆက်ဆက်တည်လေတည်း
1: စလံကျန်ခန်းကြီးတရားနဲ့တအငယ်1မှ6ငါသည်တနာဆုံမဲ့ခြင်းတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍တည်ခြင်းဆိုပါမည်။အိုးထာဝရဖျားရှေ့တော်၌တည်ခြင်းဆိုပါမည်။စုံလင်သောတရားအတိုင်းပညာသတိနှင့်ကျင့်ပါမည်။ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်စီတို့အဘယ်ကာလမှကြွလာတော်မူမည်နည်း။ကိုအိမ်တွင်တန်ရှင်သောစိတ်နှလုံးနှင့်ကျင့်ပါမည်။အဒမအမှုရာကိုမျက်မှောက်မပြုပါလမ်းလွဲသောသူ၏အမှုကိုယွင်ရှာသည်ဖြစ်၍ငါ၌မမီမကက်ရသဘောကောက်သောသူသည်ငါထံမှထွက်သွားရမည်မကောင်းသောသူနှင့်ငါမပေါင်းဖော်
0: မိမိအိမ်ဤချင်းအထရေကိုတိတ်ဆိတ်စွာဖျက်တော်သူကိုငါပယ်ဖျက်မည်မျက်နာထောင်လွှား၍စိတ်မြင့်တော်သူကိုတီးမခံတစ္ဆာရှိသောပြည်သားတို့သည်ငါထံမှနေမည်အကြောင်းသူတို့ကိုငါကြည့်ရှုမည်စုံလင်သောတရား၌ကျင်လည်သောသူသည်ငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်ရမည်အငယ်ခုနှစ်မှရှစ်လှည့်စားတတ်သောသူမူကားငါအိမ်၌မနေရမှုတာစကားကိုပြောတတ်သောသူသည်လည်းငါမျက်မှောက်၌အခွင့်မရှိရာသို့သောမှုကိုပြုသောသူအပေါင်းတို့ကိုဒါရတ်ဖျား၏မြို့တော်မှပယ်ဖျက်မိအကြောင်းမတရားသောပြည်သားရှိသည်များ

0: ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး3
1: ဘုရားသခင်ဤသားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါတို့သည်ရမည်အကြောင်းဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုအဘယ်များလောက်ချစ်တော်မူသည်ကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်ကြလော။လောကီသားတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုမသိသောကြောင့်ငါတို့ကိုလည်းမသိကြ။ချစ်သူတို့ယခုတွင်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်ဤသားဖြစ်ကြ၏။နောက်မှဘယ်သို့သောသူဖြစ်မည်ဟုမထင်ရှားသေး။သို့တော်လေကိုတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါငါတို့သည်ကိုတော်နှင့်တူကြလက်တန့်ဟုငါတို့သိကြ၏အကြောင်းမူကားကိုတော်ဖြစ်တော်မူသည့်အတိုင်းကိုငါတို့သည်မြင်ရကြလက်တန့်ထို့သောမျှော်လင့်သောသူမြည်သည်ကားကိုတော်တန်ရှင်းတော်မူသည့်နည်းတူကိုကိုကိုတန်ရှင်းစေတတ်၏ဒုစရက်ကိုပြုသောသူမြည်သည်ကားပြင်းညတ်တော်ကိုလွန်ကျူး၏ဒုစရိုက်သည်ကပြည့်ညတ်တော်ကိုလွန်ကျူးခြင်းဖြစ်သည်။ကိုတော်သည်ငါတို့၏အပြစ်များကိုဆောင်သွားခြင်းမှာထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသည်ကိုသင်တို့သိကြ၏။ကိုတော်၌လည်းအပြစ်မရှိ။ကိုတော်၌တည်နေသောသူမြည်သည်ကဒုစရိုက်ကိုမပြုတတ်။ဒုစရိုက်ကိုပြုတတ်သောသူမြည်သည်ကကိုတော်ကိုမသိမမြင်ရသည်။ချစ်သားတို့သင်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမလှည့်ပြားစေနှင့်။အကျဉ်းသူသည်ကြောက်မတ်ခြင်းတရားကိုကျင့်၏ကိုတော်ကြောက်မတ်တော်မူသည့်နည်းတူထိုသူသည်ကြောက်မတ်ခြင်းရှိ၏မနတ်သည်ကျေးဥစွာမှဆ၍ဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူဖြစ်သောကြောင့်အကျဉ်းသူသည်ဒုစရိုက်ကိုပြု၏ထိုသူသည်မနတ်နှင့်ဆိုင်၏မနတ်အမှုတို့ကိုပယ်ဖြတ်ခြင်းငှာဘုရားသခင်၏သားတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူ၏ဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူမြည်သည်ကဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်တအကြောင်းမူကားထိုသူ၌မျိုးစေတော်တည်လျက်ရှိ၏ထိုသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့်ဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်နိုင်ထိုသောသောလက္ခဏာအဖျင်ဖျားသခင်၏သားတို့နှင့်မန္နတ်၏သားတို့သည်ထင်ရှားကြ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုမကျင့်သောသူမိမိညီအကိုကိုမချစ်သောသူမြည်သည်ကဖျားသခင်နှင့်မဆိုင်သင်တို့သည်ရှေးဥစွာကပင်ကြားရသောတရားစကားဟူမူကားမန်နှတ်နှင့်ဆံ၍မိမိညီကိုတတ်သောကာဣနကဲ့သို့မဟုတ်ငါတို့သည်အချင်းချင်းချစ်ရမည်ဟုလာသတည်းကာဣနသည်မိမိညီကိုအဘယ်ကြောင့်တတ်သနည်းဟူမူကားမိမိအကျင့်သည်ဆိုးယုတ်၍ညီ၏အကျင့်သည်ဖြောင့်မတ်သတည်းညီကိုတို့လောကီသားတို့သည်သင်တို့ကိုမုန်းတော်လဲအံ့ဩခြင်းမရှိကြနှင့်ငါတို့သည်ညီအကိုချင်းတို့ကိုချစ်သောကြောင့်တေခြင်းမှအသက်ရှင်ခြင်းတို့ကိုကူးမြောက်သည်ကိုကိုသိရကြ၏မိမိညီအကိုကိုမချစ်သောသူသည်တေခြင်း၌တည်၏မိမိညီအကိုကိုမုန်းသောသူမြည်သည်ကလူအသက်ကိုတတ်သောသူဖြစ်၏လူအသက်ကိုတတ်သောသူတစ်စုံတစ်ယောက်၌မျှသာဝရအသက်မတည်သည်ကိုသင်တို့သိကြ၏ခရစ်တော်သည်ငါတို့အဖို့အလို့ငှာအသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်အရာကိုငါတို့သည်ထောက်၍မေတ္တာတော်ကိုသိရကြပြီငါတို့သည်လည်းညီအကိုချင်းတို့အဖို့အလို့ငှာအသက်ကိုစွန့်ရကြ၏အကျဉ်သူသည်လောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာရှိလျက်ပင်မိမိညီအကိုဆင်းရဲခြင်းကိုမြင်၍တနာခြင်းကရုဏာစိတ်ကိုချုပ်တီး၏ထိုသူ၌ဖျားသခင်၏မေတ္တာတော်သည်အဘယ်သို့တည်မြည်နည်းချစ်သားတို့ငါတို့ဒီစကားပြောကမျှအားဖြင့်သာမချစ်ဖဲစိတ်ပါကိုရောက်ဤကံအမှန်ချစ်ကြကုန်အံထို့သောချစ်လျင်ကိုယ်တိုင်တမန်တရားနှင့်ဆိုင်းဒီကိုကိုသိရ၍ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ကိုစိတ်နှလုံးကိုသက်သာစေကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားကိုစိတ်နှလုံးသည်ကိုကိုအပြစ်တင်လျင်ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ဤစိတ်နှလုံးထဲသာ၍ကြီးမြတ်သည်ဖြစ်၍အလုံးစုံတို့ကိုသိတော်မူသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ချစ်သူတို့ကိုစိတ်နှလုံးသည်ကိုကိုအပြစ်မတင်လျင်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ရဲရင်ရသောအခွင့်ရှိကြ၏ငါတို့သည်ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်၍နှစ်သက်တော်မူသောအကျင့်တို့ကိုကျင့်သောကြောင့်ဆုတောင်းသမျှတို့ကိုဘုရားသခင်ထံတော်မှရကြ၏ဘုရားသခင်၏ပြည့်ညတ်တော်ဟူမူကားသားတော်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ရမည် သားတော်ပြည့်ညတ်တော်မူသည့်အတိုင်းအချင်းချင်းချစ်ရမည်ဟူသောပြည့်ညတ်တော်ပင်သည်ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစောင့်တော်သူသည်ဘုရားသခင်၌တည်၏ထိုသူ၌လည်းဘုရားသခင်တည်တော်မူ၏ငါတို့အားပေးတော်မူသောဝိညာဉ်တော်ကိုငါတို့သည်အမိပြု၍ဘုရားသခင်သည
0: ်လာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး6
2: ဤကိုယ်တို့လူသည်တတိလိ၍တစုံတစ်ခုသောဒုစရိုက်ကိုပြုမိလျင်ဝိညာဉ်စုကျေးစုကိုခံရသောသင်တို့သည်အပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းနှင့်ကိုယ်တိုင်လွတ်မိအကြောင်းကိုယ်ကိုယ်တတိပြုလျက်သိမ်မွေ့နူးညံ့သောသဘောနှင့်ထိုသို့သောသူကိုမဆ၍သူဤနေရာ၌တီမြဲတီစီပြန်ကြလော့ထမ်းရွက်เสียဝွန်ချင်းတို့ကိုအချင်းချင်းကူညီ၍ထမ်းရွက်သောအားဖြင့်ခရစ်တော်ဤတရားကိုကျင့်ကြလော့အကျဉ်သူသည်ဘာမျှမဟုတ်ပဲလျက်ဤမျှလောက်ငါဖြစ်သည်ဟုစိတ်ထင်လျင်ထိုသူသည်ကိုယ်ကိုလက်ဖျားသောသူဖြစ်၏လူတိုင်းကိုပြုသောအမှုကိုစစ်ကြောစေသောပြုလျင်သူတစ်ပါး၌မဆိုဘဲကိုယ်၌သာဝါကြွားဝမ်းမြောက်เสียအကြောင်းရှိလိမ့်မည်အဘေကြောင့်ဤဟူမူကားလူအသီးအသီးတို့သည်မိမိတို့ဝန်ကိုဆောင်ရွက်ရကြမည်နှုတ်ကပတရားကိုတင်သောသူသည်တင်ပေးသောသူအားကောင်းသောအရာရှိသမျှတို့ကိုဝေမျှစေအလွဲမယူကြနှင့်ဖျားသခင်သည်မထီမဲ့မင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မမူလူသည်မျိုးစေ့ကျဲသည့်အတိုင်းအသီးအနံကိုရေရလိမ့်မည်မိမိဇာတိပဂတိ၌မျိုးစေ့ကျဲသောသူသည်ဇာတိပဂတိအားဖြင့်ပုတ်ပြက်ခြင်းအသီးနှံကိုရိပ်ရလိမ့်မည်ဝိညာဉ်ပဂတိ၌မျိုးစေ့ကျဲသောသူသည်ဝိညာဉ်ပဂတိအားဖြင့်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအသီးအနံကိုရိပ်ရလိမ့်မည်ငါတို့သည်အာမလျော့စိတ်မပြက်ဘဲကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြကုန်အံ့ထိုသို့တည်ကြည်၍ကျင့်လျင်အချိန်တန်သောကာလ၌အတိအနံကိုရိပ်ရကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်အစင်တင့်သည့်အတိုင်းယုံကြည်ခြင်းဤသူအိမ်သားတို့၌အထူးသဖြင့်ဂျေစုပြုလျက်ခတ်သိမ်းသောသူတို့အားဂျေစုပြုကြကုန်အံ့အဘယ်များလောက်ကြီးသောစာကိုကိုလက်နှင့်တင်တို့အားငါရေးလိုက်သည်ကိုတင်တို့မြင်ကြ၏မိမိတို့အသွေးအစင်တင့်တယ်စေခြင်းသောသူရှိသမျှတို့သည်ခရစ်တော်၏လက်ဝါးကတိုင်ကြောင့်ခံရသောညင်းဆဲခြင်းနှင့်မိမိတို့ကင်းလွတ်လို၍တင်တို့ကိုအယေပြားလီးချင်းကိုခံစေခြင်းကအနိုင်အထက်သွေးဆောင်တတ်ကြ၏အယေပြားလီးချင်းကိုခံသောသူတို့သည်ပြညတရားကိုကိုယ်တိုင်မကျင့်သည်ဖြစ်၍တင်တို့၏အသွေးအစင်းကိုအမိပြုလျက်ဝါကြွားလို၍တင်တို့ကိုအယေပြားလီးချင်းကိုခံစေခြင်းကအလိုရှိကြ၏ငါဖြစ်လျင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်လောကဂတ်တိုင်တော်မှတပါအဘယ်အရာ၌မျှဝါကြွားခြင်းမရှိပါစေနှင့်ထိုလောကဂတ်တိုင်တော်မှာဤလောကသည်ငါအဖို့ရိုက်ထားခြင်းကိုခံလျက်ရှိ၏ငါသည်လည်းဤလောကအဖို့ရိုက်ထားခြင်းကိုခံလျက်ရှိ၏အကြောင်းမူကားယေရှုခရစ်ထံ၌အယေပြားလီးခြင်းအကျိုးမရှိမခံဘဲနေခြင်းလည်းအကျိုးမရှိတတဝါသည့်ဖြစ်ချင်းသာအကျိုးရှိ၏ဤနည်းဥပရိသအတိုင်းကျင့်တော်သူရှိသမျှတို့အပေါ်၌၎င်းဘုရားသခင်ဤသေးလအမျိုးအပေါ်၌၎င်းငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်တနာတော်မူခြင်းတည့်ရောက်ပါစေသောယခုမှစ၍အဘယ်သူမျှငါ့ကိုမနှောက်ယှက်စေနှင့်ငါ့ကို၌သခင်ယေရှု၏ဒဏ်ချက်အရာကိုငါဆောင်၏ညီကိုတို့ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ကျေးဇူးတော်သည်တင်တို့ဤစိတ်နှလုံး၌ရှိစေတည်း
0: ရှမတဲခွေအခန်းကြီးနှစ
3: ်ယူဒပြည်ဘဲလင်မြို့၌ဟေရုမင်းကြီးလက်ထက်ယေရှုသည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမှမာကုပညာရှိတို့သည်အရှိပြည်ကယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လာကြလျင
4: ်ယခုဖွားမြင်သောယူဒရှင်ဘုရင်သည်အဘယ်မှရှိတော်မူသနည်
5: းအရှိပြည်၌သူ၏ခြေကိုငါတို့မြင်ရသည်ဖြစ်၍ဖူးထွေပူဇော်ခြင်းကရောက်လာပြီ
3: ဟုမေးမြန်းပြောဆိုကြ၏ထိုစကားကိုကြားလျင်ဟေရုမင်းကြီးသည်ယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့နှင့်တကွစိတ်ပူပန်ခြင်းသို့ရောက်သည်ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့နှင့်လူတို့တွင်ကြမ်းပြူစရာရှိသမျှတို့ကိုစူဝေးစေ၍ ခရစ်တော်ကိုအပေအယက်မှာဖွားမြင်လိမ့်မည်နည်းဟုမေးမြန်းတော်မူ၏ထိုဆရာတို့ကလည်းပရောဖက်တူရေးထားသောအချက်ဟုမူကား
1: "ဩယူဒပြည်ဘက်လန်မြို့အစိုးရသောယူဒမြို့တို့တွင်သင်သည်မြို့ငယ်မြို့ရုပ်မဟုတ်အကြောင်းမူကားငါ၏လူစုဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်စိုးရသောသခင်သည်သင်ဤအထဲမှပေါ်ထွန်းလက်တန်းဟုကြမ်းလာရှိပါ၏ထို့ကြောင့်ယူဒပြည်ဘက်လန်မြို့၌ခရစ်တော်ကိုဖားမြင်ရပါမည
3: ်ဟုမင်းကြီးအားပြန်ကြားလျှောက်ထားကြ၏ထိုအခါဟေရုမင်းကြီးသည်မာကုပညာရှိတို့ကိုမထင်မရှားခေါ်၍ကျေပေါ်ထွန်းသောအချိန်ကာလကိုစိစိမေးမြန်းပြီးမ
2: ှတင်တို့သွား၍ထိုသူငယ်ကိုစူးစမ်းရှာကြပါတွေ့လျင်ငါထံသို့ပြန်လာ၍ငါလည်းထိုသူငယ်ကိုဖူးတွေ့ပူဇော်ရအောင်ကြားပြောကြပါ
3: ဟုမှားထားတော်မူလျက်ဘက်လင်မြို့သို့ဆေလွတ်လေ၏ထိုသူတို့သည်မင်းကြီးစကားကိုနားခံပြီးလျင်ထွက်သွားကြ၍အရှိပြည်၌မြင်ရသောခြေသည်သူတို့ရှိကသွားသဖြင့်သူငယ်တော်ရှိရာအရက်အပေါ်သို့ရောက်၍တည်လျက်နေ၏ထိုခြေကိုမြင်ပြန်သောအခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းရှိ၍အိမ်တို့ဝင်လေတော့မေတော်မာရီနဲ့တကွသူငယ်တော်ကိုတွေ့မြင်လျင်ပြက်ဝုတ်ကိုးကွယ်၍မိမိတို့ဗန္နာဥစ္စာတို့ကိုဖွင့်ပြီးမှလောဘန်နှင့်မူရန်တီဟုသောနန္ဒာမျိုးကို၎င်းရွှေကို၎င်းစက္ကပ်ပူဇော်ကြ၏နောက်မှဟေရုမင်းကြီးထံသို့မပြောင်းရမည်အကြောင်းအိမ်မက်တွင်ဗျာဒိတ်တော်ကိုရ၍မိမိတို့ပြည်သို့အခြားသောလမ်းဖြင့်ပြန်သွားကြ၏ထိုသူတို့သွားကြသည့်နောက်ယောသသည်အိမ်မက်ကိုမြင်သည်မှာသာရဖျား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ထင်ရှား၍
6: သင်ထတော့မေတော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုဆောင်ယူပြီးလေအဂုတုပြည်သို့ပြေး၍တဖန်ငါပြောဆိုသည့်တိုင်အောင်ထိုပြည်၌နေတော်ဘေရုတ်မင်းကြီးသည်သူငယ်တော်ကိုတတ်အံ့တော်ကရှာလိုက်၏
3: ဟုဆိုလေ၏ထိုအခါယောသသည်ထား၍မေတော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုညအချိန်၌ဆောင်ယူပြီးလျှင်အေဂုတုပြည်သို့ထွက်သွား၍ဟေရုမင်းကြီးအနှိမ့်စရောက်သည့်တိုင်အောင်ထိုပြည်၌နေလေ၏။ဤကြောင်းရာက
7: ငါသားကိုအေဂုတုပြည်မှငါခေါ်ခဲ့ပြီ
3: ။ဟုထားဖျားသည်ပရောဖက်ဖြင့်ထားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းသည်။ထိုကားဟေရုမင်းကြီးသည်မာကုပညာရှိတို့လှည့်ပြားသည်ကိုသိလျှင်ပြင်းစွာအမျက်ထွက်၍လူကိုဆေးလို့သည်ဖြင့်မာကုပညာရှိတို့၌စစ်စစ်မေးမြန်းပြီးသောကျေးဤအချိန်ကာလကိုထောက်၍ဘဲလီမျိုးမှစသောကျေးလက်ရှိသမျှတို့၌နှစ်နှစ်ရွယ်မှစ၍ထိုရွယ်အောက်ရုပ်သောသူငယ်ယောက်ျားအပေါင်းတို့ကိုတတ်စီ၏ပရောဖက်ယေရမိဟောဘူးဒီက
7: ရာမအရ၌သီးစွာသောညီးတွားငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းအသံကိုကြားရ၍ရာကေလသည်မိမိသားတို့မရှိသောကြောင့်ငို၍စိတ်မပြေနိုင
3: ်ဟူသောစကားသည်ထိုအခါ၌အမှန်ကျသည်ဟေရုမင်းကြီးအနှိမ့်စရောက်သည့်နောက်ယောသသည်အေဂုတုပြည်၌အိမ်မက်ကိုမြင်ပြန်သည်မှာသာရဖျား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ထင်ရှား၍
6: သင်ထတော့မေတော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုဆောင်ယူပြီးဤဒေလတိုင်းသို့သွားတော့သူငယ်တော်ကိုသန့်အံ့သောငါရာသောသူတို့သည်တေကြပြီ
3: ဟုဆိုလေ၏ထိုအခါယောသသည်ထား၍မေတော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုဆောင်ယူပြီးလျှင်ဣသရေလတိုင်းသို့သွား၍ရောက်တည်ရှိသောဟေရုမင်းကြီး၏အရာ၌သားတော်အာကေလသည်ယူဒပြည်တွင်မင်းပြူကျောင်းကိုကြားရလျှင်ထိုပြည်သို့မသွားဝွင့်၍အိမ်မက်၌ဗျာဒိတ်တော်ကိုရပြန်ပြီးမှဂါလိလဲပြည်သို့သွား၍ခရစ်တော်ကိုနာဇရက်လူဟုခေါ်ဝေါ်ကြလက်တန့်ဟူသောပရောဖက်တို့၏နှုတ်ထွက်နှင့်အညီ
1: ယာရိတ်ကျမ်းခန်းကြီး12ကောင်းကင်၌ကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာဟုမူကားမိမတူသည်နေကိုဝတ်လျက်လကိုခြေဖြင့်နင်းလျက်မိမိခေါင်းပေါ်၌ကျယ်12လုံးဖြင့်ပြီးသောတရပူကိုဆောင်းလျက်ပေါ်လာ၏ထိုမိမသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍ဖွာအံ့သောဝေဒနာပြင်းသောကြောင့်အော်ဟစ်လေ၏အစင်းနီသောငကားကြီးသည်ခေါင်းခုနှစ်လုံးယူဆဲချောင်းနှင့်တကွခေါင်းပေါ်၌
8: တရဖူခုနှစ်စုကိုစောင့်လျက်ရှိသူ၏အမိသည်ကောင်းကင်ကျယ်သုံးစုတစုကိုဆွဲငင်၍မြေကြီးသို့ချလိုက်လေ။နားကိုဖွာလူသောမိမသည်ဖွာသောအခါ၎င်းသည်ထိုသားကိုကိုက်စားမိအကြံနှင့်မိမရှိ၌ရပ်နေ။ထိုမိမသည်လူမျိုးတကာတို့ကိုတန်လှန်တာနှင့်အုပ်ဆိုးလက်တန်းသောသားယောက်ျားကိုဖွာမိ။ထိုသားကိုဖျားသခင်ထံသို့၎င်းပလင်တော်တို့၎င်းချီယူတော်မူ၏မိမသည်အရက်1260ပတ်လုံးတော၌ကျွေးမွေးခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းဘုရားသခင်ပြင်ဆင်မူသောအရက်သို့ပြေးလေ၏ကောင်းကင်၌စစ်ဖြစ်၏မိခေလနှင့်သူ၏ကောင်းကင်တမန်တို့သည်နဂါးကိုစစ်တိုက်ကြ၏နဂါးနှင့်သူ၏တမန်တို့သည်စစ်တိုက်၍မနိုင်ကြကောင်းကင်၌လည်းသူတို့နေစရာမရှိထိုအခါဒီလောကတဏ္ဍာန်လုံးကိုလှည့်ပြား၍မာနစာရန်အမိရှိသောကျေးမွေဟောင်းပြုသောနဂါးကြီးကို၎င်းသူနှင့်အတူသူ၏တမန်တို့ကို၎င်းရေကြီးသို့ချလိုက်ကြ၏။ကောင်းကင်ဘုံ၌ကြီးသောအတန်က
9: ယခုမှကဲတင်ခြင်းပြီးတကောတော်နေပြီ။ဘာတို့ပြတ်ပြီးနိုင်ငံတော်နှင့်သူ၏ခရစ်တော်၏အာဏာတော်ဆက်လက်ပြီးအကြောင်းမူကားငါတို့ညီကိုများကိုငါတို့ဖျားခြင်းရှဲတော်၌လေညမပြအပြစ်ကင်သောရန်သူကိုအောက်တော်ချလေသည်သူတို့သည်ပေါ်သငယ်၏အသွေးအပြည့်၎င်းမိမိတို့တသက်ခံခြင်းနှုတ်ကပတ်ကဲအပြည့်၎င်းအောင်မြင်၍အသက်ခံသည့်ကဲအောင်ကိုယ်အသက်ကိုမနှမျောကြထို့ကြောင့်ကောင်းကင်နှင့်ကောင်းကင်သားတို့ရွှေလန်းကြလောလေချင်းနှင့်ပင်လည်းသည်အမင်္ဂလာရှိအကြောင်းမူကားမာနတိမိမိကာလတခဏသာရှိသည်ကိုသိ၍ပြင်းစွာသောဒေါသအမြင်တို့ကတင်းတို့ရှိရသောဆင်းလည်းပြီ
8: ခုဆိုကြသည်ကိုငါကြား၏ထိုနဂါးသည်မြေကြီးသို့ကိုကြသည်ကိုသိမြင်လေသောသားယောက်ျားကိုဖွားမြင်သောမိမ့်မကိုညှင်းဆဲ၏မိမ့်မသည်ထိုမွေနှင့်လွတ်၍ကာလနှကာလကာလတဝက်ပတ်လုံးတွေးမွေးခြင်းကိုခံရအရတည်ဟူသောတောအရသူပြန်နိုင်မည်အကြောင်းရွှေလင်းသားကြီးအတောင်တစ်ဖက်ကိုရလည်ဒုက္ခမိမကိုရေအုံချင်းလောသွားစေခြင်းမှာအခါသည်မိမိကတွင်တဲကမြည်ရည်စီးတကယ်သူရေကိုမိမနောက်၌ထုတ်ပစ်လေရေကြီးသည်မိမကိုမဆာ၍မိမိကတွင်ကိုဖွင့်ပြီးလင်နဂါးဤကတွင်တဲကထုတ်ပစ်သောမြည်ရည်ကိုမြူလီနဂါးသည်မိမကိုအညှို့ထား၏ဘုရားသခင်ပညတ်တော်တို့ကိုကျင့်၍ယေရှု၏တက်တည်ခံတော်မူချက်ကိုစွဲလန်းတော်သူသည်ဟုသောထိုမိမ၌ကျင်းသောအမျိုးအနွယ်ကိုစစ်တက်ခြင်းကတွား၏
0: တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး24
10: ထို့နောက်ငါးရက်လွန်သောအခါယေဘရဟိမင်းအာနာနိသည်တရားတုလူအမည်ရှိသောရှေ့နေမှဆ၍လူအကြီးကဲတို့နှင့်တကွကဲသရီမျိုးသို့တွားကြသဖြင့်ပေါလု၏အကြောင်းကိုမြို့ဝင်မင်းထံ၌ရှောက်ထားကြ၏။ပေါလုကိုခေါ်ပြီးမှတရားတုလူသည်အပြစ်တင်သောစကားကိုရှောက်ဆိုသည်မှာ
11: မြတ်တော်မူသောဖေလိစ်မင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုန်းတော်ကိုခေါ်လွန်၍အလွန်ငြိမ်သက်စွာနေရသဖြင့်ကိုတော်ကြည့်ရှုပြုစုတော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုဤလူမျိုးသည်ခံရပါသည်ဖြစ်၍အယက်ရက်တို့၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အစင်မပြတ်ကျေးဇူးတော်ကိုအလွန်တည်တက်သောစိတ်နှင့်ခံရပါ၏။ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တော်ကိုကြာမြင့်စွာနှောက်ယှက်ခြင်းအပြစ်နှင့်လွတ်ခြင်းကအကျဉ်းအဖြစ်လျှောက်သောစကားကိုဖြည်းညင်းသောစိတ်တော်နှင့်နားထောင်တော်မူမိအကြောင်းအသနာတော်ခံပါ၏။နာဇရက်ဘာသာဝင်သူတို့တွင်အကြီးလုပ်၍အရရတို့၌ယူဒလူအပေါင်းတို့ကိုထားစေခြင်းကနှိုးဆော်သောဤလူစိုးကိုကျွန်ုပ်တို့သည်တွေ့ကြပါပြီ။သူသည်ဗိမ္မာန်တော်ကိုရှုတ်ချခြင်းကပြုပါပြီ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့ကိုဖမ်းဆီး၍ကျွန်ုပ်တို့တရားတိုင်စီရင်ခြင်းကအလိုရှိကြသည်တွင်စစ်သူကြီးလူတိတိစစ်သူရဲများနှင့်လာ၍အကျွန်ုပ်တို့လက်မှနှုတ်ပြီးလျှင်အမှုလုပ်သောသူတို့ကိုကိုတော်ထံသို့သွားစေမည်အကြောင်းစီရင်ပါ၏ဤသူကိုကိုတော်တိုင်စစ်တော်မူလျှင်အကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တင်သောအကြောင်းအရာများကိုတေချာစွာသိနိုင်တော်မူမည
10: ်ဟုလျှောက်ထား၏ယူဒလူတို့ကလည်းဤစကားမှန်ပါသည်ဟုဝန်ခံကြ၏မြို့ဝင်မင်းသည်အမှတ်ပေး၍ပေါလုသည်လျှောက်ရသောအခွင့်ကိုရလျင်
2: ကိုယ်တော်သည်ဤလူမျိုးကိုတာရှည်စွာအုပ်စိုးတော်မူသည်ကိုအကျွန်ုပ်သိ၍ ตายาသောစိတ်နေကိုအပြစ်ဖြေရာစကားကိုရှောက်ဝံပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ကိုးကွယ်ခြင်းကယေရုရှလင်မြို့သို့တက်သွား၍ယခု12ရက်သာရှိသည်ကိုကိုတော်သိနိုင်တော်မူ၏ဗိမာန်တော်၌တစုံတယောက်သောသူနှင့်အကျွန်ုပ်ဆွေးနွေးငြင်းခုန်သည်ကိုသူတို့မတွေ့ကြပါတရားစရာတို့၌၎င်းမြို့တဲ၌၎င်းလူများကိုမငြိမ်မသက်စေခြင်းကအကျွန်ုပ်နိုးစော်သည်ကိုသူတို့မတွေ့ကြပါယခုတွင်အကျွန်ုပ်ကိုအပြစ်တင်သောအမှု၌သက်သင်မပြနိုင်ကြပါသို့တော်လည်းဒိဋ္ဌိအယူဟု၍သူတို့ခေါ်တတ်သောဘာသာအတိုင်းအကျွန်ုပ်သည်မိစဉ်ဖဆက်ကိုးကွယ်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သည်ဟုရှေ့တော်၌အကျွန်ုပ်ဝန်ခံပါ၏ပညာတိကျမ်းအနာဂတိကျမ်းတို့၌စီရင်ရေးထားသမျှတို့ကိုအကျွန်ုပ်ယုံပါ၏ဖြောင့်မတ်သောသူမဖြောင့်မတ်သောသူရှိသမျှတို့သည်တေခြင်းမှထမြောက်လိမ့်မည်ဟု၍သူတို့မျော်လင့်သည်နည်းတူအကျွန်ုပ်လည်းဖျားသခင်ကိုအမိပြု၍မျော်လင့်ပါ၏ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားပြီးလူတို့ကိုပြစ်မှားပြီးဟုကိုယ်စိတ်နှလုံးသည်ကိုယ်၌အပြစ်တင်ခွင်းနှင့်အစဉ်ကင်းလို့မည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်သည်စ조사အားထုတ်ပါ၏နေပေါင်းများစွာလွန်သောအခါအမျိုးသားချင်းတို့အားစွန့်ကြဲပေးခန်းခြင်းအမှုဖျားသခင်အားပူဇော်တက်ခါပြုခြင်းအမှုနှင့်အကျွန်ုပ်ရောက်လာသည်တွင်ဗိမာန်တော်၌လူအစုအဝေးမရှိယုံရင်ခတ်ခြင်းမပြုဘဲစင်ကြဲခြင်းကိုပြုလျက်ရှိသည်ကိုအာရှိပြည်ကလာသောယူဒလူအချို့တို့သည်တွေ့ကြပါ၏ထိုသူတို့သည်အကျွန်ုပ်၌အပြစ်တင်စရာရှိလျင်အထံတော်သို့ကိုယ်တိုင်လာ၍အပြစ်တင်အပ်ပါ၏သို့မဟုတ်အကျွန်ုပ်သည်လူအရာရှိတို့ရှေ့မှရှိသောအခါတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းနှင့်အကျွန်ုပ်သည်သင်တို့ရှေ့၌ယနေ့စစ်ကြောစီရင်ခြင်းကိုခံရ၏ဟုကြွေးကြော်သောစကားအတန်တခွန်းကိုထားလျင်အကျွန်ုပ်၌အဘယ်အပြစ်ကိုတွေးကြသည်ကိုယခုရှိသောဤသူတို့သည်ပြောကြပါစေ
10: ဟုပေါလုလျှောက်၏ဖိလစ်မင်းကလည်း
12: သင်တို့ယေလူသည်ရောက်လာသောအခါသင်တို့အမှုကို90ဦးမည
10: ်ဟုထိုဘာသာကိုတာ၍နားလေတော်သူဖြစ်လျက်မစီရင်ဘဲသူတို့ကိုလွှတ်လိုက်ပေါလုကိုအကျဉ်းမထားဘဲစောင့်၍နေစေသူ၏အဆွေအမျိုးတို့သည်သူ့ထံသို့လာ၍လှုပ်ကြွေးကြစေဟုတတ်မှုကိုမှားထား၏ထို့နောက်များမကြာဖိလစ်မင်းသည်ယူဒအမျိုးဖြစ်သောမိမိခင်ပွန်းဒုတိလေနှင့်တကွလာပြီးလျင်ပေါလုကိုခေါ်၍ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနှင့်ရှင်သောစကားကိုနားထောင်လေ။ပေါလုသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းတရားကို၎င်းနောက်ဖြစ်လက်တန်သောစစ်ကြောစီရင်ခြင်းကို၎င်းဟောပြောလျင်ဖိလစ်မင်းသည်ကြောက်လန့်ခြင်းသို့ရောက်၍
12: ယခုသွားဦးလော့။နောက်မှအစဉ်တင်သောအခါငါခေါ်ဦးမည်
10: ။ဟုဆို၏။ပေါလုသည်မိမိလွတ်ရအောင်ငွေပေးမည်ဟုထိုမင်းသည်ထင်မှတ်လျက်မကြာမကြာပေါလုကိုခေါ်၍သူနှင့်စကားပြောလေ။နှစ်နှစ်ဆေသောအခါပေါကိဗေတတုသည်ဖိလစ်မင်း၏အရာကိုရသဖြင့်ဖိလစ်မင်းသည်